0: og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
1: Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gaza-stripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det NRK Nyheter klokken tre. 37 mennesker i Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig i gruver, døde mens de var i varetekt til sikkerhetsstyrker i landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger i Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som mer enn dobbelt så stor som Belgia, rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner i Vesterålen brenne ned til grunnen, det bekrefter politiet. Bygningen i tettstedet Riise i Sortland kommune i Vesterålen har stått i brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab og 27 personer som bor i nærheten evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og det satt en sikkerhetszone i området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brannen.
1: Det som situasjonen nå, det at brannvesenet har vurdert sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet er der sammen med brannvesenet og sivilforsvaret og passer på i natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering på fredagsmorgen i forhold til evakueringssonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
0: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen i Nordland politidistrikt. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig og at det gjensto mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker er drept og 82 er såret i sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere i uka. Området der sammenstøtene skjedde er oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan i fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse, hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og ja, jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det har roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå, fra brannmannskapene, er at nå har brannen roet seg. Så det, per nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Det er fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at gjenstod mye for å få til en enighet. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norske rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet er det første av sitt slag i Norge.
2: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

herlig å rocke litt I starten av tidlig morgen denne fredagen. Ja da, den 8. september skriver vi I dag, og det var Whitesnake som satte oss I gang. Here I go again, sang David Coverdale. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. God morgen.

Det var Taylor Swift det, som sang om Ophelia, og klokka den, ja, snart kvart over fem den. For hun var det Odny du hørte her I tidlig morgen. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Morgan Sulele med god hjelp der, sang og spilte bare min. Vi skriver 18. september I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare 3 år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de 3 årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Hey Joe, en av Jimi Hendrix klassikere, og den kom som en markering da, for Hendrix som dessverre døde på dagens dato I 1970.

Jutlandia sang Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy. Og nå det Trygve Skau sin låt Martyren som I gang og tar deg frem til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifta, sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om å kunne kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår er jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger, eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen, og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn var i mars.
0: Og til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det er fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
3: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: En 17 år gammel gutt er sikta for drapsforsøk i saken. Minst 26 mennesker er blitt drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper i Sør-Sudan ifølge FN. Over 80 personer skal også være såret. Volden skal skje i byen Abyei, som ligger i et omstritt oljerikt konfliktområde på grensa mellom Sør-Sudan og Sudan. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. USA har godkjent salg av F-35 jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

I'm your man, sing Wham. Og det samme kan jo Nils Åge Lofstad her I studio si. Jeg din mann den lille halvtimen som igjen fram til klokka seks her I Tidlig Morgen studio. Og det fredag I dag, ja da, endelig fredag. God morgen.

10:30 er klokka blitt I det Silje Nergård ferdig med sin. Det går nok over. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir jo om litt, for aller først kommer Lenny Kravitz.

De fleste byer i Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, der Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så

0: ry. Vesle May Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og har blitt positivt overrasket.
1: Det

Dette er C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen umåtelig stolt av sitt fotballag Strømsgodset. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt Obos-ligaen. Det også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

0: gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen i Primavera hadde vel også sitt hovedsete i Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.
1: Det finnes et hull hvor ingen vil dra. Toget står.

0: måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen, og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles-coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
1: Jeg har ikke

Sia er det som synger Chandelier, og før det hørte Jonas Fjell der i tidlig morgen. Og ja, hvem er det som har navnedag i dag? Jo da, det viser seg at det alle som heter Henriette og Henry som har dagen sin denne fredagen. Du kan jo gratulere om du kjenner noen. Emilie Harlow blir siste artist ut. Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin fredag. Ha det fint.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Riese i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning, men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det er her nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever det 113 ansatte. Nå har de råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, mye alenetid på stelle, på manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Toto og Rosanna!
1: Juhu! Det er fredag!
0: Det er fredag, og morgenen er i gang altså.
2: Ja, sikkert noen som blir overrasket nå, som hadde forventet den fløyelsmyke stemmen til Philip. Det er han som har vært din makker denne uka, Siv.
0: Ja, ja, ja. Men en liten forvandling der, for her sitter du, Heidi Sivertsen Oksmo.
2: Ja, god morgen.
0: God morgen.
2: Jeg glad jeg kom meg ut av døra før det høllregnet startet. Jeg er akkurat her i Fredrikstad nå, så bøtter det ned.
0: Det bøtter ned, altså. Det bråka noe innmari. Så tenkte jeg, hva skjer her? Men det var altså øspøs. Fra en Heidi til en annen, for på nyhetsplass har vi også Heidi, Heidi Gomnes, ja. Først til Sarpsborg.
3: Ja, for nødetatene rykket i morges ut på melding om røykutvikling fra en leilighet i Ringgata i Sarpsborg sentrum, men det viste seg å være forholdsvis udramatisk. Det var røykutvikling fra en mikrobølgeovn. Så har det vært noen som har vært uheldige der. Brannvesenet, de sier at de nå straks er ferdige på stedet. Og som vi hørte i Dagsnytt, så er det fortsatt usikkert om det blir togstreik fra i dag. Partene mekler på overtid. Men blir det lokførstreik, vil det også ramme avganger her i Østfold. 7 avganger fra Oslo til Gøteborg blir innstilt. 1 avgang fra Oslo til Mysen og Rakkestad. Og 2 avganger mellom Stabekk og Moss. Og blir det streik, så oppfordres reisende til å sjekke Vy-appen, for den skal være oppdatert, sier Vy.
0: Ja, ikke sant. Da krysser vi kanskje fingrene for at det ikke blir streik da. For det er jo veldig mange som er avhengige av å pendle med det toget.
2: Ja, og det er nok trøbbel fra før, er det ikke det?
0: Ja, det er det. Senest i går var jo signalfeil. Så det er ikke bare sant.

0: Dele drømmen, og Garnes var det som du fikk i morgen i det klokka tikker og den går. Det nærmer seg 12-13 minutter faktisk.
1: Ja, tida går. Det 12 minutter over 6 nå.
0: 12, 13, 14, 15 minutter. Nei da, 13 minutter over 6. God morgen, sier vi til alle der ute i Østfold. Jeg vet ikke, Heidi, hvor nøyaktig er morgenrutinen din?
1: Ja, nei, jeg visste at du skulle spørre om det nå. Det var morsomt at du rotet litt med klokka akkurat når spørsmålet kom.
0: Vært oppe lenge, vet du.
1: Ja. Nei, altså, jeg har jo, det kommer helt an på liksom, hvordan turnusen min er, for jeg jobber jo turnus. Så hvis vi skal opp sånn tidlig, sånn som vi gjør nå, når vi har morgenøktene våre, da er det veldig viktig at alt skjer i en viss rekkefølge, for ellers så går jo alt veldig gærent, og kommer vi ikke her i tidsnok, og så får vi ikke morgensendinga på lufta, og så videre. Så da er det liksom, vekker dere inn, pusser tena, ordner seg, ut på badet, og så ut døra, og velter ut av døra, og brommer av gårde ned her.
0: Ja.
1: Men hvis jeg begynner senere, da er det litt sånn...
0: Hip som opp.
1: Da, ja.
0: Ja, da koser du deg.
1: Ja,
0: ja, ikke ja. Sant?
1: Kommer litt for sent ofte da.
0: Ja. Men hvordan er morgenrutinen din, som hører på morgenen nå? Er det robotpresisjon? Er det vilkårlig, eller er det total kortslutning? Gå inn i appen NRK Radio, og huk av for det alternativet som passer deg. Her får du Apologize.

0: Matilda og Omver, Apologize, fikk du her i morgen.
1: Og så skriver Mysil her Jabba dabba du i en tekstmelding til oss, eller en melding i appen NRK Radio, riktig nok. Da var det endelig fredag, og det vil si at det ikke er lenge igjen til mandag, det er jo det Mysil alltid sier på fredager. Og i kveld skal Slevik spille sin første seriekamp mot Sarpsborg, Sharks oppe i bassenget klokka 19. Er det Sarpsborghallen han tenker på da, eller?
0: Det kan det jo fort være.
1: Jeg håper det.
0: Det er i hvert fall en hall i Sarpsborg.
1: Ja, du må rette på oss hvis det er feil Mysil. Rådes store sønn skal ta med en hel gjeng for å se på, mens Tom Pomfrey er sofa-supporter. Tom Pomfrey, det var et nytt navn i fanskærene her. Men takk, Mysil. Vi prekes på mandag.
0: Ja, flott. Appen NRK Radio er åpen for meldinger, folkens. Og så kan vi jo ta en titt på været for i dag.
1: Akkurat nå regner det jo i Fredrikstad. Skal det være sånn hele dagen, eller Siv, det er du som har kontroll på været?
0: Det regner enkelte steder nå, ja, og ganske ofte, ganske kraftig. Også blant annet her i Fredrikstad utenfor studiovinduene våre. Men hovedsakelig i vest, men etter hvert så skal det bli opphold, og vi kan faktisk få se sola i dag, selv om vi kanskje ikke tror det akkurat nå. Og gradene, jeg vet ikke, synes du det var noe spesielt kaldt, eller?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei?
1: Jeg frøs ikke når jeg gikk ut døra, hvertfall.
0: Nei, det har vært egentlig gode temperaturer denne uka her, og akkurat nå, når klokka nærmer seg 6:50, så ligger gradene på rundt 11-15 plussgrader i Østfold. Det ikke så verst, vet du.
1: Neida.
0: Whitney! Skal vi danse litt da, eller?
1: Åh, ja.
0: Er det ikke på tide?
1: La oss svinge oss litt. Det er fredag.
0: Det er fredag, tross alt. God morgen, Østfold.

0: Houston, på sitt beste vil jeg si. I wanna dance with somebody.
1: Jeg er helt enig. Jeg spurte jo Mysil, hvor er det egentlig bassenget ja. Til Sarpsborg Sharks er, og det er i Skjebærhallen. Sarpsborghallen er bare et samlingspunkt, så altså Skjebærhallen hvor det skal spilles. Takk skal du ha, Mysil.
2: En podcast fra NRK.
3: Dieselkrangelen fortsetter på Stortinget, og Høyre nekter å si ja til en avtale med Senterpartiet.
4: Ukrainere kan søke om å få permanent oppholdstillatelse.
3: Og hvorfor lukter det fis på Vestli?
4: Det får du svar på i ukas siste kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Det fremdeles uvisst om toget vil stå stille på flere strekninger på Østlandet I dag. Nesten 50 lokførere kan ta på seg streikevestene hvis ikke partene blir enige, og de har sittet hos riksmekleren I hele natt og sitter fremdeles. Hvis det blir streik vil det føre til over 100 innstilte tog. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifter, det sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om kun å kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
2: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Mm. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle og forbedre vilkårene for alle.
3: Høyre har blitt helt fartsblinde I ledelsen og derfor uforståelig at Høyre synes dette var viktig I mars men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening for situasjonen enda mer krevende nå enn var I mars.
1: Det sa Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Og I går kostet diesel over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner ifølge en brukerbasert mobilapp, det skriver TV2. Det brenner fremdeles I et stort næringsbygg I Sortland kommune I Nordland. Det var I går ettermiddag det begynte å brenne I bygget, og I løpet av natta tok brannen seg opp, og det var fare for spraying. Men nå har brannen roet seg igjen, forteller operasjonsleder I politiet Yngvar Fredriksen.
4: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfaret til.
1: Sport nå, der enorm interesse for Viking sine bortekamper I Meisterligaen. Over 600 supporterer var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa I Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans I ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig I Viking, Silje Vestergaard.
5: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet I Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det der en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit, og venter på at vi skal slippe billetterne.
6: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
7: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking med I Champions League.
1: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: Og nå lokale nyheter fra Østfold, og det skal først handle om sykehus uten tilfluktsrom. Det nok løsprat, det sier stortingspolitiker Remi Sølberg I Rødt fra Østfold. Han har sendt et åpent brev til politikere I Arbeiderpartiet, både nasjonalt og lokalt, fordi han mener det må settes av penger til tilfluktsrom på sykehuset Østfold. Alle norske sykehus bør bygges med tilfluktsrom, sier Sølberg.
9: Nå har vi ikke bygd tilfluktsrom til sykehus siden 90-tallet, og vi har en helt annen tankegang på beredskap nå. Vi I en mer utrygg verden enn før, og det rett og slett idioti å lage sykehus uten tilfluktsrom. Sykehus må kunne være oppe I drift og fungere I krig og I fred. Så dette rett og slett bare noe som må på plass. Det regjeringen som må levere på dette nå.
8: Statssekretær Kristine Kalseth I Justis- og beredskapsdepartementet svarer på vegne av regjeringen. Hun vil ikke kommentere hva som kommer I statsbudsjettet, men viser til at et nytt regelverk for tilfluktsrom nå på høring. Helse Sør-Øst utreder også muligheten for tilfluktsrom I flere byggeprosjekter, deriblant på sykehuset Østfold på Kalnes, sier hun. Fredrikstad kommune har kuttet kraftig I innleie av sykepleiere fra vikarbyråer. Så langt I år det brukt 4 millioner kroner på dette, mens det ble brukt 19 millioner I hele 2025. En metode har vært å organisere arbeidet annerledes, det sier helsedirektør Anne Vrå I Fredrikstad kommune.
10: Vi har jobbat med oppgavedeling för helsepersonell och kan då bruka sykepleie på ett lite annat mått än vad man har gjort tidigare och då det är inte så att sykepleiebehovet synker men sykepleieuppgifterna blir mer koncentrerat och man klarar av och drifta på en lite annorlunda smått som gör att man också kan reducera antalet sykepleiestillningar då.
8: Och det var nyheter från Østfold I studio Heidi Gomnes.
11: Hører morgen I Østfold på NRK P1. NRK
12: P1. God morgen, Østfold. Det Siv og Heidi som sammen med deg. Vi har fått en melding fra Rune, Siv.
13: Vi har det.
12: Ja, god morgen, Østfold. Her sitter jeg på bussen på vei til jobb I akuttmottaket. Litt tørret I trynet, men godt humør. Kaffen får ta resten når jeg kommer frem. Og det jo fredag.
13: God morgen og god fredag, alle sammen. Du hører på morgenen med Heidi og Siv I dag. Her kommer gruppa The South. Can't find my way back home. Du på vei hjem fra nattevakt, så håper jeg inderlig du finner døra hjemme.

0: The South can't find their way back home. Og vi er på plass, vi er helt frem til klokka ni I dag, med morgen, Heidi og Siv holder fortet, så godt vi kan.
1: Ja, vi gjør så godt vi kan. Nå fikk jeg akkurat en melding fra NTB her. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har siden torsdag meklet hos Riksmekleren, det har vi jo hørt. Og nå går lokførerne ut I streik, opplyser partene nå på morgen.
0: Nå det streik?
1: Ja, partene møttes torsdag hos riksmekler Mats Ruland etter at Norsk Lokomotivførerforbund satte meklingen på pause 2. September. Lokomotivførerne har blant annet krevd større forutsigbarhet I arbeidstida og likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget. Så det NTB som skriver det akkurat nå, og
0: det betyr jo... Du kan jo gå inn på NRK.no sine sider og lese også saken som ligger på topp der.
1: Ja, og da vil det ramme avganger I Østfold I dag. Da det 7 avganger fra Oslo til Göteborg som blir innstilt, 1 avgang fra Oslo til Mysen og Rakkestad, og 2 avganger mellom Stabæk og Moss. Og nå det altså streik, og det oppfordres til å sjekke Vy-appen litt ekstra I dag for å kontrollere om din avgang rammet. Og hvis det fortsetter, så vil det jo øke på og bli ytterligere problemer også for Østfold-toga I morgen. Men enn så lenge så jo ikke Østfold hardest rammet da, av streiken.
0: Nei, men totalt så hørte vi jo også I nyheten at det over 100 tog som blir innstilt som følge av streiken nå I første omgang. Men Vy-appen et veldig bra sted å gå inn og holde seg oppdatert. Vi har også en meningsmåling, eller en liten avstemming, liggende gående I appen NRK Radio. Gjør som veldig mange andre. Gå inn og vær med å påvirke den. Hvor nøyaktig morgenrutinen din, lurer vi på I

0: Som du er, Camilla North.
1: Og i dag spør vi deg i appen NRK Radio, hvor du hører på morgenen, hvor nøyaktig er morgenrutinen din? Og jeg synes alternativene er så morsomme. Vi har robotpresisjon, alt skjer i nøyaktig samme rekkefølge. Vilkårlig tar ting helt som det faller seg inn der og da, eller total kortslutning, står med en sokk i stua og har glemt hva jeg skal. Og vi har folk har trykket på alle alternativene.
0: Ja.
1: Men det jo robotpresisjonen som leder her da. 68% har valgt den, mens 23% er vilkårlig, og så er det 9% som har total kortslutning. Kanskje Per Otto har hatt det, jeg vet ikke. Han har i hvert fall skrevet «Hella, føler meg heldig i dag, for robotpresisjonen svikta i går kveld. Jeg glemte å sette på klokka, men jeg bråvåkna klokka 3 og tenkte bare på klokka, men å få sove noe mer viste seg å bli vanskelig. Men jeg forså meg i hvert fall ikke.
0: Nei, ikke sant?
1: Det var Per Otto sin morgen.
0: Aha, ja. Da ble det en fin morgen allikevel. Og så har vi Svein, han har også sendt oss en melding, står opp cirka klokka 5 uten vekkeklokke, en runde på badet, går så en tur med verdens fineste labrador, Rasmus heter han, smører en matpakke, og så det 5 minutter med kos og tull med Rasmus før han skal på jobb.
1: Er det da robotpresisjon?
0: Ja, det ikke det nesten da?
1: Ja, så det kosinga med Rasmus, det følger liksom med
0: ja,
1: i morgenrutinen.
0: Ja, det sikkert fast.
1: Mm-hmm.
0: Kom her, Rasmus.
2: Ja. Nå koser vi litt med deg før jeg går på jobben. Ja. Ja. Og så lille Rasmus, og så fint.

0: danske Michael Learns to Rock og The Actor.
1: Og det litt artig her nå, for at vi har to Per Ottoer plutselig.
0: Det viser seg at vi har to.
1: Og det litt artig, for vi fikk jo melding av Per Otto her, som våkna klokka tre i natt, og litt sånn rar morgen. Og så skriver Per Otto, som skriver til oss ofte, at det ikke meg som sendte inn den meldingen, så her har det kommet en ny inn i bildet. Så nå må vi holde orden på det her, siden vi plutselig har to Per Ottoer å forholde oss til. For Per Otto, som svarte nå, han skriver med bindestrekk. Ja. Så nå har vi Per Otto med og uten bindestrekk. Vi får bare gjøre det på den måten.
0: Velkommen til morgenen. Smarttelefon gir færre barn.
1: Hva sa du?
0: Ja, smarttelefon gir færre barn. Mer om det straks.

0: gode gamle David Bowie fikk du i morgen med Let's Dance. Dagens lille sak fra Riksmediene har vi funnet fra forskning.no. Smarttelefon gir færre barn, ifølge to amerikanske studier. Det året smarttelefonene ble lansert, så sank fertiliteten. Og det ikke tilfeldig, ifølge de amerikanske studiene.
1: Altså, Apples første iPhone ble jo lansert i USA i 2007. Og 2007 også det året den amerikanske fertilitetsraten begynte å synke brått. Og disse to hendelsene, det henger altså sammen, mener forskerne.
0: Ja, og når det sosiale livet flyttes til en skjerm, så møtes ikke de unge ansikt til ansikt så ofte lenger. Og det gjenfører jo da til mindre sex

0: for eksempel, og da blir det jo færre graviditeter.
1: Det er rart det der,
0: ja. Så sammen, henger sammen altså. Og der smarttelefonene var utbredt, sank fertiliteten med 26% mellom 2007 og 2011, sammenlignet med 14% i områdene. Der var dårlig dekning, for der ikke nødvendig å scrolle og... Ikke sant? Så, forskjeller der.
1: Ja, men flere samfunnsforskere advarer mot å trekke for raske slutninger da. For studiene er enda ikke fagfellevurdert, som det heter så fint, når det gjelder forskning. Og kritikerne påpeker at finanskrisen også startet i 2007, noe som i seg selv demper fødselstallene. Ja. Det for at det da lønner seg ikke å få barn når du ikke har penger heller. Og det var nedgang i fødselstallene også før smarttelefonene kom, og at antallet unge som får barn har sunket jevnt og trutt helt siden 1950-tallet. Det har det uansett. Så de lærde strides.
0: Ja, rett og slett.
1: Men det er noe med den scrollingen, altså.
0: Ja, den stjæler vel mye tid, da.
1: Ja, den gjør nok det.

0: Det er det låta til Sebastian X het. Talk to me, darling.
1: Og det er mange som hører på, som har vært innom appen NRK Radio, der du hører på om morgenen og svart på hvor nøyaktig er morgenrutinen din. Og jeg imponert over flertallet, for her det robotpresisjon som gjelder. Alt skjer i nøyaktig samme rekkefølge. Og på en god andreplass med 21% av stemmene, så det alle de vilkårlige da, som tar ting helt som det faller seg inn der og da. Da hadde ikke jeg rukket jobben, for å si det sånn, men de som har spart skal kanskje ikke på jobb heller.
0: Kanskje de har fri?
1: Ja, kanskje de har fri, ja. Og så det da de deilige 10%-ene, elsker de folka, total kortslutning, står med en stokk i stua og har glemt hva jeg skal. Lykke til dere, sier jeg bare.
0: Nå det nyheter.
2: Klokka 7, her NRK Nyheter. Så det klart, det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Dermed tar nesten 50 lokførere på seg streikevestene fra i formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger som vil ramme strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Vi understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut i streik, og det tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport. Les mer om streiken på NRK.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig. Nå det et skrikende behov for at folk kommer tilbake.
3: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
2: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også bli strammet inn på visum for arbeidsferie, som gjerne blir brukt av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier de vil ha mer kontroll og dempe press mot bostadmarknaden. Sport nå. Landslaget i tennis spiller Davis Cup mot Kina i Trondheim i dag. Tennis-esse Kasper Ruud håper trønderne heier deg fram.
4: Vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt nord faktisk og spiller en landskamp, så det hyggelig å være et andre sted enn bare Oslo hver gang.
5: Det altså duket for en to dager lang tennisfest i Trondheim Spektrum. Det skal spilles fem kamper, fire singel og en dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolai Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. plass. Vanligvis spiller han singel, men i kveld skal han ut i dobbelt sammen med Viktor Durasovic.
6: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy og man koser seg litt mer.
2: Reporter Susanne Voldengen og nyheten effektu av Hanna Kolås.
7: Og nå lokalnyheter fra Østfold, og som vi hørte i Dagsnytt, så blir det nå lokførerstreik. Og det rammer også togreisene her i Østfold, selv om det toglinja mellom Drammen og Lillehammer som kanskje rammes hardest. I Østfold blir følgende avganger innstilt. R21 Stabekk-Moss, der blir to avganger innstilt. R22 Oslo S Mysen-Rakkestad, der innstilles en avgang. RE20-toget fra Oslo til Göteborg, der blir syv avganger innstilt. Og skal du ut og reise, så oppfordringen å sjekke Vy-appen først. Hvert år kastes tusenvis av tonn tekstiler som sengetøy, klær og gardiner Fra neste år må importører og produsenter betale for det du og jeg kaster for å øke gjenbruket. Men som NRK fortalte I går, frykter norske bedrifter imidlertid at plattformer som Temu og Shein slipper unna, fordi det mangler et system for å kreve dem for penger. Tekstilpro, et produsentansvarsselskap som skal sørge for at lovkravet oppfylles, mener det må på plass lover som sikrer at også nettgigantene tar sin del av regninga. Det sier daglig leder Ylva Elina Erbakk.
8: For hvis vi ikke får med alle, så vil jo I ytterste konsekvens det bli en konkurranseskjevhet hvis noen da kommer unna med å ikke ta sitt lovpålagte krav. Mens andre faktisk gjør det, så vil jo det bli en konkurranseulempe for de som stiller opp og tar sitt ansvar.
7: Klima- og miljødepartementet skriver en e-post til NRK at dette en stor utfordring, og at både Norge og EU jobber med å løse problemet. Temu og Shein har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser de siste ukene. Sarpsborg kommune innfører et umiddelbart forbud mot smartbriller for alle ansatte på jobb og elever I skoletiden. Dette for å sikre at ingen blir filmet I skjul og at sensitive personopplysninger kommer på avveie, det skriver kommunen på sine nettsider. Fra før har Moss og Fredrikstad kommuner også innført et forbud. Synshemmede som trenger teknologien som hjelpemiddel kan få unntak. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
0: Og takk til Heidi på nyhetsplass. Gå inn på nrk.no og hold deg oppdatert på togstreiken. Her kommer Chris Ria, og han kommer kjørende I sin lille røde sportsbil, antagelig på den franske rivieraen, på jakt etter et gjestgiveri eller en kro. For det det, nemlig auberge, betyr. Det fransk, vet du. Det fransk.
9: Du god, Siv.
0: Ja, du syns det? Takk. Klokka nærmer seg 6 minutter over 7. Straks skal vi ha med meteorologen og få dagens værvarsel.

0: skulle gjerne ha suttet på den med på denne lille turen langs den franske rivieraen og krysset Ria her og bæsj på jakt etter en kro hvor han kanskje kan spise litt og slappe av og nyte livet og kanskje regner ikke heller God morgen, statsmeteorolog Pernille Borander.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, for det har jo regnet litt, I hvert fall I Fredrikstad nå på morgenen.
1: Ja, da, det noen byger som kommer inn fra Skagerrak. De skal fortsette østover, så det ligger an til at resten av dagen blir tørr. Det I hvert fall ikke snakk om veldig store drypp. Resten av dagen. Så nå på morgenen det greit å ta med seg en paraply, og så bør det ikke være veldig stort behov for den resten av dagen.
0: Nei, men hvordan blir det resten av dagen?
1: Ja, det jo kanskje store spørsmål hvor mye sol man får sett I dag. Da. Det jo litt skyet start, selv om jeg ser det jo litt sånn fine farger her og der, og litt oppsprekker skydekket. Så det gode muligheter for å få sett sola I dag, og da blir jo temperaturen litt høyere enn I går. Vi starter dagen på rundt en sånn, ja, Sarpsborg 12 grader, Rygge har 13 grader, Rakkestad hadde I hvert fall 11 grader for en time siden, men der kommer det alltid litt treikt inn temperaturen, men det sikkert ikke veldig stor forskjell. Og I går så var det jo stort sett 13-14 grader, I dag med litt sol, så lander vi på rundt en 15-16 grader, så ganske ok start på denne septemberhelgen.
0: Og det blåser jo ikke så veldig, eller?
1: Nei, ikke så gærent I dag, det kommer jo inn, altså det en sånn sørvest frisk bris til liten kuling inn mot kysten, så vindstille det blir det ikke I dag, og så skal det øke litt på utover helgen. Så mer vind til I morgen.
0: Og dra oss kjapt gjennom helgen da, lørdag og søndag står jo for tur.
1: Ja, og det ser ut som en veldig fin helg, det starten av dagen både lørdag og søndag at det mulighet for litt regn, og så ser det ut som det blir mye sol lørdag, både lørdag og søndag. Fort at det blir en 17-18 grader de varmeste stedene, så en sånn siste liten, den der overgangen vi på en varm høstdag eller en litt sånn kjølig sensommerdag. Vi må kanskje innse at nå det vi snakker høst, men gode temperaturer, gode sjanser for sol, og så det bare den der vinden da, skal blåse kuling inn mot kysten, så det kommer til å merkes også lørdag og søndag.
0: Ja, men det høres jo ut som en perfekt helg for å kanskje gå ut I skogen og plukke sopp da.
1: Altså, den ikke dum, og der man litt I le mellom trærne, det sikkert fortsatt, kanskje blåbærne begynner å bli litt sent, men tyttebær og kanskje noe sopp.
0: Det kan hende. Takk for værrapporten, Pernille. Ha en fin fredag og god helg.
1: I like med det.
2: Det Tracy Chapman på gang I morgen. Husk da at det togstreik I dag. Lokførerne har bestemt seg for at nå blir det streik. Det vil ramme togreisene I Østfold, men ikke før etter klokka 10. Så morgenrøsje går sin gang da. Men opps, skal du kjøre tog senere I dag, så sjekk Vy-appen.

Nå kommer litt lokalmusikk her I morgen. Odd René Andersen. Ja, du vet han med den store stemmen. You and I kommer her. God morgen.

0: Odd René Andersen, you and I, when we're together. Det jo nesten litt sånn der stikkord for jakten I dag, uten at vi skal røpe noe mer, Heidi.
1: Ja, for jakten jo ikke I gang enda. Den begynner jo ikke før etter nyhetene, men hold deg klar og sitt deg med appen NRK Radio klart og sende inn melding, for kanskje det nettopp deg vi jakter på I dag. Man vet jo aldri.
0: Nei, man vet aldri, vet du. Kanskje det deg.
1: Ja, da kan du jo vinne. Du kan jo vinne en, ja, og der kan det jo være en million, da. Hvis du veldig heldig, det på tide at noen vinner det snart, altså.
0: Ja.
1: Tenk så mange skrapelåd vi har delt ut.
0: Etter nyhetene.

0: Trond Jensen var dette her med Det var du som fikk med te. Nå er det nyheter.
1: God fredag, her er Dagsnytt 2030. Det blir togstreik på Østlandet og ingen alternativ transport. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleier om stå i norske fengsel. Og siddiser strømmer ut på kontinentet. Hvorfor får du høre snart i dagens Dagsnytt. Men først, nå er det altså klart at fra klokka 10 i dag tar flere titals lokførere på seg streikevestene, og mange tog vil stå stille på Østlandet. Det skjer etter brudd hos Riksmekleren nå i morgentimene. Reporter Knut Røsrud, du er på Hamar stasjon på strekninger der mange av lokførerne er tatt ut i streik. Hva betyr dette for passasjerene?
2: Jo, på denne strekningen som da går mellom Lillehammer og Drammen, så vil det fra klokka 10 i dag bli nesten full stopp. Vi sier at de aller fleste avgangene på denne strekningen blir stanset. Det er også en del avganger på Østlandet ellers, blant annet R13 og R14, som blir berørt, men ikke så mye som på denne strekningen.
1: Hva var det partene ikke ble enige om?
2: Du, det handler spesielt om to ting. Det handler om krav om like lønn, og det handler også om hva som skjer når Vy og Flytoget blir slått sammen, og at det skal være lik lønn for lokførere, både for de som jobber på Vy i dag og de som jobber på Flytoget.
1: Du er på togstasjonen. Hva sier folk som du har pratet med?
2: Du, her går jo togene foreløpig, men her er mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så det er mye usikkerhet, hva gjør jeg?
1: Takk skal du ha, reporter Knut Røsrud, og du kan lese mer om streiken på nrk.no. Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter. På bygdeturné i Buskerud sier nestleder Ola Svenneby i tillegg nei til et kompromiss om kun å kutte avgifter for diesel eller kun for næringsdrivende.
3: Høyre-ledelsens eget distriktsalibi er på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
4: Det er første gang jeg er i Nord- og Uddal kommune.
3: Ola Svenneby er selv vokst opp på gård, i Våler, i Soler. Men odelsgutten er blitt heltidspolitiker, og budskapet er ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
5: Du har ikke tenkt å snu?
6: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
3: For Høyre står på sitt. Det er ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
6: Det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
3: At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med Stortinget, mener Svenneby er til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
6: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal.
7: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
3: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
7: Og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn den var i mars.
8: Vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
6: Så utgangspunktet vårt er at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da er det veldig kortsiktig, og man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet, og det er det som kommer til å bli mitt standpunkt.
1: Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning hadde laget denne saken. Når vi nå skal til Russland, der er det nemlig parlamentsval. Det er første gang det er et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jablokka, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, du er utenfor et vallokale. Hvordan er interesser der?
5: Ja, det ingen store køer av velgere her. Da valglokalet åpna for cirka en halvtime siden, så kom det noen for å stemme, men det svært få som har møtt opp her hittil.
9: Ja, hva sier det du har snakket med?
5: Ja, de aller fleste de lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier.
9: Hva betyr det for valget at opposisjonspartiet ble utestengt?
5: Ja, det betyr jo at for folk flest som skal velge, så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
9: Og dette valget det blir holdt over hele 3 dager. Hvorfor det?
5: Ja, det helt åpenbart viktig for russiske myndigheter at det blir en akseptabel deltakelse i dette valget. Derfor holdes det over hele 3 dager. Og i tillegg så det åpnet for å kunne stemme via mobiltelefonen. Så myndighetene sier rett ut at dette en slags meningsmåling, dette valget, over russernes holdning til fullskalakrigen i Ukraina. At de håper på at veldig mange skal stemme for regjeringspartiet Forent Russland.
9: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skal vi høre at et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
10: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
11: Og Ringerike ikke unikt. Det en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
10: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre.
11: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som Fengsels- og friomsorgsforbundets tillitsvalgte i Ringerike fengsel.
12: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så det jo X-faktoren jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
11: Direktøren i kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen utfordrende.
13: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringene, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
11: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022.
9: Det sa reporter Maria Kommandant Vold. Nå skal det handle om fotball og siddiser på vift på kontinentet. Det nemlig enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligaen. Over 600 Viking-supportere var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking Silje Vestergaard.
14: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det er en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
15: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
16: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking med i Champions League.
9: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, kaptein for Dagsnytt I dag. Det var Anne Skårseth, og jeg heter Hanna Kolås.
17: Og du hører på morgenen og gjør deg klar, for nå skal vi straks ut og jakte. Og kanskje det akkurat deg. Følg du, med I morgen.
18: Du kan bli millionær,
17: ikke minst. NRK. Men her kommer Jamie Rukwai, Can't Hit.

0: kan du fenge av jo godt av Jamie Rukwai, som du fikk her I morgen.
1: Canned Heat. Som du har hørt I nyhetene, så blir det lokførerstreik I dag fra klokka 10, så heldigvis har ikke morgentrafikken rammet, men det kan godt hende at du blir rammet når du skal hjem igjen fra jobben. For da det to avganger innstilt mellom Stabæk og Moss. Det en avgang innstilt mellom Oslo S og Mysen Rakkestad. Og så det hele 7 avganger som blir innstilt fra Oslo til Göteborg. Og da sier de jo så kjekt at du skal gå inn I Vy-appen og sjekke liksom om ditt tog rammet, men nå ser jeg også samtidig at vi har problemer med nettsidene sine, så nå vet jeg ikke helt hva du skal gjøre, men ha litt tid på det, for at det starter jo liksom ikke før klokka 10 da.
0: Nei.
1: Men det som starter nå, det jo noe vi alltid gjør når klokka nærmer seg kvart på
0: det. Og det mye mer spennende. Ja. For nå skal vi jakte.
1: Ja, vi har jo skrapelodd som vi deler ut I jakten, og finner vi ikke den som vi jakter på, så det jo det gjeve at det da økes det jo å legge seg et nytt skrapelodd I potten. Ja. Men enn så lenge, så vi finner jo støtt og stadig den vi jakter på.
0: Dukker opp, vet du.
1: De gjør det. Ja. Så nå må du høre nøye etter. Kan det være deg vi jakter på I dag? Du klar?
0: Ja.
1: Vi jakter på deg som forelsket.
0: Du forelsket?
2: Da det deg vi jakter på, altså.
1: Ja. Kjenner du liksom en bruser I blod? Legg inn en melding I appen NRK Radio.

0: skulle du sett. Love is in the air med John Paul Young fikk du der, og vi jakter jo for fullt her i morgen.
1: Ja, det passer jo veldig med tanke på låta vi nettopp spilte, Love is in the air med John Paul Young, for vi jakter på deg som er forelska. Kjenner du det bruser i blod? Støtt og stadig ser vi jo på Facebook når folk liksom legger ut føler seg forelska, ja. Står det så fint. Det er en deilig følelse.
0: Ja, det er ikke sant.
1: Og ja, du tenker at det, man er litt ekstra forelsket på fredagen.
0: Kanskje gleder man seg nå til å være litt mer sammen i helgen, hva vet jeg. Ja. Men grunnen til at dette ble dagens jaktspørsmål, holdt jeg på å si, det er jo fordi det er den nasjonale dagen for den første kjærligheten, altså din første forelskelse.
1: Er det i dag?
0: I dag.
1: Ja. 18. september.
0: Men føler du deg forelsket, ja, så kan du jo faktisk potensielt da bli millionær.
1: Ja, og det trenger ikke å være den første kjærligheten.
0: Absolutt ikke.
1: Nei, det er den forelsket nå, ja.
0: Ja, nå.
1: I hvem som helst.
0: Ja.
1: Er det katten, kanskje?
0: Litt grann forelsket katten. Hun, for eksempel. Ja, lille marsvinne. Eller er det kallen? Eller kona?
1: Legg inn en melding.

0: Emilia og Big Big World var det. Nå er det nyheter.
1: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Lokførerne krever alt for mye penger, det sier direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut i streik fra klokka 10, som vil føre til over 100 innstilte togavganger. Lokførerne har blant annet krevd like lønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget.
2: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre i samfunnet har fått i år.
1: Og Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for deg er arbeidstid.
3: Hovedsaken er at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
1: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret, derfor er den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
4: Ukraina er veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det er jo et flerdelt problem. Det ene er jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så er de avhengige av å mobilisere flere. Det andre er jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som er viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor er det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
1: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror i alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot er at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Fra klokka 10 dag blir det, som vi hørte, lokførerstreik, og det rammer også togreisene her i Østfold. Her blir følgende avganger innstilt i dag: R21 Stabekk-Moss, der blir 2 avganger innstilt. R22 Oslo S Mysen-Rakkestad, der innstilles 1 avgang. RE20, toget fra Oslo til Göteborg, der blir 7 avganger innstilt. Men i morgen er det andre tog som ikke går, så skal du ut og reise her oppfordringen og sjekke Vy-appen først. Det er idioti å bygge sykehus uten tilfluktsrom, det sier stortingspolitiker fra Østfold Remi Sølberg i partiet Rødt. Han har sendt et åpent brev til politikere i Arbeiderpartiet, både nasjonalt og lokalt, fordi han mener det må settes av penger til tilfluktsrom på sykehuset Østfold i statsbudsjettet. Han er bekymret for mangelen på tilfluktsrom i Norge.
6: Vi har all grunn til å være bekymret. Andre land som vi liker å sammenligne oss med har helt andre planer og en helt annen forståelse av hvor viktig dette her er. Så dette her trenger vi å få inn i regelverk. Men det må ikke være så utrolig vanskelig.
5: AP-regjeringen har sendt på høring et nytt forslag om tilfluktssteder. Statssekretær Kristine Kalseth i Justis- og beredskapsdepartementet sier beredskapen er høyt prioritert, men at hun ikke kan kommentere prioriteringer i statsbudsjettet før det legges fram. Østfold fylkeskommune anbefaler at den planlagte nye broa over Glomma mellom Amberg og Torp i Fredrikstad prosjekteres med 4 kjørefelt. En firefeltsløsning er anslått å koste 3 milliarder kroner. Fylkeskommunen mener 4 felt vil gjøre veisystemet mindre sårbart. Det vil også gi mulighet til å prioritere kollektivtrafikk og tungtransport med egne kjørefelt. Og det var nyheter fra Østfold I studio, Heidi Gomnes.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: 42, Lessons in Love. Da har vi satt i gang tredje timen av morgenen denne fredag 18. september.
1: Ja, nå er vi langt ute i september, og vi snakket med Pernille, meteorologen, i stad, og det gleder mitt hjerte at det regnet som du eventuelt har fått på morgenskvisten, det skal gi seg etter hvert, og det blir ganske fint vær, og ikke minst hele helgen også.
0: Ja da, det skulle bli riktig så bra, og i dag blant annet så skulle vi opp mot 17-18 grader, skulle vi ikke det?
1: Jo, det var riktig så fint, så det er bare å glede seg til helgen. Det tror jeg mange gjør, for jeg gikk inn på Google Maps bare for å sjekke hvordan det står til med trafikken i Østfold, og ikke minst innover mot Oslo og sånt, og det er som fredager flest, lite trafikk, ja.
0: Kan det også være ekstra lite trafikk fordi folk har valgt hjemmekontor i dag? De kjører kanskje ikke til pendlerparkeringa for så å ta tog, fordi det kunne jo bli togstreik.
1: Ja, det kan jo...
0: Hvilket det ble.
1: Ja, det ble faktisk det, hvis ikke du har fått med deg. Det var jo fare for streik, men den ble ikke enige, så lokførerne går ut i streik. Men morgentoget går, så hvis du er pendler, så trenger du ikke tenke på det, men det fra klokka 10, så kommer det, blir vi rammet da, ikke like hardt i Østfold, men en del avganger som du kan se i Vy-appen. Men hvis du skal hjem i dag da, og ta toget, så ta en ekstra sjekk. Så får jeg håpe at Vy ikke har problemer med nettsidene sine, for det sjekket jeg Statum hadde. Så det er både det ene og det andre.
0: Det er sikkert mange som er inne og sjekker, vet du.
1: Ja, ja.
0: Når går det tog da, når jeg skal hjem i dag, og da krasjer jo hele systemet. Ja.

0: Siv, her låta vår.
1: Har du funnet fra Modern Talking?
0: Ja, jeg måtte jo det. Tære for deg, Heidi. Her kommer den.
1: Ingen Modern Talking uten Siv og Heidi, sier jeg bare. Nei. Cherry, cherry lady.
0: Nå skal vi danse. Nå skal vi danse.

0: Fint gjenhør.
1: Ja, visst.
0: Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio. Yvonne roper hjelp. En stakkars Østfolding I Oslo. Kan noen fortelle hvorfor det står kø på Østre Aker vei nå? For hun der, og da kan jeg oppdatere deg, Yvonne, for det har vært en trafikkulykke I Oslo på Østre Aker vei, og flere biler involvert. Og skadeomfanget uavklart. Det opplyser politiet, men det store trafikkproblemer på stedet, og politiet der også. Hele Østre Aker vei sperret, og nå anbefales det alternative kjøreruter på det sterkeste, opplyser politiet. Så hvis du allerede står I det nå, så kan det hende du ikke kommer deg noen vei, da, Yvonne, men der ble du I hvert fall oppdatert ja, på det.
1: Da vet du hva som skjer.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
4: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Vakker.

0: Love og norske Stage Dolls.
1: Og du hørte nettopp at det store problemer på Østre Aker vei I Oslo og køer på grunn av en trafikkulykke, og der rammer trafikken I hovedstaden, og også dem som hører på oss, for det Østfoldinger som kjører innover der, og Yvonne var jo veldig hjelpesløs, for du hørte jo på oss, og det jo ikke alltid vi tar med Oslo-trafikken. Men nå gjorde vi det. Takk, jenter, skriver Yvonne. Mye lettere når man vet hva som foregår. Litt utålmodig, da, ser du. Og et oppdrag å holde på tid og sånn. Ja, sånn Yvonne, og du kan jo ikke for det nå, da, hvis du kommer for sent, så vet du, da må du bare si for at det var den ulykka.
0: Ja.
1: Du kunne ikke noe for det.
0: For der hele veien sperra
1: ja.
0: Nå.
1: Mm.
0: Ja, men, vi klare for en liten utfordring?
1: Jeg vet ikke, for det jo det som står på planen her nå. Vi har fått en utfordring av Eftan-gjengen.
0: Ja, og det jo alltid spennende.
2: Den hemmelige lappen.
3: Mornings, flonnings, kornings. Det Beate og Espen fra Eftan her.
1: Og I går ble jo en av Europas mest ettersøkte mann pågrepet I Marokko, Foxtrot-toppen Ali Namdar.
3: Men hvor gode dere egentlig på skurker? Gjør dere nå klare for en rakker av en skurkekviss på en fredag?
1: Oi, hvem det her? Åh, det en skurk.
0: Ja, nå fikk jeg grøsninger på ryggen.
1: Ja, det jo en eller annen veldig sånn ekkel skurk da, som puster inn I telefonen, og så det sikkert en superhelt som skal prøve å ordne det, og han driver og ringer og...
0: Ja.
1: Ja, men hva heter den skurken der som puster sånn, Siv?
0: Ja, det det.
1: Nei, det I hvert fall ikke spøkelseskladden.
0: Nei.
1: Jeg må melde pass, jeg sa.
0: Ja, jeg må melde pass, jeg også, men jeg ble nesten
1: redd. Hvem det? Jeg blir...
0: Åja, Darth Vader!
1: Det jo Darth Vader det fra Star Wars.
0: Selvfølgelig.
3: Og mens vi inne på film da, rimelig skummel han her også.
4: What did you see, Clary? What did you see?
3: Men hva heter karakteren?
0: Silence of the Lamb.
1: Ja, det fra den filmen. Hva heter den der? Hva heter
0: det Anthony Hopkins?
1: Ja, det skuespilleren.
0: Ja.
1: Men hva heter skuespilleren?
0: Ja, hva heter han?
1: Åh, han sitter... Han
0: Hannibal.
1: Ja, Hannibal Lecter.
0: Yes.
4: What did you see, Clarice? What did you see?
3: Yes, det var Hannibal Lecter fra filmen Nattsvermeren, genial psykiater og kyniske kannibal. Og måten Anthony Hopkins spilte den på, gjorde han til en av tidenes mest nifse filmfigurer.
1: Ja, det kjempeskummel faktisk. Men vi kan jo ta med en skurk fra litteraturens verden også. For hva heter den transsilvanske vampyrgreven som overlevde I århundrer ved å suge blod fra mennesker?
0: Ja,
1: hva heter han igjen?
0: Grev Dracula.
1: Ja, det selvfølgelig.
0: Ja,
1: det jo det.
0: Det
1: Dracula!
0: Det var så enkelt, ja. Grev Dracula.
1: Ja, det var Grev Dracula, det.
3: Al Capone, det ekte gangster, det.
0: Ja.
3: Og det var jo noe I ansiktet hans som ga opphav til kallenavnet hans. Hva ble den kalt?
0: Ja, The Scar, eller? Nei. Nei, altså, Al Capone. Han jo gudfaren og alt det. Men jeg hadde han et arr I ansiktet? Nei. Ja, nå, vi kan ikke tenke for lenge.
1: Nei, der må jeg melde pass
0: til. Jeg vil bare si The Scar, da, for jeg kan ikke si noe annet.
1: Ja, da har vi liksom sagt noe.
3: Jep, det var arrene I ansiktet til Al Capone som ga han kallenavnet Scarface.
1: Ja, Scarface, ja. Bra jobba, da håper vi dere sånn passe vettskrepte og ønsker med det god helg. Heldigvis så har det lysnet nå I hvert fall.
0: Ja.

0: Even var dette her med låten Bli her, og nå klokka 8:30.
1: Klokka 8:30, her NRK Nyheter. Over 100 togavganger innstilt bare i dag når det nå blir togstreik fra klokka 10 i formiddag på Østlandet. Nesten 50 lokførere tar på seg streikevestene etter at det ble brått hos Riksmekleren i dag tidlig. Arast råka blir passasjerer som skal ta tog mellom Lillehammer og Drammen, forteller reporter Knut Røsrud på Hamar stasjon.
2: Her går jo togene foreløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så det mye usikkerhet, hva gjør jeg?
1: På Sortland i Vesterålen har folk som ble evakuerte fra en storbrann i går ikke fått flytte hjem ennå. Brannen i et verkstadbygg ved Riise har roet seg etter å blusse opp igjen i natt. Det skal være gassflasker og giftige stoff i bygget, og de får fare for eksplosjoner og giftig røyk. Brannvesenet lar nå bygget brenne ned til grunnen. I Russland nå, der det nemlig parlamentsvalg. Det første gang det et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Det forteller Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
1: Iran angrep i natt et tankskip i Hormuz-sundet. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde ble beskrivet som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en Togo-registrert oljetanker. Til slutt, 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Det var nyhetene i denne omgang, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Fenger godt av låta til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du hører på Morran med Heidi og Siv I dag, og det 5,5 minutter over 8:30. Klokka har blitt, og inn I studio har vi også fått Heidi nummer 2 I dag på nyhetsplass. Og nå skal det handle om ny bro over Glomma.
1: Ja, for Østfold fylkeskommune anbefaler at den planlagte nye broa over Glomma mellom Omberg og Torp I Fredrikstad prosjekteres med 4 kjørefelt. En firefelts løsning anslått å koste 3 milliarder kroner. Litt dyrere dette her altså. Fylkeskommunen mener 4 felt vil gjøre veisystemet mindre sårbart. Det vil også gi muligheten til å prioritere kollektivtrafikk og tungtransport med egne kjørefelt. Og saken skal nå behandles av styringsgruppa for bypakke Nedre Glomma.
0: Ja, takk for nyhetsoppdateringen Heidi og Heidi her I studio på morgenen. Ute I trafikken?
2: Ja. Ja. Det berging av kjøretøy på Riksvei 110. Det I Karlshus, Råde. Det står ikke I hvilken kjøreretning det her skjer, men bare oppstad. Du vet jo hvor Karlshus når du ser det nok, så ta det pent når du kjører gjennom Råde. Og så har det også vært en trafikkulykke I Oslo som vi kan ta med for den rammer jo flere Østre Akervei det har ført til trafikkproblemer og lange køer rundt der og vi har jo fått melding fra lyttere som rammet og lurer på hva som skjer den sperret og det anbefales alternative kjøreruter sier politiet da
0: Og så minner vi om igjen Du har sikkert fått det med deg, men allikevel, det altså togstreik fra I dag, klokka 10. Det berører mange ruter.
2: Ja, Østfold ikke så veldig hardt rammet på dag 1 av streiken. Jeg vet ikke hvor lenge, det vet vel ingen hvor lenge den vil pågå, men det I hvert fall 2 avganger innstilt mellom Stabekk og Moss I dag. Oslo-Rakstad-toget, der det en avgang som blir innstilt, mens RE20-toget, det jo mange som tar fra Oslo til Gøteborg, der hele 7 avganger innstilt. Så når du skal hjem fra hovedstaden I dag, så sjekk vi om toget ditt går.
0: Ja, og I morgen enda flere tog innstilt.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, fikk du her I morgen. Og nå har jo Heidi beveget seg ut på kjøkkenet her på NRK Østfold. Hallo Heidi.
1: Ja, vet du hva? Nå må jeg skru av radioen I bakgrunnen, Siv.
0: Ja, det synes jeg du må.
1: Det står jo en radio. Hører du? Vent litt her da. Vent da. Sånn. Det går jo ikke an å ha radioen på når jeg ute på kjøkkenet. Ja, jeg har jo servert deg frokost hele uka jo.
0: Ja, du har det, vet du. Og det har vært veldig, veldig godt. Og så har jo vi hatt sendingen sammen I dag, så sånn sett så har jeg jo lurt på om det blir noe frokost I dag da. Man blir jo så godt vant, det, vet du.
1: Ja, og det gjør det, skjønner du. Fordi at jeg har jo vært så mange steder, og det litt rester igjen. Jeg hadde egg igjen, jeg hadde smør igjen. Og så hadde jeg også, når jeg var på Delås gård I Skjeberg, dem som hadde jerseykuer, vet du, de lykkelige kuene.
0: Ja,
1: så kjøpte jeg også kefirmelk rett fra kua der. Og da tenkte jeg, vafler.
0: Ja.
1: Ikke det kjekt da?
0: Vafler godt.
1: Så her står jeg, ja, så her står jeg og steker vafler med masse kefir I.
0: Oi.
1: Så jeg holder på nå, så du skal få. Men jeg må bare spørre de som hører på, den røra ble så tjukk altså.
0: Oh.
1: Jeg lurer på, kan jeg ta opp I litt vann? Eller? Jeg har ikke melk her nå. Jeg laget den I går, så nå jeg bekymret.
0: Ja.
1: Men uansett hva vafler skal det bli på en eller annen måte, Siv. Men så tenkte jeg at vi må jo ha noe på de vaflene,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, og da har vel du vært ute på kjøretur igjen, du da?
1: Ja, altså nå har jeg kjørt utover til Hvaler på en vakker solskinsdag. Spjærøy, langt utover på en sånn krunglete vei, kommet til havna. Eplehage, eller? Det bare masse epletrær. Her Monica Bjørnstad. Hvor mange trær det du har?
2: Tilsammen så har vi 5400 trær nå.
1: Og jeg ser det fortsatt der eple på trærne her, så helt ferdig høst da kan du ikke være.
2: Det masse epler igjen. Vi har så vidt startet. Våren var veldig kald, så blomstringen var minst halvannen uke senere. Det betyr jo at høstetidspunktet også blir senere.
1: Ja.
2: Selv om sommeren var varm, så pleier den egentlig å være varm her. Vi trenger jo ikke de høyeste temperaturene for at eplene skal modne, men det jo veldig bra, så da blir det sødme I eplene. Jeg så akkurat nå at på Vestlandet så eplene syrlige, til dels sure, fordi de har hatt en ganske regnfull sommer.
1: Nå har jeg lagd vafler med kefir fra skjebærkuer. Og jeg tenkte noe med eple til de vaflene.
2: Det kjempegodt med eplemos, eller eplesyltetøy, som mange kaller det.
1: Og det har du inne I gårdsbutikken, kanskje?
2: Det har jeg inne I gårdsbutikken, og den rødrosa. Så her min lille gårdsbutikk.
1: Eplehagen på havna. Så fint det var her, med en gammel vekt og trehylle langs veggene. Hva det jeg ser her? En diplom. NM-sølv. Norges beste drikke. Herlighet, her vanker det premier også. Dette ikke verst.
2: Nei, vi fikk sølv for vår Rubinstepp I år. Det jo fra fjorårets produksjon, og året før fikk vi faktisk en tredjeplass. Jeg litt stolt av det.
1: Ja, det skjønner jeg. Men du, vi skal også ha vafler, og du snakket om noe eplemos.
2: Jeg lager eplemos av den eplesorten som har vært moden nå, som Discovery Rosette. Og den jo ganske spesiell, for den har rødt fruktkjøtt. Det vil si at jusen fra den blir også helt rød.
1: Du, da kjøper jeg epler og eplemos og eplesaft og alt. Nei, dette stas. Mm.
0: Ja, stas og godt. Ja.
1: Ja, så du skjønner, nå blir det vafler og eplemos, Siv.
0: Ja, det...
1: Kommer snart inn med noe greier til deg.
0: Ja, det helt nydelig. Jeg gleder meg, altså. Og så har Eva Kristin sendt inn en melding, for du sa at røra ble jo så tjukk. Og
1: ja,
0: da sier hun,
1: tjukk.
0: Spe med vann. Skriver hun her.
1: Melk, liksom.
0: I appen
1: ja,
0: NRK
1: greit.
0: Radio.
1: Ja. Takk skal du ha, da tar vi litt ekstra vann opp.
0: Åh, nå gleder jeg meg til vafler.
1: Ja, ikke gled deg for tidlig.
0: Yeah.
1: Tjukke vafler.
0: Ja, men det
1: Kjører
0: godt.
1: Kjører musikk så lenge.
0: Ja da, her skal det bli musikk mens Heidi får med seg vaflene inn I studio.

0: A little kinder. Og joa fikk du der, og her Heidi tilbake I studio. Oi, oi, oi.
1: Snakk om å ha mange baller I lufta.
0: Ja, ja du jo superflink.
1: Ja, nå, det her siste dagen, jeg merker at nå tar jeg på, Siv. Men det ble vafler I dag av kefir, kanskje litt tjukke, for at den røra, jeg lagde den I går kveld, vet du.
0: Ja.
1: Så den var litt tjukk, så nå får du vaffelen over bordet her. Ja, Siv tar imot. Og så hørte dere jo også at jeg var ute på den ytterste nøgne ø, holdt jeg på å si, på Hvaler, på en fantastisk eplehage der,
0: ja.
1: Og fikk kjøpt eplemos fra sånne epler som helt røde inni. Så se, på den, se på den fargen på eplemosen, og da må vi jo ta på det. Men du skjønner det, Siv.
0: Ja.
1: Det ikke bare vi som skal få vafler, fordi det, I morgen... I Rakstad så det sånn høstlørdag, og jeg har hørt at det blir vafler der også, derfor har jeg fått med meg Sissel Marie Gjærløg nå med oss. God morgen, Sissel.
2: God morgen.
1: Ja, du jo prosjektleder for Markens Grødebutikken I Rakstad, og der har jo, jeg har faktisk vært der tidligere I uka også,
0: ja.
1: Men det blir vafler I morgen?
2: Ja, vi I fjor på høstmarkedet så lagde vi lokal pizza av lokale råvarer, Og så tenkte vi, hva gjør vi I år? Og da tenkte vi, vafler, det jo klassisk.

0: Og så ja. Så det blir mulig også å smake og sånn gjette hvilke grønnsaker det I denne vaflen. Og så serverer vi ulike retter da, oppå disse vaflene. For eksempel en rødbetvaffel med kremost fra Ryggemeieri og spekemat fra Mellomfanget og Arkerhjort. Det en av rettene. Og så har vi liksom laget ulike retter da, med lokale råvarer.
1: Hvorfor gjør dere dette her, Sissel, så mange rare vafler?
0: Ja, jeg sier det. Vi jo en gjeng I Markus Grødeviken, den jo eid av mange produsenter, og vi jo litt sånn gira på at folk skal skjønne at det går an å spise mer norskt og mer varer I sesong. Og nå det jo høysesong for grønnsaker, så nå det liksom bare å få folk å spise grønnsaker på alle mulige måter. Så det vel en sånn oppmuntring til at det går an å bruke grønnsaker på ulike vis da.
1: Ja, det veldig bra. Jeg har opplevd det selv denne uka som sånn matreporter og servert morgenen og eftan både frokost og middag. Men det en ting jeg lurer på, for jeg har noen rester igjen etter middagen. Noe hjortekjøttdeig som jeg ikke har fått brukt opp med tacosmak. Tror jeg skal slenge det inn I en vaffel, eller det?
0: Ja, eller kanskje oppå. Jeg har ikke prøvd kjøtt inn I vaffelen, men jeg skal lage en røre med potet og vårløk. Og den ville jeg tro som potet- og vårløkvaffel med tacokjøttet oppe. Det tror jeg kunne blitt en veldig god
1: smak. Ja, for da blir jo vaffelen på en måte tacolefsa da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det da ga du meg en ny idé, Sissel. Det det som så gøy med mat, å eksperimentere litt. Har du prøvesmakt noen av de vaflene dere skal spise I morgen?
0: Ja, vi har drevet å flytte butikk, og samtidig som vi har flyttet butikk, så har vi jo drevet å lage vaffelrøre og hatt sånn dugnadsmat. Så jeg har smakt på både ja, tre forskjellige varianter av rødbetvaffelen, og eplevaffel og ja, vi har drevet å smake oss fram, så dette blir veldig godt altså.
1: Ja, men det nydelig, Sissel. Da får du hilse hele gjengen bak høstlørdag, for jeg vet det mye mer som skjer. Kom deg til Rakkestad og få deg en vaffel og mye mer. Lykke til, Sissel!
0: Jo, takk for det. Ha det bra.

0: Mike Wallace, Jagsy og Quaggin, Left My Heart in Pain. Og nå det nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 9. Over 100 togavganger på Østlandet innstilt fra klokka 10 i dag når togstreiken starter. Det ble brudd hos riksmekleren i dag tidlig, dermed går flere titalls lokførere ut i streik. Passasjer Adrian Lorentzson på Hamar frustrert over ikke å få god nok informasjon.
2: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så dette her ganske alvorlig. I dag så skulle jeg skal til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke Vy.
3: Har du fått den informasjonen du trenger i dag på hvordan du skal komme deg videre?
2: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilket tog jeg kan ta, så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å boke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som der er ikke eksisterende. Eller, det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gangen jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
1: Reporter på Hamar, Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd i år. Høysikkerhetsfengselet mener de må ha 40 flere ansatte på jobb enn det de har råd til i dag for å ha en forsvarlig turnus. Situasjonen verre enn noen gang, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
4: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
5: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike ikke unikt, det en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
4: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, mye alenetid på stelle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
1: Reporter Maria Kommandantvold. Flere eldre fremover kan gi flere trafikkulykker, det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet, som i en ny rapport peker på at både seniorer bak rattet og som fotgjengere i risikosona. Tallet på nordmenn over 65 år vil øke kraftig de neste 25 årene. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Guro Ranes, påpeker at mange eldre trygge og erfarne trafikanter, men at eldre mer utsatt i trafikken. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste uke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror i alle fall portugisiske journalister VG har snakket med, og sier at det eneste som taler mot om fotballstjerna legger opp innen den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid har ikke nok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røyk for verdensmester Spania i åttendelsfinalen. I 9-timen har dere ikke lagt opp, Knut og Sjån. Dere på ballen i dag?
6: Ja, jeg vil si det.

0: og Sean-Henrik Mathieson.
1: Ja, savner du fotballens, nei, sommerens fotballfeber, roinga, det å klemme fremmede mennesker på gata?
2: Ja, fortvil ikke. Mimir Kristiansson nå ute med bok om den store fotballfesten.
1: Ja, når det sagt, hvordan våger denne kommunistiske svikeren som begynte å heie på Island under den forrige elendige norske perioden å skrive bok om laget vårt?
2: Vi skal forsøke å tilgi, for det her blir en nydelig omgang med fotballmagi.

0: Han bruker flertalsformen Glory Days. Bruce Springsteen, vi i entall når det gjelder denne Glory Day. Det fredag for en herlig dag.
1: Ja, herlig dag. Det druer du sitter og spiser, eller hva det du driver og stapper inn I kjeften nå I det vi går på lufta?
0: You wish, eller egentlig I wish. Ja. Skulle ønske at det var drue spiste. Nei, det smattet litt på noen IFA-halspastiller der, salt lakris. Det hører jeg at det burde du også hadde en liten dose av, for jeg har smittet det, noe som helt fantastisk at det går an.
1: Ja, men vi så mye sammen over lufta at dine bakterier har nådd studio fra Bodø til Oslo, ja. Så jeg nå smittet av også denne sykdommen for kjølelse.
0: Ja, hyggelig at du også deler oss der frem, for det hjelper ofte å dele litt av sykdomshistorikk. Kanskje har vi delt munnspill på en måte, og dermed dratt inn et lite virus I bronkien vår. Nei, vet du hva? Skulle ønske det var drue. Jeg sto og spiste nå, for nå vil jeg slå et slag for det, for druene der ute, de altså så god for tida. Jeg kom I går hjem med en ny boks med druer. Det eneste jeg synes litt negativt, det jo den plastemballasjen, og at det liksom tungvint å klipse opp de der boksene med druer.
1: Hva skulle du heller ha gjort enn å klipse de opp?
0: For det høres veldig ekkelt ut. Kan jeg ha kommet I en liten pose da, eller pose. Noe slags, Og de var så gode at jeg måtte gå inn til min sønn, som satt inne på rommet sitt og gamet, og jeg avbrøt han I den viktige fritidsaktiviteten. Du må bare spise litt på de druene der.
1: Så koselig. Far, sånn øyeblikk.
0: Ja, et nydelig øyeblikk, men ikke så nydelig som druene per se.
1: Oi!
0: Og det ikke bare de vanlige Autumn Crisp, som veldig gode nå. Cotton Candy-druene har altså truffet meg med en form for sukkerstøt, som jeg ikke opplevde på år og dag.
1: Wow, jeg har hørt om Cotton Candy-druene, jeg har aldri smakt dem. Så deilig. Nei, for du sto jo her litt tidligere på morgenkvisten, og jeg trodde du hadde hatt et lite slag, fordi jeg sa Knut, og du stirret bare ut I lufta.
0: drømte om Cotton Candy-drue.
1: Ja, for det hadde du en drue I munnen, og du var helt fortapt i smaken.
0: Nei, jeg vet ikke om det noe med sesongen vi inne I nå, altså hvis druene heter Autumn Crisp, så har det vel noe med årstiden vi inne I, at de skal være litt crisp akkurat nå, og de her cotton candy druene, altså druer som smaker sukkerspinn. Mm. Mitt første møte med det var faktisk bare for noen uker siden, da jeg kjøpte munnspill, og var I en musikkforretning her, og jeg kjenner de som driver musikkforretning, og de sa, Knut, før du kjøper munnspill, smak litt på de druene her, og da var det cotton candy druene, altså fantastisk, og jeg tror de sunne også.
1: Nei, jeg vet ikke, men husk, Knut, første drue alltid gratis, og så du på kjøret, så vær litt forsiktig med det. Jeg bare sier det. Kan gå gærent greiene der. Nei, altså jeg vet ikke, jeg har hørt mangt om cotton candy druer, at det skal visstnok være like sunt, men er det noe sånn, hvordan får de det til å smake cotton candy?
0: Ja, det sikkert genmanipulert. Ja, visst.
1: Det et spørsmål vi nødt til
0: å... Men I noen sammenhenger så heier jeg på genmanipulering, tydeligvis. Det ikke bare cotton candy også. Jeg tror druer generelt kjempegod for tiden, så digg inn folk.
1: Ja, ok. Jeg skal gå løs på druene, ja, så det jo også godt spiser det forskjellig.
0: Skal gjøre litt på druen?
1: Ja, det det beste som det
0: det beste som jeg.
1: Apropos, hadde jeg nær sagt, jeg sa det heldigvis ikke, det å være på druene. Vi skal jo over til en forfatter, politiker, som har skrevet nok en knakende god bok. Mimir Kristiansson har plukket opp, hva heter det, mantelen, det man sier? Nei, hva sier man?
0: Jo,
1: og har nå fører da tradisjonen ved å skrive VM-bøker videre.
0: Det startet jo Michelet og Dag Solstad gjorde.
1: Det startet jo I 1982 med det, og nå altså Mimir ute med sin bok, og nå skal vi treffe Mimir, og vi skal høre om hans opplevelser under VM og alt som foregikk der.
0: Mulig at også må spørre om hans forhold til drue.
1: Ja, det
0: men selv det litt på siden, men det tåler vi.
1: Det tåler vi.
0: På denne Glory Day.

0: Og nå blir det på alle måter togetherness her i 9-timen. Velkommen til oss, Mímir Kristjánsson.
1: Tusen takk.
0: Politiker, forfatter i dag her i 9-timen som bidragsyter til det som har vært en god norsk tradisjon, altså bok som oppsummerer VM i fotball. La oss først bare starte der du er akkurat nå, Mímir, i Stavanger, oljebyen, fotballbyen Stavanger. Gi oss et lite inntrykk av hvordan det står til der på morgenkvisten.
1: Det er veldig, det er regn, for å si det sånn, og typisk Stavanger vær. Men folk her i byen har gått på en sky egentlig, siden i fjor vinter når Viking vant serien for første gang på 35 år, og så har man jo kvalifisert seg til Champions League, og nå går man og venter på at Bayern München skal komme til Jåttåvågen og spille Champions League-kamp.
2: Jeg sitter jo her sammen med to nerds som har vært sitt lag i Champions League, både Viking og Bodø. Ja, som du sier, Mimi møter jo Bayern München, som jo knuste Glimt 5-0, det må vi jo ikke glemme. Du, bare dere to gutta nå, Knut og Mimi, har dere liksom en spesielt bond i dette øyeblikk? Er det noe, Bodø-fans, Viking-fans, er det noe spesielt som skjer mellom dere for tida?
1: Altså, jeg vil jo bare si, det er greit at vi ikke må glemme at Bayern München slo Bodø Glimt 5-0. Vi må heller ikke glemme at Viking slo Bodø Glimt 5-0 forrige gang de spilte. Så de lagene er cirka like gode. Ja. Men nei, altså, det har jo vært et rivaleri faktisk, utviklet seg mellom Viking og Bodø Glimt med liksom skikkelig fyrte oppgjør og ganske høy temperatur egentlig, og vi har på en måte jakta på Glimt, som selvfølgelig har vært de som har satt liksom standarden i norsk fotball. Men nå som jeg føler begge gruppespillere i Champions League, så synes jeg det er mer sånn, fikk en hyggelig melding fra en Glimt-fan før den første Champions League-kampen som jeg kjenner, og lykke til og sånn, så jeg har inntrykk av at nå er vi litt i samme båt, ja. Men den perioden Glimt var veldig sånn overlegne, så var det jo litt, altså, alle som husker Rosenborgs periode på 90-tallet, vet jo at på et tidspunkt går man lei.
0: Men jeg føler resonemanget ditt, Mímir, 100%, og kanskje det er spesielt med at når man er i Champions League, så er man på en måte, da er vi i lag på et eller annet vis, da representerer vi mer eller mindre Norge, og det skal vi komme tilbake til når vi etter hvert skal inn i selveste fotball-VM da. Men det med at når Bayern München kommer til Stavanger, så krever produksjonen som ikke utsett, at de må sage ned masse trær.
1: Ja, det er altså så mye rare krav fra UEFA, og dette viser jo disse her topp i fotballen, hvordan de skalte og valgte. Det er jo da bussene, så vidt jeg har skjønt, er litt vanskelig å skjønne seg på, som er for lange et eller annet, så gjør at de må sage noen trær, og så i tillegg så blir jo supporterne kastet ut av puben. Det høres ikke så alvorlig ut, men det har skapt et veldig sterkt sinne blant de sånn hardcore stående, syngende supporterne har hatt tilgang til en sånn stadionpub som har blitt de samlingssted, og den blir nå, man vet ikke helt hvorfor da, men til Champions League-kampene så vil ikke den være åpen på samme måte, så liksom, ja, og det er ikke vikingsfeil altså, men det, man blir pålagt sånne regler, og nedprioritere de, kan du si, hverdagssupporterne som er der til daglig, til fordel for sånne utenlandske digitaler.
0: Jeg føler også at du, Mímir, du er en som kan representere både pubkulturen, men også det å ta vare på naturen, trær og
1: plantevekst. Ja, det stemmer det, det er både kultur og natur.
2: Jeg blir mer, jeg må si, som en som ikke er deltagende i det hele tatt i dette her, så blir jeg mer provosert av trærne enn den puben, det må jeg bare si, Mímir.
1: Ja, det er, altså det med den puben, det er vel i så fall et bilde på at man på en måte nedprioriterer de som ildsjelene som står der uke ut og uke inn når Viking spiller mot Kristiansund også, liksom. Ja. Men det er klart, og hvis du ikke klarer deg uten den øl i pausen, så har du kanskje større problemer, så jeg tror det er verre med trærne, ja.
0: Men kanskje UEFA burde ha det sånn som enkelt andre gjør, for hvert tre vi sager ned i forbindelse med en Champions League-kamp, så skal vi plante to nye.
1: Ja. Det er genialt.
2: Det er nydelig.
0: Ok, men før vi går i gang med VM-praten her, Mímir, hvordan er du som fotballfan? Er du utagerende? Er du en som kan sangene på stadion? Har du klisterhjerne og husker hver et touch på ballen?
1: Altså, jeg vil si at jeg er litt utagerende fotballsupporter, ja. Så jeg har på en måte vært en del av det som heter Felt O, som er liksom det stående, syngende miljøet i Viking. Og jeg hadde jo en lang periode der jeg drev å tok han meg på overkroppen når Viking skårte og sånn, men det på et tidspunkt, og det gjorde jeg senest mot Dynamo Zagreb også, men på et tidspunkt så ble det så mange folk som la merke det, altså det, det er fordeler og ulemper med å være kjent.
2: Har du noensinne malt en bokstav på hele fronten av din bare overkropp, Mimir?
1: Nei, det har jeg, faktisk ikke, men jeg har vært mye bares på fotballkamp, og det aller morsomste med det var en gang jeg var veldig, veldig glad på fotballkamp, og så hadde jeg tatt dem i overkroppen, stod og svingte til et drakten over hodet, og høya og jublet, og så var det et TV2, så de zoomet inn på meg, og så sier Jesper Mathisen, se der, er Aslak Sira Myhre.
0: Du må ikke slutte det der, Mimir. Jeg vil gjerne ha en god kamerazoom på en Mimir i bare overkropp der, med drakten svingende rundt hodet.
2: Det er nydelig. Men Mimir, vi skal snakke litt om bok nå, om, ja, straks egentlig, men altså, hvem er det du tror du er som tillater deg å skrive en bok om det norske landslaget, du som svek oss? Sist det var en dårlig periode, gikk rett tilbake til Island. Hvem tror du er?
1: Altså, i begynnelsen av denne boken, første skikkelig kapittel, heter jo Landsvik oppgjør, ja. For at jeg har jo ikke ventet i 28 år på å være i VM. Jeg var i VM i Russland i 2018, jeg har fulgt i Island. Ja. Men nei, altså, det er jo sånn det er å være halvt norsk og halvt islandsk. Ja. Og jeg har pleid å heie på Norge i fotball og Island i håndball. Og så har det på en måte, var det en periode der jeg snudde, og der det var Island som var med og sånn, og da kjente jeg at ja, det norske landslaget var på et tidspunkt så dårlig at det rett og slett sluttet å være norsk. Så, og det er jo litt sånn medgangssupporter i, men samtidig så, sånn er det vel, fordi det var vel mange norske irakere som satt i noe samme klemmer. Det var vel en av de som spilte på landslaget til Irak, til og med, som var vokst opp og født i Grimstad. Så det der er jo et ganske vanlig dilemma for oss, og det er ikke så annerledes. Ingen som tar islendinger helt på alvor som innvandrere i Norge, altså, men ikke så skumle gjenger, altså, men det er liksom, det er litt det samme, tror jeg, som veldig mange flerkulturelle nordmenn og stadig flere står i, da, at du har liksom flerende land, og begge er liksom like mye ditt. Du er både det ene og det andre, liksom, og av og til, altså, som når Norge møtte Irak i gruppespillet, så må du jo rett og slett velge. Ja. Og av og til så kan du bare shoppe litt, da, som jeg har vært så heldig å få gjort, da.
0: Ja, og vi skal inn i den godte butikken der du har virkelig shoppet rundt, nemlig fotball, VM og Norges bragda der. Mimir, du blir her også etter Call Me Up When You Break Up.

0: Ståle het en mann. Han kom fra Finnskogen. Ståle var en gjev mann, særs sterk og modig. Han var uten hår på hodet, slik at når sola skinte på ham, så lyste skallen hans opp. I skipet sto han alltid lengst frem i bakken, klar til å gå først i land. Derfor kalte folk ham Ståle Solbakken. I ungdommen hadde Ståle vært en fryktet kriger. Han lå i viking og herjet i danenes land, da han kjente et hogg i brystet og falt om på vold. Nå trodde folk at Ståle Solbakken var død, og det ble gjort i stand for å legge ham i jorda. Da sa Ståle, «Ikke skal det legges jord på meg, for jeg er ikke ferdig med det jeg har å gjøre her på jorda. Landet mitt har jeg ennå til gode å hevne for all den elendighet vi har måttet tåle.» Så reiste han seg opp fra graven som om han var født på ny. Om dette sa folk at nå forstod de hvorfor han hadde fått navnet sitt fra, ettersom han hadde så mye stål i seg at han kunne stå oppreist selv etter at hjertet hadde sluttet å slå.
1: Ja, det starten på boka din, Mimir Kristiansson, VM i fotball 2026, for en saga du har vært med å føre i pennen.
2: Ja, og jeg tenkte jo at jeg er jo halvt islandsk, og det som var vanlig når norske konger dro i krig før i tida, var jo at de alltid hadde med seg en islandsk skall som kunne skrive ned alt det store de gjorde, alt det store de fant på. Så jeg tenkte at det fikk bli min rolle, og så ble jo landslaget også et slags vikinglandslag da, som var på en måte preget av denne trommen og den her roingen av hjelmene, av rune skriften på drakten og de KI-genererte vikingbildene.
1: Ikke minst,
2: ja. Så det passer jo veldig bra med den saga-stilen, da, ja. Egentlig.
1: Men hele boka, må jeg legge til, er jo ikke skrevet i den stilen. Det blir på en måte mer faktaorientert etter hvert, selvfølgelig. Du var jo også med å lage podcasten Mørk og VM med Erlend Mørk her i NRK. Fortell litt om den inngangen du selv hadde til fotball-VM. Du var i Norge da, hadde bestilt billetter hvis du skulle til USA, og så hadde du også en fødsel i nær familie på gang.
2: Ja, altså, jeg fikk barn nå i starten av august, og det var jo 11 dager på overtid, sånn at på en måte termin var jo bare rett etter finalen. Og dermed så kom jeg jo inn i det samme problemet som Norges stopperkjempe Leo Østegård hadde da. Han hadde jo fødsel midt under VM, der man måtte på en måte finne ut hvor tidlig man skulle hjem, og så var det jo ingen av oss som trodde at Norge kom til å gå så langt. Sånn at jeg hadde overbevist kjæresten min, og hun har vært veldig grei da, om å få komme hjem 3 uker før termin. Kom et sånt argumentrekke som var sånn, de som på plattform, nå tror du de kommer hjem?
3: Snedig.
2: Ja. Jeg prøvde meg med det til han øst i går, at jeg kunne følge fødselen på FaceTime, men da gjorde meg oppmerksom på at jeg ikke skulle spille i VM. Men det gikk nå for så vidt bra, men det gjorde at jeg måtte dra hjem midt i Brasilkampen, ja. Men det var jo ingen av oss som hadde sett for oss at Norge skulle gå videre helt til kvartfinalen. Vi hadde regnet med at vi hadde egentlig god klaring når vi kunne få med oss 2 sluttspillkamper. Og jeg tror, når VM begynte, så tror jeg de fleste i Norge ville vært fornøyd bare fordi vi var med. Jeg tror ikke folk ville vært skuffet hvis vi ikke gikk videre engang, fordi man tenkte Senegal og Frankrike, det er gode lag, og så videre, og så videre. Men nå sitter vi her og er litt skuffet over at vi ikke spilte semifinale.
3: Jeg vet, jeg orker nesten ikke snakke om den der kvartfinalen. Jeg skal innrømme at jeg gikk og la meg da ekstraomgangene begynte, for da hadde jeg en så dårlig følelse i kroppen, og det viste seg å stemme. Men Mimir, som den sosialisten du er, og når du er i festlig lag kommunisten, du er da, hvordan opplevde du kapitalistenes høyborg USA?
2: Først og fremst så er det jo bare å si, det tror jeg de fleste som har vært i USA eller møtt amerikanere i Norge også vet, amerikanere er jo veldig, veldig greie folk. Ja. Og det er jo ikke sånn at de går rundt og mener politiske ting når du treffer dem på en måte. De er jo bare veldig gjestmilde og veldig sånn imøtekommende og hyggelige da. Så jeg liker amerikanere skikkelig godt, det må jeg si. Ja. Og så er det jo det at det jeg derimot ikke liker så godt er jo hele det der, kan du si, plastiske, kommersielle rundt, ja, både FIFA fotball-VM, men egentlig også amerikansk sport, for den er enda mer kommersialisert enn den norske. Mm. Sånn at på en måte, når vi var så Norge-Elfenbenskysten i Dallas, og da var det sånn, da følte du at du var på et annet kontinent, altså, for det, da føltes det som om det var ikke en fotballstadion, og det var det jo heller ikke, det var amerikansk fotballstadion bygd om, men det var liksom som å være på et sånn, et underholdningskompleks, hvis du skjønner, og det var cheerleading på verdens, altså, storskjermen var større enn 16 meteren og det var cheerleading, og det var, altså, jeg har ikke sett cheerleading før, og jeg skal ikke lyge på meg at jeg holdt for øynene, men jeg synes det var flaut, for å være helt ærlig, for det er jo bare digge damer som danser, så det er jo ikke noe, i hvert fall jeg ser ikke noe annet hensyn, eller pilig å sitte der sammen med noe, satt to 10-åringer på raden foran oss, liksom, og så, hva er det de på en måte trøkker på deg nå, liksom?
1: Ja, men nå må jeg si spørsmålet, var du selv da i bare overkroppen?
2: Nei, da, ikke på den ikke kampen der, altså, men jo da, det ble jo litt mer, i den Brasil-kampen så ble det jo litt mer halloyet, men den inn, det er en annen type stemning, tror jeg, på landskamper og VM generelt. Altså, for eksempel en fantastisk ting med VM, som er veldig lett å undervurdere, er at supporterne går og blander seg med hverandre. Det er ingen slossing, ingen krangling, ingen, altså, mens til og med bare en, hvis Viking skal møte Brann på en måte, så må Brann-supporterne geleides rundt i byen, for å ikke begynne å krangle med Viking-supporterne. Så er kanskje noen av de tingene litt overdrevet, stort sett, det er jo folk hyggelige her også, men under VM er det veldig sånn, ingen er sure, alle er glade, hele verden møtes, det er veldig sånn fest på en måte, kanskje med unntak av argentinerne, men utenom det så er alle i det humøret der.
1: Ja. Men du skriver i boka di at du så da selvfølgelig både kamper her i Norge og i USA selvfølgelig, som du nå beskriver, men utifra det jeg leser, og egentlig den følelsen man kanskje hadde selv også, som har vært her hjemme på Berget, at det var nesten kulere å se kampene her i Norge enn det var i USA?
2: Ja, jeg når etter man hadde sett Norge slå Senegal, det var da det egentlig tok litt av, både i Norge og med Norge i VM, når man første gang spillerne selv rodde og sånn. Når vi da satt i en bil på vei inn til New York etterpå da, så satt meg og Erlend Mørk og tenkte at nå hadde det vært gøy å være i Oslo, på en måte. Og det, jeg skjønner at dette her høres utrolig ekkelt og privilegiert ut på en måte, og har fått være der i VM, og det fremstår jo veldig, for hver dag som går, så er det jo enda kulere sagt at man var til stede når Norge slo Brasil og sånn. Mm. Men jeg tror at folk som var her hjemme fikk ta del i, og jeg fikk jo ta del i det mot når jeg så England-kampen også, men en kollektiv, ja, jeg har kalt det egentlig en slags kollektiv orgasme da, i Norge, for det var på en måte bare en enorm sånn folkemobilisering, altså man hadde jo denne, hver gang Norge skåtte mål, så slo de ut på jordskjelvmålene i Bergen, så at man hadde disse nett der man skulle vekke kongen og rodde og alt mulig, sånn at, ja, det var et lite stikk der av en følelse av at det var kanskje Norge man skulle ha vært.
3: Ja, Mimir Kristiansson, du blir sittende du og skal snakke mer VM og fotball.
1: Der passer det, henger en kabel i taket der over det.
3: Bare vær forsiktig med den.
1: Ja, så ikke det, ja.

0: Kristian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change. Vi har Mimir Kristiansson på besøk I dag. Han har skrevet bok om fotball-VM 2026. Du var litt innom det her, Mimir, som norsk og islandsk at I periode har vendt Norge ryggen. Du har alltid hatt Island som en sånn håndballnasjon også. Den ro-feiringen der, det en kopi av den islandske ropingen?
1: Ja, jeg ganske sikker på at det inspirert av det. Men dette en litt interessant opprinnelseshistorie, for det islendingene har ikke funnet på det selv heller. De har stjålet det fra den skotske klubben Motherwell, som på et eller annet tidspunkt spilte en Europa-cup-kamp mot et islandsk lag. Og så dukket det jo midt under VM opp en svensk heavy metal, artist som mente at han hadde holdt på med det roingen på konsertene sine I sånn viking death metal lenge og var veldig fornøyd med det da, men jeg tenker at den roingen, det går det har vært en dundrende suksess, det tror jeg bare folk må det var noen som var skeptiske og det kunne kanskje vippa begge veier og blitt kleint, og det tok litt tid før man helt fant rytmen med det, men jeg tror alle de som var skeptiske til at det skulle bli kleint tror jeg rett og slett bare må gi seg.
2: Ja, det var litt kleint når de skulle liksom det var mye organisering til å begynne med. Nå må alle sitte der, og hvor tromma der? Og så, men når det først satt, jeg enig med deg, Mimir, jeg likte den roinga kjempegodt, ja. Du, altså, nå jo Nations League jo rett rundt hjørnet her. Vi starter mot Danmark torsdag 24. september. Fortsatt på Norge-laget, Mimir, ja. Du har ikke skiftet til Island. Nei, nå du med full... Ikke sant? Ja, bare så vi enig. Ja. Vi har ikke skiftet noe, endret noe der. Altså, jo litt spent alle sammen da om det norske landslaget klarer å holde momentumet oppe. Vi snakket om det I går her. Har vi blitt så gode, eller var vi så gode? Og så må vi begynne på nytt igjen. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at Norge et veldig godt lag nå, og at hvis du ser spiller for spiller og ser på papiret på en måte, så jo Norge kanskje favoritter mot Danmark for eksempel for første gang egentlig I historien, at Norge har et bedre lag enn danskene. Sånn at, og det ikke noe grunn til at de spillerne skal ha blitt noe dårligere siden VM, tvert imot Martin Ødegaard virker jo så blitt satt fri av VM og jo bedre enn han har vært noensinne. Så jeg tror egentlig at vi skal kunne leve litt på den hypen, altså. Men, skal jeg prøve å være litt pessimistisk også da, så er det det akkurat samme laget som ikke kom seg til Europamesterskapet for 2 år siden. Sånn at, så alt jo mulig, og Portugal, Wales og Danmark jo ikke tullelag, altså. Men det kjempeutsolgt på Ullevål. Det en helt annen interesse rundt landslaget. De spillerne tror jeg spiller med mye større selvtillit enn de gjorde før, så jeg tror vi skal få ha det mye moro med den gjengen der fremover, ja.
0: Jeg bruker nå å sitere den legendariske fotballmanageren Brian Clough, som var litt innom det du sa her, Mimi, at vi hadde det beste laget på papiret, men kampen ble spilt på gress.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det jo mye å være kritisk til I fotballen, og det du også innom I boka di, altså både som fotballmenneske og menneske, FIFA, Infantino, VAR, hydration breaks, halftime show og så videre. Hvor føler du at fotballen på vei, og innom det at pubkulturen I Stavanger og trær skal sages ned og må lide under UEFA sine regler?
1: Jeg tror alle som ser det som skjer I FIFA, det som skjer rundt samarbeidet FIFA har med autoritære ledere, altså Putin, sjeiken I Qatar, for så vidt også Trump, måten de ga han fredspris på like før han bestemte seg for å bombe Iran, altså det, og alle pengene som involvert, og at man hele veien skal endre sporten for å tilfredsstille TV-annonsører og sponsorer og den type ting. Bare det å se på de reklameskiltene, hvem det som betaler for dette, liksom, det kryptofirma, bettingfirma, saudiske statlige oljeselskapet, det liksom sponsorgjengene. Så det jo liksom alle de slemmeste og ondeste kreftene I verden samlet på ett brett, og likevel det noe som helt fantastisk da. De klarer ikke helt å ta kontroll over fotballen. Sånn at det fortsatt mulig, etter å ha sett en fotballkamp for unger hvor som helst i verden å gå ut og prøve å spille fotball og himmelen bare åpen over de og det ikke mulig å eie det og jeg føler jo at det VM viser det at det tross for at de prøver alt de kan å kontrollere VM så det fortsatt det som står igjen for meg liksom den spontane folkelige gleden jeg husker en ting som gikk litt viralt var jo da bilder fra disse flyktningeleirene i Gaza, der barna sitter og ror på en måte, og det en type global begivenhet fotball-VM, og et språk som alle mennesker kan snakke sammen uansett hva språk de snakker, som rett og slett Infantino og Trump og Putin og saudi-arabiske sjeikene ikke klarer å kontrollere eller kjøpe sånn at fotball-VM en slags kamp mellom det gode og det onde føler jeg de beste og de verste tingene i menneskene og det heldigvis alltid de gode som vinner til slutt, selv om marginen er av og til farlig små da.
0: Bra oppsummert Mimir Kristiansson, takk for praten her i dag, og så håper jeg at vi ser deg i baris på tribunen, satsa på det yes. I løpet av en fin og viktig fotballhøst Heia Norge, god helg
1: God helg,
3: ro
0: og ro

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Skrive
1: søren, det da.
2: Dette her, dette jo next level, neste nivå, for å si det på norsk. Ja, det må jeg si.
0: Men så altså Toril, cotton candy drue, fish, kvalmende søte.
2: Ja, nei, jeg tror ikke noe på det.

0: Rockset her I 9-timen. Knut var litt bekymret. Sorry, jeg var for tidlig på den der.
1: Det fordi det låten som heter Fading Like a Flower, men låten fader ikke naturlig som en blomst som man kan gjøre. Noen går fra det som Marie Fredriksson sang så vakkert. Men hva var det du skulle si?
0: Jo, du var litt bekymret for disse druene I fryseren, at de blir for hare, og du liker ikke knaske på isbiter og sånne type ting, men Øyvind skriver her at de blir ikke hare som is, men litt myke. Bare husk å ta ut hele stilken før du slenger det I fryseren. Og så har vi en fra Heger, den fantastisk. Frosne druer I stedet for isbiter, for eksempel I et leskende glass rosé I sommervarmen, deilig svalende uten å vanne ut drikken og noe å knaske på. Det jo to I en, som hun sier. Nesten et helt kinderegg, men ikke fullt og helt, men to, det bra.
1: Ja, en lyg hvis du ser at jeg skal notere med det, for jeg har ingenting å skrive på, jeg kan jo gjøre det på PC-en her, men det der skal jeg klare å huske, faktisk, så jeg trenger ikke å skrive med det. Takk for gode tips til alle druentusiaster der ute. Husk at sammen vi sterke.

0: Anne Hvidsten der, Twice As Happy her i 9-timen.
1: Og nå er klokka 10, og akkurat nå starter togstreken, hvis det ikke er forsinket. Arild Svalbjørg.
2: 50 lokomotivfører, vi streiker for høyere lønn og bedre arbeidstidsordning. Lokførerne krever alt for mye penger, det mener direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Bare i dag blir det over 100 innstilte togavganger, stort sett på Østlandet. Lokførerne har blant annet krevd likelønn når Vy og Flytoget blir slått sammen.
3: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått i år.
2: Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for dem er arbeidstid.
4: Hovedsakene er at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
2: Skal vi til Russland, der parlamentsvalget begynner i dag. Det er første gang det er et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet som var igjen i Russland, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista, sier Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
5: De aller fleste de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
2: Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE er meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt i år. Det er ny rekord lenge før sesongen er helt over. Selv om sykdommen ikke rammer en stor del av befolkningen, kan den bli svært alvorlig for dem som smittes, da den kan føre til lammelser og i enkelte tilfeller dødsfall. Det er ikke kommet tall for årets sesong i Norge enda, men i fjor ble det meldt om 96 som har smittet med TBE-virus. Det var nyhetene. I 9-timen blir det kamp om musikken den neste timen, Knut Torsson.
0: Ja, vi må, som vi alltid gjør på fredager, gå i viking, hadde jeg nær sagt, og kjempe og slåss med musikk. Det blir låtkamp litt senere i 10-timen.

0: Og det er Bruno Mars.
1: Ja, jeg synes det litt artig. Det at han I sin egen låt bruker tekstfrasen «Hey DJ, play a little song for this pretty little baby». Det å gå bort og be DJ-en, da, diskjockeyen, platerytteren, om å spille en helt spesiell låt for babyen sin. Altså, ikke babyen eller spedbarnet da, men ja, du skjønner.
0: Jeg skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Men du jo DJ og virker som det I Bodø by titt og ofte. Hvordan reagerer du når folk kommer bort til deg og ber dem å sette på en spesiell låt?
1: Når Bruno Mars kommer og spør om jeg kan spille en låt for babyen hans, så sier jeg alltid ja. Mens andre så sier jeg, ja, skal se hva jeg får til.
0: Ja, og nettopp.
1: Og så roter jeg litt rundt på bakrommet, og så, nei, den fant jeg ikke, så jeg tenkte, hæ? Finnes ikke den, den ligger jo på alle verdens strømmetjenester.
0: Ja, men la folk seg lure, vil du si?
1: Ja, folk lar seg lure. Bortsett fra Bruno Mars, han er
0: kløktig.
1: Han er kløktig.
0: Ja, han er så smart. Han er flink.
1: Han har vel til og med vært så smart at han har registrert seg som bruker I NRK-appen.
0: Jeg mener ganske bestemt at han har det, og det synes jeg du som hører på også skal gjøre, og grunnen til det at du får så mye ut av det, får så mye moro av det. Som for eksempel I morgen, så det jo alle mot en, da kan du være med på å stemme, laste en egen app og ha det moro med barn og barnebarn, eller bare for deg selv. Du kan, altså når du slutter å høre på en plattform, for eksempel iPhone din, så kan du gå rett over til din datamaskin hjemme, en PC, av et annet merke, og så vil du fortsatt ha tilgang til akkurat der du slapp opp, altså slutta å høre på. Det veldig praktisk.
1: Ja, og så har det blitt sånn at for eksempel da, I appen NRK Radio, så kan du høre programmene når du måtte vil, og som du sa, du kan skifte til en annen plass og allikevel få med det der du slapp. Hvis du stjernemarkerer for eksempel Litimen, som naturlig nok et daglig program, så får du en liten påminnelse om det. Hvis du for eksempel har det som lyttervane og hører det på ettermiddagstid når du går tur med hunden eller når du gjør andre gjøremål, så absolutt anbefalesesverdig å registrere seg som en bruker I NRK-systemet, og det jo så enkelt gjort at selv Bruno Mars fikk det til.
0: Ja, som jo vi enige om en kløktig fyr, og det jo du også, så det bare å klinke til. Og dessuten, da får du også anledning til å være med på låtkampen litt senere. Det om, ja, hva skal vi si, cirka en halvtime, 25 minutter sånn ish. Da skal vi, 10.30, åpner vi slusene for å kunne stemme. Knut har en låt, jeg har en låt, Tarjei Strøm, generalen kommer innom I dag, for han og jeg skal være sammen I helgen. Så da kan du være med på å bestemme hvilken låt du synes finest, for da har vi tatt med hver vår låt, da, ikke sant?
1: Jeg tar en av de som skal være programleder I 9-timen I helga, og I helga så vet jeg at mange drar rundt på ulike idrettsarrangement eller hundestevne og hva det måtte være, og det en type musikk som gjerne gjalla utover høytalanlegg I norsk idrettsarenas, så det Tina Turner. Støtt og stadig å høre der, også nå I 9-timen, We Don't Need Another Hero.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Matheson på NRK P1.

0: Ja, jeg liker at Ulrikke går i skole hos Harry Hole og har kalt han til å si Talk to me.
1: Snakk til meg.
0: Snakk til meg.
1: Snakk til meg. Tarjei Strøm, generalen, hvordan går det med deg i dag?
2: Oh, altså, det en drøm å våkne opp på fredag morgen og så skru på radioen som vanlig sivil hjemme med barna og så komme seg ned på jobb og så plutselig være inne i 9-timen som jeg nå, som en gjest da for å, som et lite frampek til helgen. Men det jo alvor vi skal inn i nå, gutter.
1: Ja, det rammalvor. Det jo fredagens låtkamp her. Ja, vi hadde jo Mimir Kristiansson her på besøk i dag og det var jo litt sånn saga, vikingsaga intro på den nydelige boken som fotballen så jeg har lyst til å si at vi skal gå i viking.
2: Oi!
1: Ja, gå i viking.
2: Ja. Altså, jeg lurer på om vi skal ha en liten tur til Mexico for min del altså, men det får vi nå bare se litt på. Uten at det helt lynnetekrem.
0: Oi, var det, altså, var det et hint?
2: Nei, nei, nei, det var ikke lynnetekrem, men selv om det en kjempelåt som vi kan spare til en annen gang, men du en slu type, det og Knut, du har kanskje gått den veien, du?
0: Ja, lynnetekrem og ferra til Mexico. Ja. Seil opp som en forhåndsfavoritt et sted fram i tid.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Men vi har vel hatt som tema i dag litt back to the roots, altså bare fredagslåt, en låt som man føler at det her det lytterne trenger på en dag som dette Glory Day, som vi tok entallsformen til Bruce Springsteen som startet ballet i dag. Mm. Men det folket som bestemmer.
1: Ja, men det nydelig. Ok, men det, du som hører på, jeg håper du har laget deg en profil, for da kan du være med på å stemme på dagens fredagslåt, om det Tarjei, Knut eller meg. Det helt opp til deg. Vi spente. Stemmen åpen, så det bare gå inn i appen og begynne allerede hvis du keen på det. Dette her Lille Cæsar.
0: Nå vil jeg færre til Mexico!

0: sove når ingenting sant.
1: Når ingenting sant. Nå det sant at det låtkamp, det i hvert fall helt sikkert.
2: Alvoret senker seg. Altså, det jo moro for deg som hører på. Det setter vi pris på. Men vi som jobber med dette her, altså jeg vet Knut for eksempel, han har jo doktorgrad i låtvalg på fredag. Altså han jobber jo, vi snakket jo sammen i sted, han ville ikke si hvilken låt, men han sa han hadde tatt en fra arsenalet sitt.
3: Ja, som om det er krigføring. Ja. Som det er krigføring, ja. Du, Sean, brukte uttrykket som vi hektet på fotballpraten tidligere i dag, det å gå i viking. Altså en slags form for strid, vil jeg tro at det betyr.
1: Det er alltid, det er jo det. Men det som er spennende med deg, Knut, er at du tilsynelatende er du som et lam, snill som et lam, men du er også en kynisk jævel, og det kommer til uttrykk her i låtkampen ganske ofte.
2: Ja. Er det derfor DJ-navnet ditt også er DJ Ulv i foreklart?
3: Akkurat derfor. Ja. Jeg bruker også å klemme ut som varulv noen ganger når det er fredagskveld, og vi skal til denne fredagskvelden ganske så snart. Vi kan jo alle som en oppsummere uka. Mange har kanskje hatt sykling på mandag, badminton eller gymnastikk på tirsdag, bridge eller pingpong på onsdag, pil og bue på torsdag, og så er vi endelig fremme med fredagen, som da det først og fremst skal danses. Dancing on a Friday night out of the darkness.
1: Okay.

0: tok med litt av gitarsolen også, for det er uimotståelig det norske folk å ikke si ja til dette. Hør nå.
1: Ja, det er nydelig.
2: Dette har jeg vært med på før. Lite visste vi at arsenalet ditt er den The Darkness-platen der.
0: Ja, men den låten der er altså så fantastisk. Den klokker inn på 3 minutter og tar alle ukedagene på alvor, og så fredagen toppes da med Dancing on a Friday Night.
1: Åh, du kastet oss brått inn i låtkampen der, Knut. Det jeg går bare minne på at de som hører på, du må gå inn i appen NRK, så kan du være med på å stemme. Nydelig valg, nok en gang vil jeg si, Knut. All honnør til deg. Jeg er neste mann ut på lista her, og jeg skal i dag spille det som er verdens verste låt.
3: Oi,
1: what? Ja, verdens verste låt har denne låta blitt kåret til av flinkiser å forstå seg på og idioter, fordi de skjønner ikke at dette her er en, tvert imot, en av de aller beste låtene. Oi. Som finnes der ute, og jeg gir dere nå Starship.

0: Heldig er du, Laila, som har sendt oss melding, for du mente at du fikk fredagslåten din allerede nå. Died in Your Arms fra Cutting Crew, og så ser jeg Svein her. Første CD han kjøpte var Starship på His Master's Voice, legendarisk plattebutikk i London. Så ser jeg det flere her, Tarje, som også er Lost in the Tango.
1: Ja, de er det, ja, sant? Ja.
2: Men de har kuttet ut Fandangon, ja. Som også Jørn Hol gjorde, ganske brutalt, vil jeg si, mens han drakk tequila From a Woman's Shoe. Hadde dere gjort det hvis dere måtte drikke en tequila fra en woman's shoe?
1: Altså, jeg er jo avholdsmann, men ikke tequila, sånn som jeg forstår det, veldig små shots, altså fyller du en sko med tequila, så har du dør på vei et eller annet sted du ikke vil være på.
2: Ja, det er 100% riktig, men det spørs hva slags sko det er selvfølgelig, hvis det er en, det er jo ikke så stor plass i enden der på de der små stilett-skoene, kanskje.
1: Senorita-skoene.
0: Og for de av oss som ikke er avholds, så vet vi også at tequila er såpass sterkt at det som måtte være av fotrester og slikt. Nei, la oss gå til mitt forslag til fantastisk fredagslåt. Hvis dere får høre den her i sin helhet, så tar det bare 24 sekunder før man går rett på refrenget. Det er The Darkness, rockhelter fra Storbritannia, som oppsummerer uka på sitt særegne vis.

0: Riktig god fredag, så stas at du har radioen stående på dette her, er NRK P1, og klokka den har blitt 11, jeg som heter Ronny, har lyst til å tilbringe 2 timer sammen med deg i radioen, og gleder meg veldig til å gjøre akkurat det. Vi startet med oppdatering på nyhetsbildet. Jon Branes er på plass, og vi startet i trafikken nå, Jon.
1: Ja, for det er sjeldent store problemer i deler av Oslo. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4, som jo ligger nord i hovedstaden og er en av hovedinnfartsårene inn. Politiet sier det store utfordringer med trafikken i hele området. Det var 4 biler involvert i ulykka mellom Grorud og Gjelleråsen. Riksvei 4 er delvis stengt, men en annen viktig innfartsåre bare få kilometer unna, Østre Akervei, har også vært stengt. Der var minst 4 biler og en buss innblandet i en ulykke mellom Grorud og Veitvet på vei inn mot sentrum. Så her henger det igjen. Og det er ikke det bedre med togene i området, for togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streiken blant lokomotivførerne. Det er i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Göteborg, og det blir ikke satt inn buss for tog. Frode Nilsen rakk å reise før streiken, men er kritisk til informasjon fra Vy.
2: Jeg var inne i dag tidlig og sjekket på Vy-appen og fikk vite at det var streik. Men det stod jo ikke når streiken begynte da. Jeg fikk vite når den begynte når jeg satt på toget fra Elverum til Hamar. Da sa han det at det begynte klokka 10. Men det burde jo absolutt stått på Vy-appen da. Ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Så, men sånn er det. Dårlig informasjon.
1: Og vi lar ordet gå videre til Åge Kristoffer Lindeby, som er kommunikasjonssjef i Vy, som sier passasjerene nå må følge med på apper, nettsider og informasjonstabler.
3: Det er slik at en av de viktigste oppgavene nå er å ivareta dem med god informasjon. Det gjør vi gjennom våre nettsider. Vi har oppdatert reisesøket slik at det er oppdatert, slik at de togene som går, de kommer fram i reisesøket.
4: Og for de som ikke har fått det med seg enda, dere sier også at dere ikke erstatter togene med alternativ transport. Hvorfor gjør dere ikke det?
3: Det er slik at de spillereglene som gjelder i en arbeidskonflikt, da skal man ikke bøte på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp annen transport.
1: Intervjuer her, Karvan Noradi. I helga er det nye valg i Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokratene SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten. Da AFD fikk nesten 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt, var det første gang et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Og så får om lag 130 000 eldre ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalinga etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8 000 kroner i året da regjeringen ba om støtte til reviderte nasjonalbudsjett. Og du kan ikke love penger til lytteren, Ronny, men musikk.
0: Musikk og muligheten til å vinne et stykke bacon, det jo ikke galt heller, Jon.
1: Det er veldig dyr bacon hvis jeg skal kompensere for dette.
0: Det er ikke bacon for 8000, det er det ikke. Takk for nyheten, Jon, og tilbake om en times tid. Dette NRK P1. Jeg heter Ronny. 2 timer sammen med deg, hvis du vil. Og vi starter med YouTube.

U2 og Angel of Harlem på NRK P1. Riktig god fredag til deg, 18. september 2026. Det er, da er vi litt over middels. Litt over middels, midtvegs i september. Radioen din står på NRK P1, og det synes vi som jobber her at det er veldig hyggelig at den gjør. Og mitt navn er Ronny. Jeg har fått to timer til rådighet her hver fredag, og akter å bruke deg på følgende. Jeg vil prate med deg som hører på, jeg vil spille en del ønskelåter, og jeg vil dele ut et nydelig stykke bacon. En plass mellom 450 og 500 gram bacon av ypperste kvalitet, tidligere NM-vinner i bacon, kan bli ditt. Og la meg bare si det med en gang, konkurransen kommer med en liten halvtimes tid, og hvis du ikke etter bacon, har vi selvfølgelig premia til deg også. Så alle kan være med. Det er målet mitt i dette radioprogrammet. Alle skal være med. Ingen ekskludert. Velkommen skal du være, og jeg vil gjerne høre fra deg. Si fra i appen NRK Radio om hvordan det står til i dag. Der finner du en funksjon der du kan sende melding til meg. Gjør det. Hvem er med? Hva gjør du? Hvordan står det til der ute? For høyre. Selv så har jeg en fin fredag. Jeg har en veldig fin, jeg har en kjempefin fredag. Jeg koser meg. Jeg er en glad laks. Jeg nyter min siste dag som 39-åring og skal ta til på 40-åring i morgen. Altså, det synes jeg blir noe spennende. Men så er jeg litt sånn, tenkt sånn, skal det være noe negativt da? Bli eldre? Bli kjempepositivt. Tenk så herlig for et privilegium og flott å bli eldre. Så let's go. Så da har jeg ryddet det under vei, og så dundrer jeg inn i den dagen og tenker, men jeg hadde i natt, så lå jeg våkna midt på natta. Og så lå jeg våken, og tankene surer, jeg hadde masse gode ideer, og kom på svinlotteriet der klokka 2:30 i natt, og bare, der har vi konkurransen, der er svinlotteriet klart. Så måtte liksom gjøre et mentalt notat av den konkurransen, og hadde det gående. Og så, jeg tror kanskje det var fordi jeg lagde meg en kanne kaffe i går kveld, altså. Hadde så lyst på kaffe. Så jeg drakk veldig mye kaffe klokka 8 i går kveld, fordi jeg tror at jeg tåler kaffe når som helst på døgnet. At jeg litt sånn som min pappa, han kan drikke kaffe som det siste han gjør før han legger seg, og så søver han godt, og alt er bra. Men i går lurer jeg på om det ble for mye, for det ble god, det ble godt med kaffe i går kveld. Jeg vet ikke, jeg var i sånn humør, det var så godt. Så der lå jeg i natt, og hadde altså da tankene gående, mange gode ideer. Og så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre nå for å roe meg litt ned? Og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg hører på musikk. Ja, jeg ligger der i dobbeltsenga, og toåringen ligger på tvers og sparker og styrer, og min kone ligger der ved siden av meg og snorker litt. Jeg tar på meg et headset, og setter på noe musikk. Og da tenkte jeg, hva med... Og så kom jeg over, rent tilfeldig, en låt som en ny single fra Odd Nordstoga. Vi spiller jo den ene her på NRK P1, den har du hørt. En sang som finnes, kjempefin. Men jeg kom over en låt som heter Reise herifra. Og den har jeg ikke hørt før. Og da tenkte jeg at, nei, men hallo, Odd Nordstoga, til alle som, nå sier han til alle som tenker at han bare spiller rolig musikk, det kan dere bare drite i, og så sier han at han har hørt på War on Drugs, og latt seg inspirere, og han har deilige gitarer og flytende låter, og apropos, man tuller med at War on Drugs, som han åpenbart har latt seg inspirere av her, der han lager sånn, jeg husker, det var jo disse, Jakob Skøyen og de lagde en sånn sketch om at War on Drugs er sånn musikk som man kun hørte på i bil, men når man var på reise. Men det er jo også veldig bra til den låten som heter Reise herifra, for den gir et sånt bildriv. Så til alle som er i bil akkurat nå, jeg ville bare ta den med i dag og dele den med deg, for jeg synes den var så fin og upptempo og gøy fra Odd. Og bare hør på dette her. Reise herifra. Fersk musikk fra Odd Nordstoga i radioen.

er deilig fra Odd Nordstoga. Reise herifra, ute finnes det en utvei ute, så det er fiffes, det er vakkert. Og for en driver den låta, den likte jeg så godt. Jeg måtte bare dele med deg I dag og håpe at du synes det var greit. Kvart over 11 på en fredag, og inboxen åpen, og Anders med. Anders har satt melding I appen NRK Radio og skriver, ja men, da var vi her igjen, da I Paris igjen. For jeg har jo pratet med Anders før en gang, da han var på tur til Paris. Men denne gangen her, så det altså hele storfamilien som altså da skal en tur til Paris for å feire hans søster sin 30 års bryllupsdag. Kos og klems fra Anders og Jane som altså da nyter det gode livet I Paris. Så deilig. Stiger med og skriver hei Ronny, vi fire stykker som sitter på toget fra Bergen til Oslo. Flaks at det går. De skal til Oslo nå på NM I paraklatring og var jo da spennende med den streiken I dag, men heldigvis gikk tog I dag og nå håper jeg på en fin helg og mye god musikk fra meg, så det skal jeg, vet du hva, det skal jeg sørge for, Stig. Lykke til på NM I paraklatring, håper det blir et eventyr og at man når de målene man har og at alt gøy. Ola med og skriver hei Ronny, takk for hyggelig fredagsmorgon, bær hyggelig Ola, sats at du med, og Mette skriver hei og god førmiddag. Hun på vei til Osnesanden I Ulsteinvik for et bad I sjøen. 13 grader på land, noe mindre I sjøen, og så en liten tommel opp emoji. Godt for kropp og sjel. God fredag og god helg alle sammen der ute. Hilsen fra Mette, Josteins datter Kvalsvik, som altså straks hoppet I havet. Åh. Lykke til, Mette, og takk for melding sendt inn I appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å være med, du også, så elsker jeg å høre fra deg som hører på. Send melding til fredag med Ronny I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Monroe, så deras Cheerio, legendarisk norsk poplåt, og den ble blant annet brukt da NRK i 2015 la ut med sommerbåten, og da både jeg og produsenten min Christian, vi jobbet begge to på et eller annet tidspunkt den sommeren med den sommerbåten. Og da var det så hver gang man la fra en kai og skulle ut på havet igjen, så spilte vi den over anlegget til alle som stod på kai og vinket. Så man fikk jo hørt Cheerio ganske mange ganger på en veke, da kan du trygt si, ombord i sommerbåten. Så det var hallo til alle som stod på kai og fikk høre den jomor høytaleranlegget fra båten på vei ut fra land. Inboxen er åpen. Fredag med Ronny er et program, og du finner det i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding. Morten Johan har gjort å skrive halleisen i Ronny. Så langt er denne fredagen helt nydelig, med godt vær og god stemning. For høgst trolig mer eller mindre ferdigstilt et større opppussing som er gjort i heimen også. Så her er jeg stå Morten ganske nær. Han sier ikke noe om hva det er, men her har han flikka og flakka og opppussa og styret på, og blir ferdig i dag. Gratulerer. Vær fornøyd. Ta helg med god samvittighet, det deilig. Elin skriver litt spennende melding her. Hei Ronny, sitter ute i sola i Brekkestø på Sørlandet og renser kvitløk som om en måneds tid skal deles i fedd og deretter plantast i jorda igjen i Brekkestø hage. Takk for laget, skriver hun. Jeg har mange spørsmål. Dessverre hadde ikke Elin lagt inn telefonnummeret sitt, så vi fikk ikke ringt henne, men jeg har 1000 spørsmål om det. Men da er det altså gjenfødelse av kvitløk da, som skal foregå. Håper det går bra. Og hyggelig å høre at du sitter i sola og koser deg og skreller løk. Helene med og skriver hei Ronny, vi er på vei på hytta på Frekhaug. Hun skal altså da på jentekveld på Radøy, jo Rita i kveld, og i 65-årsdag til samme Rita i morgen. Bli ei kjempehelg med gode venner, står det her. Helsing fra Helene Bolstad, som altså er på vei til Rita for både jentekveld og 65-årsdag. Her skal det feirast. Kos dere på Radøy i helga, og takk for melding. Og så tar jeg med Erika og jeg. Nei, unnskyld, det er Kristin, Terje og Torbjørn som er meldingen og skriver «Hei, vi ønsker å gratulere foreldrene våre, Bjørg og Trygve, med 55 års bryllupsdag». Så det er da Kristin og Terje og Torbjørn som sender varme helsinger. Og 55 års bryllupsdag, den bragd, så da må vi gratulere Bjørg og Trygve, de har åpenbart funnet løsninger for et godt og langt samliv. Gratulerer med det, og gratulerer med dagen. Fra da, så hyggelig når barna sender melding, det koselig. Nei, men da hadde det jo passet med en vakker liten ballade da, i anledning i dagen, fra Marion Ravn og Meatloaf på NRK P1. Og snart er det svinlotteri, det må du være med på. Følg med.

0: Ja, det er altså så sterkt. For en knallballade fra Meatloaf og Marion Ravn, eller Marion Raven som var etterpå det tidspunktet i artistkarrieren. Dette var deres It's All Coming Back To Me Now, og det var helt nydelig. Du fikk den på NRK P1. Nå er det på tide med Svinlotteri, konkurransen der du altså kan bli den heldige vinner av et nydelig stykke bacon. Og la meg presisere at det er kåret til Norges meister i bacon. Det ligger en plass, det er jo litt forskjellige pakninger, men det ligger en plass mellom 450 og 500 gram. Så det er jo nesten et halvt kilo bacon rett i posten som du kan vinne. Og så må jeg bare understreke at alle kan være med, så om du av en eller annen grunn ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig ordne et substitutt som er vel så godt å putte i kjeften. Så her er det bare å bli med, og det gjør du i appen NRK Radio. Du må finne fredag med Ronny, og så må du trykke der og så send melding når jeg har gitt deg spørsmålet du skal svare på. Du må ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer etter en litt lang runde her, så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, sånn at du da kan bli ringt opp igjen, og at vi kan sende pakken i posten til deg. Nå kjører vi. I dag så slipper trioen Uld ny singel ut i verden, og den er kjempefin og høres sånn ut.
1: Hey.

Jeg blir jo helt salig, vet du. Dette her er fremtiden, folkens. Jeg har allerede opparbeidet seg en stor fanskare. Og jeg fryder meg særlig mye over at det dukket opp ny musikk fra deg nå. Denne låten her har jeg... Jeg så deg live i sommer, og da sa jeg denne låten kommer snart, sa deg. Jeg må bare si til dere i Uld at fra juni til september er ikke snart. Men den er kjempefin og elskelig å få høre mer ny musikk fra deg. Jeg fryder meg over det. Og navnet Uld, ja, det er rett og slett altså oppkallet etter medlemmene i bandet Une, Lucia og Dagny. Uld. Og i vekas svinotteri så skal vi altså titte litt på andre band som har tatt utgangspunkt i egne navn, og da må vi jo hit.

Ja, for det å bruke initialene i fornavnet på deg som er med er jo åpenbart og bevist en suksessfaktor. Som da denne gjengen her, Agneta, Bjørn, Benny og Anne Frid, altså ABBA kalte deg seg. Det var veldig, det er spot on.

hvorfor ikke bare ramse opp etternavnet på alle som er med da? Crosby, Stills, Nash og Young. Bare liker det å bare ramse litt. Og når man en duo, da er det jo bare å gjøre det fryktelig enkelt. Så kanskje vi kan dra tilbake. Erik og Chris, da de startet band for eksempel, kalte seg Erik og Chris. Så kanskje vi kan dra tilbake. Lett å huske, og veldig fint. Da, lett å huske hva det heter de som var med der. Og da Erik og Chris da gjorde suksess i, blant ungdommen på starten av 2000-tallet. Erik og Chris altså.

Norges tvillingduo fra Trofors. Nei, jeg gjorde det fryktelig enkelt. Markus og Martinus. Ingenting å lure på, det var de to. Ferdig snakka. Ja, litt tilbake i tid der. Fra Markus og Martinus.

for det var jo Kelly Family hadde den her på single for, og så er det sånn, og det var jo en stor familie da som lagde musikk sammen, og det ble vel kanskje mest med den her for Kelly Family. Men spørsmålet i Svinlotteriet denne veka her, da skal vi tilbake til Duo da, som har valgt å bruke etternavn. Spørsmålet jeg stiller, og som du må svare på i appen NRK Radio, er: hva heter så denne duoen?

0: Håper at du ser meg nå. Heter det noen nye, nydelige låter fra Ull som du fikk på NRK P1? God fredag. Og Elin, hallo, god fredag til deg.
1: God fredag til deg også, Nick.
0: Jeg leste jo meldingen din i sted om hvitløk, og så har du tatt kontakt og gitt meg ditt telefonnummer så jeg kunne slå på tråden. Jeg hadde jo så mange spørsmål.
1: Ja, så gøy.
0: Du sitter, for det første, gratulerer med deilig solskinn og utendørs hvitløksarbeid på det blide Sørland.
1: Ja, takk.
0: Hva, altså, forklar meg hva du driver med.
1: Ja, altså jeg driver en, som heter en permakulturmarkedshage hvor jeg dyrker økologiske grønnsaker. Og der dyrker jeg blant annet masse hvitløk, Valdres hvitløk, som en som heter Anders Nordrum tok inn til Norge fra Hviterussland for noen år siden.
0: Og tok den med til Valdres, da sier den ble, hva heter den, Valdres hvitløk?
1: Valdres hvitløk heter den, og den er så utrolig god, og den er, kan man dyrke over mange store deler av Norge også, men her på Sørlandet er jo veldig heldig med klima, så her får jeg noen kjempesvære flotte hvitløk som er da, ja, som jeg dyrker, pleier å dyrke en sånn 500-600 stykker av.
0: Åja, såpass, ja.
1: Og så, ja, så selger jeg en del, og så sparer jeg en del, sparer jeg de største til å sette ned, som er da del, de henger disse tørk på, jeg høster de i slutten av juli, og så henger jeg de opp til tørk, og så i sånn slutten av oktober, så deler jeg de opp i fred, og så setter jeg de i jorda igjen. Så skal de stå i jorda igjen om vinteren.
0: Og så kommer det ny hvitløk til våren da?
1: Så kommer det ny hvitløk fra en fed, så kommer danner den, så deler den fedden seg. For gjennom vinteren så lager han, eller på høsten så lager han dype røtter, så han kan ta opp masse næring, og så på våren da, så det som skjer da, at han vokser og deler seg i flere fed, sånn at det kommer opp en ferdig hvitløk med sånn 6, 7, 8 fedd fra den ene fedden som jeg satte ned.
0: Ah, så ett fedd gir en ny hvitløk? Nei! Fiffi, sier du det altså? Men det betyr at du må ha en 5-600 fedd da, for å kunne få 5-600 hvitløk.
1: Ja, det var så var litt ivrig når jeg tok de opp i høst, og så var det så mange som la ut bilder av dem, for de var så innmari svære, så det kom så mange og ville kjøpe et hel haug, og så før jeg hadde begynt å telle, så hadde jeg solgt litt for mye.
0: Nei, nei, nei!
1: Så nå må jeg lage noen flere hvitløk, og det gjør jeg av noen frø som kommer på toppen, som vi kaller for bulbiller, og så tar det 3-4 år fra de frøene er ferdige i hvitløk. Oi. Så nå må jeg lage flere for at jeg skal kunne dekke etterspørselen, for det er veldig populært.
0: Ja, men selvfølgelig populært, det er så fantastisk, men så gøy. Men så, altså, fedda gir ny hvitløk i løpet av våren, men frøa på toppen av hvitløken gir da, bruker en 3-4 år på å bli en hvitløk.
1: Ja, akkurat.
0: Ok, så det er jo det tidkrevende arbeid dette her da.
1: Ja, det er det. Det er veldig tidkrevende. Så må jo være litt dedikert for å gidde og orke å holde på med det, men høres, det er gøy. Jeg synes det er gøy.
0: Ja, det høres ut som du er en litt dedikert type, Elin. Hva andre ting er det du gror?
1: Jeg dror 30-40 forskjellige grønnsaker, og masse urter, og masse tomater, agurk, og i år prøver jeg meg på søtpotet for første gang, og så ja, en del til lagring, og skal jeg prøve å lage meg en jordkjeller, lage en liten jordkjeller i drivhuset, sånn at jeg kan ta vare på rotgrønnsaker og sånn, og liksom finne ut litt av det da.
0: Altså, det så spennende. Jeg må bare spørre, siste ting, eller på den hvitløkken her, Elin, for det er jo da opprinnelig fra Hviterussland, og så er den altså tatt til Valdres, og har fått sitt liv derfra. I hvor stor grad ligner den på den jeg kjøper på min dagligvareforretning som er pakket som en sånn strømpe med tre hvitløken i?
1: Ja, så det kommer jo litt an på hvor den er dyrket, men hvis det er for eksempel en kinesisk hvitløk som hvor de ofte dyrker til da, og han ikke er økologisk, så er han til og med gjerne, altså han er jo for det første sprøyta, det er masse giftstoffer inn som man egentlig ikke har lyst til å ha i seg, og så i tillegg så bleiker de, hvis dere har hørt at de bleiker Oi. Med klor, for at de, klor for at de skal bli så fine og hvite da. Så det er liksom, jeg vet ikke, om en, hvis vi skal spise hvitløk for helsas skyld, så er det jo lurt å velge noe som i hvert fall er økologiske, og hvis den er så heldig at den har en lokal bonde i nærheten som man kan kjøpe hvitløk fra, så er det jo det aller beste.
0: Det er stor forskjell på smaken. Besøk din lokale bonde, skal vi ta det som utgangspunkt for helga?
1: Ja. Det er en god idé. Nå er det masse ferske lokale grønnsager å få kjøpt, så nå er det høysesong.
0: Da tar vi med oss det inn i helga, folkens. Besøk din lokale bonde og invester i deilige grønnsaker. Elin, lykke til med skrelling og såing i oktober, og tusen takk for praten og oppklaringen om hvitløk.
1: Ja, takk i like måte. God helg.
0: God helg! Og Elin får med seg denne deilige låta fra Shania Twain i kvitløksarbeidet sitt.

Shania Twain, that don't impress me much. Og vi glemmer aldri introduksjonen Tore Strømme hadde da hun var på besøk, der han sa so you're a Shania Twain, og så sa hun yes, og så sa han that impresses me much, og det synes jeg var knakende godt sagt, for hun var, da var hun på besøk i Tore på sporet og spilte live der, og dette var på det glade 90-tallet. Nok om det. Inboxen åpen, og har du lyst til å si hallo, så du hjertelig velkommen. Bare bro med å skrive hei. Hør på dette her. Gifta meg med min Øystein som 20-åring, og i dag feirer vi 33 års bryllupsdag og mer forelsket enn noen gang. Føl meg så heldig, verdens beste mann. I dag skal det feires. Skriv altså bare bro og legge til to hjerte-emojis. Så her blir fest. Marianne nyter en rolig morgen med kaffe og skal på spinning med vennene sine senere, og sushi i kveld med også på mesternes mester. Perfekt fredag. Det er en perfekt fredag. Trening, sushi, mesternes mester. Kan det bli bedre? Tvilsomt. Per Christian er med og skriver halloi. Her i Åsane skal jeg støype en trapp, og betongen er på vei fra Arna. Og så skriver han at den låta jeg spilte av Odd Nordstoga var veldig bra. Og hadde fint driv, så det var bra. Jon Arvid er med og skriver hei Ronny, sitt i bilen på vei. Altså da, med en halv... Hjortekalv, og høyre på radioen. Ja, ja, ja. Blir oppdeling i dag, skriver han, og blir god middag på søndag. God helg, skriver altså da Jon Arvid. Så da vet du at en eller annen plass i Norge så sitter Jon Arvid og kjører rundt med en halv hjortekalv i bilen. Så såpass må det bli. Fram mot nyheten klokka 12. Jon Branes er straks på plass, men først gir vi ordet til Ingebjørg Bratland i radioen på NRK PR denne fredag førmiddagen. Og etter nyhetene så gjør vi som vi alltid pleier. Du skal få lov til å bestemme hva musikk jeg spiller, men det tar vi da først Ingebjørg Bratland.

0: Ja, da var knakende god, Ingebjørg Bratland. Du fikk jo her på NRK P1 i det klokka nå har bikket 11. Nei, innskyld, den har bikket 12. La oss nå ha det riktig, dette her. Straks ønskelåt bonanza i radioen. Først nå, nyheter ved Jon Brannes. Det skal handle om bensin og diesel, Jon.
1: Det var billigere i vår, men kanskje ikke så billig som det kunne vært. Bensinstasjonskjedene tjente nemlig mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, forteller drivstoffekspert i Konkurransetilsynet Stig-Tore Bjørn.
2: Når innkjøpsprisene gikk opp, kraftig opp i mars, så ble også, tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
1: Regjeringen vil være raskere og mer effektiv når de behandler EØS-saker. Hensikten er blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke er innført i Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det er egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om, er at i stedet for å vente til EU er ferdig med sin interne prosess, og så begynner prosessen på EØS-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger frem en sak. Da skal vi velge hvilke som er viktige for oss, gå inn i og se om vi har behov for tilpasninger, om vi har innspill på et tidlig tidspunkt, slik at når prosessen internt i EU er ferdig, er vi ganske godt opplyst og kan ha raske prosesser deretter.
1: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vys tog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger er innstilt, og fordi det skyldes streik blir det ikke satt opp buss for tog. Vy ber de som skulle reist om å følge med på nettsida eller i appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo i formiddag. Politiet sier det var store utfordringer med trafikken nord i Groruddalen. Fire biler var involvert i ulykka på Riksvei 4, og minst fire biler og en buss i en annen ulykke på Østre Akervei få kilometer unna. Så var det dette med tasting og vips da. Brunkollen turisthytte i Bærumsmarka, de etterlyser en kunde som kjøpte det de kaller vanvittig dyr suppe. Til lokalavisa Budstikka sier de at personen betalte 12 000 kroner for mye. De tror at mye folk i lang kø kan ha gjort at kunden rett og slett har tastet feil beløp, og de lover å betale tilbake hvis bare kunden tar kontakt. Og det er snakk om kylling og linsesuppe, sier Brunkollen, Ronny.
0: 12 000 for suppe, det synes jeg helt suverent.
1: Ja, det skulle egentlig altså ikke vært så dyrt. Men hva har du på menyen i NRK?
0: Jeg har ønskelåta og hyggelig lag en time til, og litt Rick Astley akkurat nå, så jeg vil si at her er vi godt dekka. Takk for nyheten, Jon. Han er tilbake om en time. Her, Rick Astley.

0: den sitter godt i radioen der. Fredrik Ashley, Never Gonna Give You Up, en real klassiker. Nå skal du bestemme neste låt i radioen, tror jeg. Der, sorry, så der, nå, nå skal du få bestemme.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, det surrer og går. Vi lager nå bare radio, det er jo heldigvis ingen tilfelle med å trykke litt feil her. Det har ingen konsekvenser for noen. Det jeg driver med rett over 12 hver fredag er at jeg spør deg som hører på, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hva slags sang hadde gitt deg den fredagsstemningen du trenger i dag? Hva er du fysen på? Skal vi gå opp i tempo? Blir det full fest? Eller blir det ha litt rolig fredag? Alt er lov, og det er så gøy å se hvordan ulike fredager har ulik stemning. Hva blir det i dag? Jeg gir deg nå 30 sekunder på å fyre av gårde den låten du har mest lyst til å høre i radioen. Og så plukker jeg ut den første som kommer på skjermen om 30 sekunder, spiller den. Men for deg som lurer på sånn, ah, men jeg ble for treg, eller ah, jeg var for sent ute, jeg plukker av, altså etter at jeg har spilt den første låta, så finner jeg litt forskjellig som har kommet inn, så du må ikke føle på det, altså. Men den første låta elsker jeg å ta rett fra skjermen om 30 sekunder, fra nå! Fredag med Ronny, appen NRK Radio. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navn, for jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Enkelt og greit. Ok, skal vi se om det kommer noe da? Takk, update.

0: Ok, skal vi se. Da trykker jeg på fryseskjermen der. Og så tar jeg og fyrer opp følgende låt. Skal vi se her. Ja, det var den første jeg fant det. Fra Dina så var det Dancefloor Erotica med Dagny. Den er knallhilsen Dina Bay. Dina Bay var altså Dagny og kaller den Digg Fredagssang. Dancefloor Erotica, det er vel fra det nye albumet til Dagny dette der. Dina var haden, få på litt dansegolv, få på litt Dagny i radioen. Så er spørsmålet, finner vi den i vårt musikkarkiv? Er Dancefloor Erotica med Dagny tilgjengelig? Eller må vi fylle på med noe annet i mellomtida? Min gode produsent Christian tester og knester. Den ligger klar. Dina, da var du først. På sekundet. Vi spiller Dance for Erotica med Dagny for Dina Bay. Kos deg med denne.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Det var Dance for Erotica av Dagny på NRK P1. Vi går videre til ønsket til Marianne i skogen, som har prøvd flere ganger å ønske den her. Kryssa fingrene i dag. Kjære Marianne, dette er en kjempelåt. Selvfølgelig skal du få den fra Highwaymen. Dette er Highwayman.

Den er altså så vakker. Highwaymen og Highwayman. Og det var altså da et ønske fra Marianne I skogen å få den I radioen. Neste ønske ut, det en frekk låt for Simone som skal springe halvmaraton på søndag og trenger å pumpe seg opp. Og vi hører Black Eyed Peas med Pump It, og den skal du få, Simone. Og så må jeg bare si lykke til på halvmaraton. Gønn på, dette går bra. Og her kommer litt opppumpingsmusikk fra Black Eyed.

elsker jo Sam Fender, vet du. Så det var kanskje noe innabilt siste valget, men sånn måtte det bli. Det var Hans Gunnar som gjerne ville høre Rain Me In. Dette var jo da en duett mellom Sam Fender og Olivia Dean, og en enorm mega superhit det siste året. Og hvis noe I deg tenker sånn, nå finner den der, så vil jeg anbefale all musikken til Sam Fender. Og Olivia Dean for den saks skyld, det to knakkende gode musikere. Og jeg må få lov til å skryte av at første gang de to framførte den låten der sammen, før den til og med var utgitt, så var det på London Stadium, på det som hittil I karrieren Sam Fenders største konsert I fjor sommer. Olivia Dean var oppvarmer, og så kom inn igjen og sang Rain Me In, og jeg var der, og det var en magisk magisk kveld. Før den her så hørte du Pump It med Black Eyed Keys. Den var det altså da Simone som ville høre for hun skulle springe sånn halvmaraton på søndag. Masse, masse lykke til med det. Marianne I skogen drømte om Highway Man av Highway Men og fikk den. Og så var det Dina som ville ha Dagny med Dance Floor Erotica. Det ble fire på rad og jeg synes det ble knakende godt utvalg I dag også, som det så ofte blir. skryt av eget utvalg. Jeg synes det var fint, jeg. Jeg synes det var en kjempekombo. Straks Britney Spears og en svinevinner, men først en låt om et forhold som har gått ordentlig av skogen. Det høres ikke bra ut I det hele tatt. Og det har blitt en gigahit av det. Dette fantastiske Messi av Lola Young på NRK P1. God fredag.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Det er en vakker ballade dette her fra Britney Spears. Every Time heter låta, som du fikk på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Og god fredag til deg, Jarle, hallo.
1: Hallo.
0: Hei, hva bringer din fredag 18. september 2026 da?
1: Du, vet du hva, i dag har jeg seniordag. Så da blir det, har jeg vært en tur på verksted med bilen på morgenskvisten, og nå sitter vi og hører på radioen og prater sammen og har litt koselig da.
0: Ja, så hyggelig. Men seniordag, hva mener du med det?
1: Jo, det er noe som, som vi i enkelte bedrifter har som gode når vi fra fylte 57, da, så får du noen ekstra fridager. Og jeg har passert 60, så da er det en ekstra ferieuke og 10 feriedager som jeg har plassert litt ut i løpet av året.
0: Så deilig, så i dag tar du ingen slik enn å bare få gjort litt forfallene, høres ut som da?
1: Yes, sir.
0: Ja, så perfekt. Og så har du radioen stående på, og da tenkte du, når du først hadde tid og anledning, at du skulle svare på mitt svinlotteri, og jeg var jo på jakt etter en duo som ga ut snasen musikk. Det må ha vært på 80-tallet, tror jeg. Hvem var det du skulle frem til lotteriet i dag?
1: Det var vel Hall & Oates.
0: Det er helt riktig. Vi spilte litt av You Make My Dreams Come True. Det betyr jo, Jarl, at denne dagen beriker deg med et nydelig stykke bacon. Hvis du har lyst på det, er du i bacon-interesse?
1: Ja, da, jeg synes det er godt.
0: Da synes jeg du skal få deg et deilig stykke bacon i posten. Hva bringer helga da?
1: Du, litt usikker. Her hvor jeg bor så er det vel litt usikre værforhold, så morgendagen ser ut som blir en innedag, men søndagen håper jeg å få tatt en liten tur på motorsykkel faktisk.
0: Oi, sant? For deg som er interessert i slikt, hva slags motorsykkel er det du har?
1: Du, jeg har vært heldig og fått muligheten til å kjøpe en Yamaha Tenere 700 Rally, som er en sånn, ja, i gruppen adventure-sykler da, så, ja. Som jeg driver, og jeg er ikke så veldig erfaren motorsykkelfører foreløpig, så jeg driver og trener litt, og så håper jeg det at det kan bli litt tur på grusveier med en overnatting ute i det fri etter hvert.
0: Men sier du at du relativt nylig har anskaffet deg motorsykkel?
1: Ja, så stor motorsykkel, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er egentlig på den andre siden, altså, og kjører veteran-skutere, som er altså, ja.
0: Ah, gamle Vespa, så liknende.
1: Ja, bare at jeg har skuter for viderekommende, så jeg kjører Lambretta.
0: Du kjører Lambretta, ja, såpass må det være.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Ok, så du kommer fra veteranskuterens verden, og nå har du blitt en motorsykkelmann.
1: Ja.
0: Men du ønsker lykke til med din lille adventure-sykkel der, og håper at det blir både overnatting og grusturer etter hvert. Og så skal jeg sende deg bacon i posten. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for meg, og ha en fin helg når den tida kommer.
0: Ganske snart, skal jeg si deg. Takk til Jarle, som altså da er baconvinner denne veka. Nå Zimmermann ute med første del av albumet sitt i dag. Denne hitten har du hørt på P1 før, og den er veldig vakker. Du får riper i lakken av Zimmermann nå. Riktig god fredag, hyggelig at du hører på.

Zimmermann og Riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag og elsker at du sier halloi I inboxen min. Den finner du I appen NRK Radio, og dit inn har Elida Kristine kommet seg og skriver at I dag går det I kakebaking og dessert. Siste innspurt til stor konfirmasjonshelge I familien. To barnebarn, fetter og kusine, skal konfirmeres I vår frelses kirke I Haugesund, Sjur på lørdag og Tuva Cornelia på søndag. Vi gleder oss. Og gratulerer konfirmantene og familiene, skriver altså da Elida Kristine Sortland, som altså da ordner kaker og dessert til konfirmasjon. Og jeg slenger meg på, jeg gratulerer både Sjur og Tuva Caroline, nei, unnskyld, Tuva Cornelia, som altså da skal konfirmeres I helga I Haugesund. Lykke til, og til alle andre som skal konfirmeres der ute I helga. Det konfirmasjon hele året nå, synes jeg. Det egentlig ikke det helt greit, egentlig. Roger og gjengene med og skriver «Hallo, Ronny og Co. Etter en rolig morgen vi nå på vei til stranda Slatni Rett på Bol, som ligger på øya Brak utenfor Split I Kroatia. Vi har vært her en vekes tid nå, med supert vær, og vi begynner å tine opp etter tidens dårligste trøndersommer. God helg til dere alle ønsker Gast av Randi, Roger, Rigmor og Jan Olav, som altså da nyter det gode livet I Kroatia og rister av seg en sur trøndelag sommer. Kos dere masse. Stein med også, og kjører akkurat nå fra Åsane ved Bergen mot Øvre Eidfjord, passerte akkurat Voss. Planen å ta med teltet på campingvogna, men I dette regnværet blir det vanskelig, skriver han. Blir vel en sykkeltur eller et bad I Hardangerfjorden, sikkert like vått og kaldt begge deler. Ønsker alle sammen en god og litt tørrere helg. Tusen takk for meldingstein og sendt inn I appen NRK Radio, setter vi pris på. Dette her NRK P1 nå med gården og deres nydelige planes.

0: Ja, den fine her fra gården. Du har fått deres nydelige planes på NRK P1, hvor jeg har ringt Anne som sitter i bilen med Geir. Hallo!
1: Halloen!
0: Halloen, Anne! Jaså?
1: Hei!
0: Du skriver at du er klimaflyktning.
1: Ja, du kan si så. Altså, her er det spol her som vi kjører, altså. Vi er jo allerede happy.
0: Ja.
1: Vi er også... Ja.
0: Fortell!
1: Du, vi er på vei fra... Vi er to bergensere, da, som... I et litt sånn impuls, men samtidig ikke impuls, fordi at vi har jo bodd i Bergen mer eller mindre hele vårt liv, og det regner i Bergen, og det er mye vær, og det er mørkt, og det er kaldt. Og... Så her for en tid tilbake, så kjøpte vi altså en liten farm, en liten gård borte i Indre Østfold. Og nå er vi faktisk på vei over fjellet for å overta den i dag.
0: Nei, men hallo, fortell, hva slags farm er dette her da?
1: Nei, altså vet du hva, det er rett og slett en liten husmannsplass. Det var en venninne ut av meg, eller vi så han faktisk på nettet. Vi har ikke sett stedet, men vi har hatt en venninne og en tidligere kollega ut av meg som har vært og besiktet han, og vært på visning, og hatt oss på FaceTime, og vi har møtt eierne der, og vi falt så på dusk for dette stedet. Det er en lø, og det er et uthus, og det er en liten... Altså det er rett og slett en liten sånn... Hva de kaller det, gubben og katten sted, det er sånn lite tun med høye trær og sånne ting. Så vi er jo bare så frydefull på vei nå for å overta dette stedet.
0: Er det sant? Men så utrolig spennende å skulle ta det i august. Altså, det, men det er et eller annet gøy med å ha kjøpt det før du kan sette det ordentlig.
1: Ja, ja, altså det er jo litt, altså det føles jo egentlig litt sånn vågalt, men samtidig ikke. Det er jo et område vi kjenner litt til. Det er jo veldig, veldig annerledes enn Bergen, sant? Det er store, fine... åkre, og vi har noen venner i området der, så vi har vært litt der, så vi bare gleder oss for noe voldsomt, og det er jo et sommersted, så det, nå skal jo vi overta det, nå når det er høst, men i dag er jo det knallsol, så vi får jo en liten sånn forsmak på hva som kommer til å komme.
0: Altså det er veldig gøy at du sier det, fordi jeg må bare si at jeg var 18 år og kom fra Førde, som jo noen år har flere regndager enn Bergen faktisk. Ja. Og så kom vi inn på studiet i Halden i Østfold ved svensk grensa. Og, det klima, og den klimaforandringen der, det hadde ikke jeg sett for meg i min villeste fantasi at det var så store forskjeller i Norge. Altså det kunne jeg ikke gjette på.
1: Nei. Altså vet du hva, vi bare elsker tanken på å kunne tilbringe liksom mer tid på denne siden, så vi er veldig vel. Så nå er det faktisk ikke lenge til, vi skal faktisk overta nå i ettertiden, så vi er liksom i området nå, ja, så kjempegøy.
0: Nei gud, så spennende, tenk det. Men du, er det sånn at dere tilbringer, skal være der litt på sommeren og sånn, eller blir det helårsdrift?
1: Ja da, ja. Neida, vi kommer til å reise over, og vi har jo masse barn og barnebarn, så vi regner med at dette blir en farm der alle har lyst til å reise til.
0: Dere har investert for familien og fremtiden,
1: ja,
0: og livet.
1: Ja, vi tenker i hvert fall det. Ja, vi tenker det at det er det gode livet. Begge to er passert 60, og vi jobber og alt dette. Men det er da å kunne reise over fjellet og bare få et annet klima, rett og slett, sånn at vi slipper å reise ut av landet. Det er jo veldig deilig.
0: Det er veldig deilig.
1: Så Geir og gleder seg. Gjør du ikke det, Geir?
2: Jo da,
1: ja, hører du han
0: der?
1: Han er sjåføren.
0: Han gleder seg også. Ok, så dere har overtaket stort klokka 1. Lykke til, jeg håper det innfrier.
1: Tusen takk.
0: Lykke til på reisa, dere to. Og så jeg håper, en gang i fremtiden, jeg håper jeg hører fra dere når dere har kommet dere vel i hus.
1: Ja, kanskje du vil komme på besøk med Nå og lage en liten sånn happy reportasje nedifra. Ja, men Indre Østfold.
0: Nei, men du, altså, vet du hva? Dette mener jeg her i mitt hjerte, og dette kan du ta med på ordet på. Altså, jeg og min produsent Kristian, vi kommer og sender en fredag fra farmen når dere opp og går. Så lenge du har godt nok internett, så kommer jeg. Lova.
1: Vi er med.
0: Ja, men det er bra. Da har vi en avtale. Neste vår, tenker jeg.
1: Ja, vi har en avtale.
0: Herlig. Da har vi bukket oss en utesending der. Supert. Lykke til, Anne og Geir. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Jo, hei.

0: Der sitter den, vet du, gjengen Marm, Lady Marmelad i radioen. Jonny har sett melding og skriver: hei Ronny, sitter og venter på høgvann slik at vi kan ta båten opp. Litt vemodig at båtsesongen er over for denne gang, ellers fint vær her i Vesterålen, skriver Jonny. Så i Vesterålen er båtsesongen over. På P1 er dagens sesongen så vidt i gang med å begynne. Fiffig overgang. Ja,
1: den var råfrekk, Ronny.
0: Mathias Nyland, god fredag.
2: Hei, hei. Tusen takk.
0: Du sørger jo for den deilige kombinasjonen aktualiteter og musikk på P1 straks.
2: Absolutt. I dag skal det blant annet handle om noe jeg vet at du har litt erfaring med, Ronny. Du har jo liksom drømt om å gjøre noe annet i livet. Ja. Altså hotell i Hellas eller festival på Vestlandet, hva det er når du driver med her nå. Ja, du holder jo på. Ja. Med oss senere i sendingen så har vi Katrine, som har byttet yrke i voksen alder. Oi. Hun sier hun halverte lønna, men doblet lykken.
0: Ja, men vet du hva? Er ikke det ofte hele løsningen å finne ting man er ekte lykkelig med å drive med?
2: Jeg gleder meg skikkelig til å snakke med henne og høre mer om hvorfor hun gjorde det som hun gjorde, og hva det er som gjør henne så glad nå.
0: Åh, det blir så spennende. Jeg ønsker deg riktig god sending, Mathias.
2: Takk.
0: Han er på plass med dagens hand om bare noen få minutter her på NRK P1, og sørger for at du blir oppdatert. Det er bare å bli værende. Jeg heter Ronny, takker for følge, og håper vi høres igjen neste fredag. Inntil da, må håpe du får en nydelig helg. Og så må jeg bare si tusen takk for alle meldinger sendt inn i dag. Det har kommet et nydelig lite last, det har vært så masse fint. Så dette ble en god fredag. Og hvis du har lyst på mer av meg, i et litt annet format, så har jeg en sending på NRK P3 Musikk klokka tre, som heter Topplåta. Der spiller jeg bare topplåta. Så det er bare egentlig bare veldig masse deilig musikk. Deilig musikk her også, frem til Mathias står over, fra Ruben. Lay by me. God helg.

0: Ruben der med Lay By Me.
1: Dette NRK PN.
2: Dette NRK PN. Takk til Ronny for ypperlig fredagsstemning. Jeg som heter Mathias Nynna får en vanskelig jobb med å følge opp den, altså, men jeg skal jo gjøre det jeg kan da. Klar med nyheter fra inn- og utland. Mange pendlere kom seg på jobb i dag tidlig, men kommer de seg hjem? Lokførerstreiken kan forsinke fredagstakoen for en god del østlendinger i dag. Jeg tar inn en togpassasjer snart, så måtte snu på planene sine og ikke ane hvor lenge hun må bli der hun havnet. Og så skal det altså, som jeg nevnte for Ronny, handle om å bytte yrke i voksen alder. Katrine halverte lønna, men doblet lykken, sier hun selv. Hør hva hun gjorde hos meg i dag. Dette dagens på en fredag. Vel møtt. Du begynner i butikken, Jon Brandes.
3: For regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen. Nye regler skal gjøre at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene, som jo også selger varer til butikkene. Det mer om dette på NRK.no. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Kuttene så ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten innlandet i fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredte seg til administrasjonsbygget på skolen, som fikk skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune er bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer der har klagt på vond lukt, og da kommunen rykket ut fant de farlig gass, sier Simen Strand Jørgensen i vann- og avløpsetaten.
4: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet. Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
3: Og Ringnes sier de ikke slipper ut noe giftig, men at de bygger et nytt renseanlegg. Nordvest i Pakistan er minst 7 mennesker drept i et bombeangrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskéen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensa til Afghanistan. Sommeren 2026 har vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt har 91 personer omkommet i trafikken i år, og 57 av dem i sommer. Og eldrebølgen kan gi flere ulykker, frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet. Det blir stadig flere nordmenn over 65 år, og en ny rapport peker på at eldre både bak rattet og på fortauet er i risikosonen, Mathias.
2: Takk for oppdateringen, Jon Brandes. Ved nyheter får du altså her hos meg den neste lille timen. Og vi starter med den pågående lokførerstreiken da. Etter rock fra det glade 80-tall, dette Slade på NRK1 med My Oh My.

0: gikk tilbake til 80-tallet her og spilte selveste Slade på NRK P1. Du fikk My Oh My her i dagens på en fredag. Endelig er det helg igjen, men kommer pendlerne seg hjem til tacoen? Det er det store spørsmålet for mange på Østlandet i dag, for togstreiken som startet klokken 10 i formiddag har ført til 107 togavganger som er innstilt, og det er i hovedsak togtrafikken på Østlandet da som rammes, og det påvirker jo planene til titusenvis av mennesker så klart, og en av de er med meg nå, Sigrid Langsjøvold. Hei Sigrid!
1: Hei du!
0: Hvor er du nå?
1: Du, vet du, jeg har landet i Tønsberg, ja. Og det har gått fint.
0: Ok. Men ta oss gjennom dette, for at du skulle du hadde en plan her som ikke gikk som den skulle, eller?
1: Absolutt. Jeg skulle til Tønsberg i ettermiddag. Og da, når jeg startet dagen min i dag, så sto jeg opp og hørte på radioen. Oi, det streik. Ja. Oi, jeg har jo bestilt togreise midt på dagen, for jeg skulle jo på jobb først og gjøre noe nytt for meg. Ja. Og så kom jeg ned på kontoret, og så jeg på min Vy-app at mitt tog, det var allerede innstilt. Og så tenkte jeg, da kanskje jeg skal komme meg til Oslo nå. Ja. Så da hev jeg meg rundt, kastet PC-en i veska, og gikk ned på Hamar jernbanestasjon. Ja. Og der gikk toget fortsatt. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal stoppe i Oslo, for der har jeg mulighet for å kunne jobbe på kontorfasiliteter. Ja. Men når jeg da så litt mer på nyheten, så tenkte jeg, nei, jeg kjører direkte til Tønsberg.
0: Ok, så dette ble jo en liten actionfilm for deg da. På en måte, du måtte bare hive deg rundt her. Mange gjorde sikkert det, så at, oi, det en time igjen til klokka 10, da stenger ja. Togene. Vi må bare komme oss så langt vi klarer før den tid.
1: Det var rett og slett sånn.
0: Hvordan merket du noe til at andre også kanskje befant seg litt den lik situasjonen som deg, da du farta fra Hamar og til Tønsberg i formiddag?
1: Jeg litt usikker. Det var veldig mange som var ute og reste til Tønsberg sånn midt på formiddagen, men det kanskje det pleier å være sånn, for jeg pleier til å reise på den turen. Nei. Men det var nok noen som var kanskje som meg, men det var nok flere som hadde planlagt. Altså, de var på sin vante rute og var egentlig bare lykkelig for at de var, de var ute før klokka 10.
0: Ja. Nei, altså, hva hadde skjedd da hvis ikke du hørte på nyhetene våre at nå blir det streik?
1: Da hadde jeg måttet droppe årets høydepunkt, som er helg sammen med mine gode studievenner, som er et årlig treff, og det skal da foregå i Tønsberg. Ja. Og da hadde jeg antageligvis ikke kommet meg hit, kanskje i morgen tidlig med bil, ja. Men det er jo ikke det samme.
0: Nei, men nå er jo spørsmålet hvordan du kommer deg hjem igjen da.
1: Ja, det tar jeg når helgen er over.
0: Ja. Først er det fest med studievennene.
1: Ja, nemlig.
0: Du kom deg frem, Sigrid, men alle har jo kanskje ikke klart det, og disse lokførerne går altså ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i sin mekling. Lokføreren har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget, sier direktør for Arbeidsgiverforeningen i Spekter, Anne-Kari Bratten.
2: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre i samfunnet har fått i år.
0: Ja, det sier Spekter, men Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier det viktigste for de er arbeidstid.
3: Hovedsakene er at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Ja, der står saken. Totalt 46 lokførere er tatt ut i første streikeuttak, noe som altså har ført til over 100 innstilte avganger i dag, og delvis har påvirket deg, Sigrid Langsjøvold. Du kan jo avslutte og ta på deg rollen som forulempet pendler her og rase litt til mediene hvis du er interessert i det.
1: Altså, jeg er alt for glad og fornøyd med at jeg kom fram i tide, men det er klart, det er jo kjipt, og det er jo ekstra kjipt når det skjer på en fredag og en har en lang uke og en kanskje har planlagt deg en helgetur eller noe greier som, ja. Som gjør at du ikke får gjennomført det. Men streik, jeg heier jo på streikeretten som vi har i Norge, så jeg var dårlig skuespiller, jeg beklager det.
0: Nei, det selvfølgelig greit. Sigrid, du kom deg frem til Tønsberg, men vi sender en tanke til pendlere i Oslo nå som kanskje ikke kommer seg hjem til middag i tide, ettersom mange tog nå innstilt. Mye mer om togstreiken finner du inne på NRK.no. Sigrid Langsjøvold, kos deg på fest, og lykke til med å finne veien hjem til Hamarien etterpå.
1: Tusen takk, vi snakket sånn ut på høsten en gang.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk musikk fra Ella Lockert her I dagens. Hva om det finnes noen mer? Vi tar en liten tur utenriks for denne helgen, så det valg I Russland. Første gang siden fullskalakrigen mot Ukraina startet for 4,5 år siden også at det parlamentsvalg I landet, men dette jo ikke et valg slik som vi kjenner det, forteller Jan Espen Kruse, som korrespondenten vår I Moskva.
1: Det har nesten ikke vært noen valgkamp her. Det ingenting I gatebildet her I Moskva som tyder på at det snart skulle holdes valg. Det har ikke vært noen politiske debatter. Det eneste de statsstyrte mediene som har fortalt litt om hva de enkelte partiene står for. Det ikke et vanlig valg.
0: Nei, valget starter I dag og går over 3 dager, og russerne skal altså velge 450 representanter til statsdumaen, som underhuset I den russiske nasjonalforsamlingen. Men det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, utestengt.
1: Ledelsen I Jabloko sier at dette myndighetenes måte å kvitte seg med et legalt registrert opposisjonsparti, og ledelsen avviser alle påstander som har kommet om at de skal ha fått finansiering fra utenlandske kilder. En kommentator som jeg har snakket med sier at Jabloko plutselig og litt uventet fikk vind I seilene da de lanserte slagordet for fred og frihet. Og dette det eneste partiet som motstander av fullskalakrigen I Ukraina, og at dette da var årsaken til at partiet ble fjernet fra denne landsomfattende listen over partier som kan delta I parlamentsvalget.
0: Og dette partiet får altså ikke lov til å stille til valg, og dermed så blir det også litt på forhånd helt klart hvem som kommer til å vinne.
1: Alle kommentatorer de sier at regjeringspartiet, Putins støtteparti Forent Russland, det kommer til å beholde sin fullstendig dominerende stilling I parlamentet, hvor de har 3/4 flertall og kan gjennomføre endringer av grunnloven og så videre, sånn at det ingen som tror at partiets dominans kommer til å bli svekket, og alle de andre partiene som deltar I dette valget, det I realiteten støttepartier til Forent Russland.
0: Det sa Russland-korrespondent Jan Espen Kruse til NRK litt tidligere I dag. Vi tar musikk nå fra Joshua Spears og Score på NRK P1. Dette Don't Stop Loving Me her I dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Perfekt.

0: pop fra Lesja I NRK P1 du hørte heldig signert Synnevo. Du hører på dagen, ser til Mathias Nylena, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og I Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig I hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
1: God fredag, hei hei!
0: Du 60 år, og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva det du har gjort?
1: Snudd trillende rundt I yrkeskarrieren, og gjort noe plumpa ute og tatt noe, et helt annet veivalg.
0: altså, for at du I utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus, og hadde en lang karriere I næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en usving?
1: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, det lov å si på radio?
0: Ja.
1: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar. Og da satt jeg der da, I stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre. Ja. Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
0: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien, men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
1: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en I kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte på om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelunden. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo- og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
0: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
1: Ja, jeg elsket det fra dag 1. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
0: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
1: Jo da.
0: I en alder av, altså på tampen av 50 år der, og nå du 60, og jobber I rett og slett I helse- og omsorgssektoren. Hva det som gjør at dette har følt det så bra for deg?
1: For det første så det liksom noen ting der, når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det så digg at du kommer. Ja. Det jo kjempehyggelig, det ikke alle som opplever.
0: Nei.
1: Og så det jo omsorgsgenet da, hvis du kan kalle det det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet, alt det der.
0: Ja,
1: nei, det kjempe hyggelig.
0: Ja, så fint. Og Katrine, du jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
2: Hallo.
0: Du karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
2: Jeg tenker at hun har gjort det mange går og tenker på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at dette her for meg? Fordi det handler litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så det så mye potensiale I å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, I tillegg til omsorgen og egnetheten, da, som gjør at jeg tenker at de så utrolig heldige som har deg. Og så det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva det penger egentlig gir oss? Da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den opptatt av å holde oss trygg og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen relevant I andre bransjer, eller ha med seg den selvtilliten og den troen. Så her det håp og fremtidstro, og bare glede. Jeg kjenner jeg blir så glad.
0: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
1: Ja, jeg skal ikke kimse av lønn, selvfølgelig. Men, og det klart det var utryggheten å gå inn der og som sagt gå kraftig ned i lønn. Og i starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe. Mm. Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Men det jo fordelen med å gjøre det i en tid av livet hvor du litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det sånn, ja, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året enn, ja, det hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
0: Ikke sant. Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men er lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Bloom, du daglig leder og grunnlegger av karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
1: I like måte.

0: P1. La oss ta en snartur til Harstad, for der sliter de med rotter for tiden. Kommunen sier en mild vinter og tidlig vår har ført til at rottene har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå håper de alle i kommunen kan trå til for å begrense problemet. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Trondsen sier folk må være nøye med søppeldunkene.
1: Avfallshåndtering er veldig viktig. Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring. At man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det er en viktig sak, at man fjerner mattilgang.
0: Ja, det kan jo være et greit råd for oss andre også, det. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det en fin høstdag med sol. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms henger det igjen noen regnbyger i ytre strøk, ellers blir det lettere skydekke og perioder med sol, og rundt 10 grader. Nord i Nordland blir det mye sol, mens det sørover mot Helgeland blir litt mer skyet, og i kveld kommer det litt regn til Helgeland. Temperaturene ligger i underkant av 15 grader. Trøndelag får gradvis flere skyer, og på slutten av dagen blir det noen regnbyger, og rundt 15 grader der også. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger, og sørvest kuling på kysten. Temperaturene holder seg i underkant av 15 grader. Det går i 15 altså, og det meste av regnet holder seg i de vestlige fjellstrøkene i Sør-Norge. Også en del byger helt vest i Agder, ellers blir det en blanding av sol og en og annen regnbyge på resten av Sørlandet og på Østlandet. Det blir sørvest liten kuling på kysten, og 15 og opp mot 17 grader. Litt morsomt, det var ganske jevnt overalt i dag. Du får detaljene om fredagsværet der du er, hvis du klikker inn på yr.no, eller laster ned yr-appen. Senere i sendingen skal det handle om disse sykehusseriene, både norske og amerikanske, som nordmenn elsker å se på. Først spiller musikk, først ut Ramon.

pop fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der nå. Gir vi ordet til Rytmeklubben og deres Drugs You Do.

0: Rytmeklubben på NRK P1, du fikk Drugs You Do når klokken straks 2:10. Vi jo midtveis i september og vel så det, og TV-høsten godt i gang, og her på NRK skal vi straks rulle ut en ny sesong av sykehusserien Liss.
1: Pasienten kommer intubert.
2: Skal vi hjelpe dem å puste litt?
3: Kanskje på en måte sykehuset den nye kirken?
4: Vi gudene.
5: 100%?
6: This is the house of God.
7: Han var dødsforelsket, og han fortsatt det.
8: Hvis de blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
9: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lisanne for killing season.
0: Ja, drama om de unge legene i spesialisering på et sykehus ble en kjempesuksess, og mange nok klare for mer. Neste helg det premiere på sesong 2 av Liss. Størte lyd fra traileren der, og mens vi venter, så har dagens utfordret en lege til å gyve løs på sesong 1, nemlig deg, Elisabeth Holmbo-Eggen. Hei, Elisabeth!
10: Hei, hei!
0: Du overlege ved Ahus og har faktisk 2 spesialiseringer selv, både i anestesi og i barnesykdommer. Kan du kjenne deg igjen i hva disse unge legene i Liss går gjennom?
10: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg fikk en glede av å kaste meg over det i går, og fikk sett noen få episoder. Jeg sparte resten, for jeg har lovt å se det sammen med kjæresten min, men jeg ble helt forelsket i den serien, og jeg må bare si shout-out til de som har laget den, og hun ene medisinske konsulenten jo en kollega av meg, og de har gjort en helt fantastisk jobb med å lage det realistisk, det må jeg bare si.
0: Ja, sier du det? Altså, du har jobbet på sykehus i 20 år, men altså, jeg kan jo se for meg at etter en lang dag på jobben, så kanskje ikke sykehusserie det første du kaster av når du kommer hjem, eller? Jeg vet ikke.
10: Nei, faktisk så var jeg litt sånn, når Lisse og The Pit kom her på løpende bånd, så tenkte jeg sånn, jeg vet ikke om jeg keen på det, men jeg veldig glad for at jeg kom til gang da.
0: Og nå du godt i gang med, Liss. Hva det du som lege liksom legger merke til når du ser på det her, du?
10: Nei, altså, jeg sitter jo bare og sjekker av liksom at jeg har opplevd stort sett alt det de forteller om, ikke sant? Ja. Både tårer og fortvilelse og usikkerhet og sjefer som ikke håndterer de ferske, nervøse legene så bra, og ja, pårørende som gjerne vil ha masse svar, og du står der som blodfersk og, og håper at noen andre kan snakke med deg. Nei, det var helt fantastisk.
0: Ja, for hvordan det? Altså, vi som ikke har gått gjennom den løypa selv i livet, får jo bare dette gjennom dette drama, men kan du sette oss litt inn i en situasjon som ung lege og måtte stå i de valgene?
10: Ja, altså, jeg tror det som har slått meg mer og mer at jobben min går egentlig ut på å ta, jeg tror det forsket på at vi tar sånn flere 100 avgjørelser hver dag, og ingen avgjørelser jo 100% sikre. Altså, det jo avgjørelser basert på mer eller mindre usikkert grunnlag alt sammen. Jeg kan antyde, la oss si, 60-90% sikkerhet, da. Og så skal du liksom forvalte den usikkerheten overfor deg selv, og overfor pasient og pårørende, og noen ganger blir det jo feil, ikke sant? Og så skal det håndteres, og det og så det jo veldig dumt når det ikke går, og det jo både teknisk og praktisk dumt, som i alle andre yrker, men her har du jo det emosjonelle på toppen, hvor omkostningene i verste fall helt forferdelige. Ja,
0: det kan jo bli TV-drama og sånne ting, det skjønner vi jo. Og sykehusserier jo en etablert TV-sjanger, men har jo også hatt en slags renessanse de siste årene, da må vi kunne slå fast. Gry Cecilie Rustad, velkommen til deg også.
11: Hei, takk.
0: Du medieviter ved Universitetet i Oslo og har ikke spesialisering i hverken anestesi eller barnesykdommer, men du har forsket på TV-serier. Hva det som gjør at livet på et sykehus så mange ganger har blitt så populær underholdning?
11: Altså, sykehusserien har jo vært med oss siden 50-tallet. General Hospital, som begynte å bli sendt i 1963, tror jeg, går jo fremdeles. Så det har jo noe med denne settingen, ikke sant? Sykehuset en stor arbeidsplass. TV-serier egner seg utrolig bra for å se om arbeidsplasser. Og så det jo en arbeidsplass med eksepsjonelt mye drama, masse forskjellige mennesker som kommer fra og til. Det her en setting for liv og død og de store hendelsene i livet, ikke sant? Så det jo helt perfekt for et tv-drama, et episodisk tv-drama for så vidt.
0: Ikke sant? Og i Norge får vi straks Liss, samtidig så har den amerikanske tv-serien The Pitt nettopp vunnet Emmy for beste dramaserie for bare et par dager siden, hør her.
12: Try not to kill anyone today.
13: Yeah, you too.
12: I need a little help in here.
14: Dealing with what we go through here.
0: Ja, klassisk amerikansk spenningstrailing der av The Pitt som pågår på et akuttmottak på Pittsburgh i Pittsburgh. Årets dramaserie i Emmy, altså det blir vel ikke stort større enn det, veldig kort gry. Hva har The Pitt lyktes med?
11: Altså, det som er så bra med Pitt er jo at de forener denne intense spenningen med et akuttmottak som ER, og så har de blandet inn, de har også blandet inn strukturen fra 24, så du følger liksom ett skift på et akuttmottak, som gjør det veldig, veldig spennende.
0: The Pitt vant Emmy denne uken, Lisa er tilbake neste uke, og Gry og Elisabeth, dere blir med videre når vi rett og slett må spole tilbake til 90-tallets formative sykehusserier også, og ta turen til barnesykehuset etter det vi vel må kalle tidenes låt fra en sykehusserie. Vi skal til dette mobile feltsykehuset i Korea under Koreakrigen. Dette låta fra MASH, Suicide is Painless.

0: Endelig fikk jeg et påskudd til å spille MASH-låta på radio. MASH var en bok som ble kinofilm, som ble TV-serie, og en av de mer berømte sykehusseriene, må vi vel kunne kalle den, Grise Sellerustad?
1: Ja, det en kjempeklassiker, både som sykehusserie og som bare komedie eller serie.
0: Ja, for der det altså svart humor midt i all krigen og elendigheten. Hvordan fikk de til det?
1: Ja, altså det jo en komiserie, men det jo kanskje også den første drama-komedieserien, altså hvor de blander drama og komedie. Jeg må også si at jeg har så gode minner til den låta og den serien. Jeg pleide å se den sammen med bestefaren min. Jeg var kjempeforelsket i Håkai.
0: Var du det? Altså, vi sier jo snakker nå om disse sykehusseriene som har vært med oss siden vers og før det, og som nå har sin, en ny storhetstid med The Pitt på HBO, og ny sesong av Liss her i NRK, og Elisabeth Holmboeggen, du overlegger ved Ahus og sitter og ser på Liss i disse dager på vår bestilling, og ble litt forelsket i den serien. Hva har vært ditt forhold til disse sykehusseriene tidligere gjennom oppveksten og alt?
2: Nei, jeg var storforbruker av det, altså jeg husker jo det mest, da var ganske liten, men jeg tror jeg også hadde, det var min første TV-crush på en av de legene der, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Og så var det Chicago Hope og ER med George Clooney og Grey's Anatomy har jeg sikkert sett 3 ganger hele serien, altså jeg elsker den serien.
0: Var det med å påvirke deg til å ville bli lege selv?
2: Nei, det var det nok ikke. Okay. Jeg har jo vokst opp med 2 foreldre som var leger, så jeg fikk det inn med morsmelken.
0: Hva tror du disse seriene har betydd for legestanden da? Og for vi som ikke er legers forståelse av hva livet på sykehus går ut på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte, siden jeg ikke aner hvordan det å ikke vite mye om det, så ringte jeg en klok venninne, og hun sa at hun har fått enda mer respekt for oss da, gjennom å se på disse tv-seriene, og særlig det jeg sa i stad, kanskje med at vi tar masse avgjørelser med mer eller mindre usikkerhet rundt det, og vi står i ganske mye drama, inkludert følelser da, hos alle involverte, noen ganger hos meg også. Så... Og jeg håper jo kanskje at det gir, ja, sammen med den respekten, kanskje også en sånn forståelse når man kommer der som pasient, både for om man må vente litt ekstra, eller for denne usikkerheten, og at det da av og til blir feil, når vi gjør så godt vi kan.
0: Og det ikke bare vi voksne som ser på sykehusserier for tiden, akkurat sånn så går det også en serie på NRK som heter Barnesykehuset, ment for også barna. Elisabeth, du har jo jobbet som barnelege også, hva tenker du at en serie som det kan hjelpe de unge med å forstå?
2: Nei, det tenker jeg er helt fantastisk. Det var jo også en flott serie på NRK for mange år siden som heter Avdeling Barn, som mine barn så på repeat. Og jeg synes jo at det lages jo til og med egne informasjonsvideoer til barn som skal i narkose og sånn, men her får vi det jo pakket inn i masse varme og flotte situasjoner, så jeg tror det er veldig fint det, at barna kan få litt mer sånn forutsigbarhet og følelse av at de vet hva de skal til, og kanskje foreldrene kan bli litt tryggere. Vi vet jo at utrygge foreldre lager utrygge barn, så det tror jeg bare er positivt.
0: Men trenger disse seriene å være realistiske? Altså, jeg kan jo like jeg personlig å se en helt sånn urealistisk tøyseserie. Må det være korrekt det som skjer på sykehuset for at du skal like det som lege?
2: Ja, hvis det blir for mye tull og tøys og sånn, jeg må jo si The Pitt er sikkert en bra tv-serie. Jeg synes jo liksom volumet er veldig skrudd opp hele tiden, og hvor de løper rundt og det er åpen hjerteoperasjon bak et forheng i akuttmottaket, liksom. Det blir litt for høyt volum for meg, så da synes jeg det var ganske kult at hun hørte Liss-skaperen sa på et intervju at hvorfor skal man liksom gasse det opp, det holder, virkeligheten holder i massevis, og det synes jeg er veldig kult at de har turt å ikke skru det opp da, men bare skildre det som er. Jeg tror det holder i massevis.
0: Ja, Gry, her hører vi legen synes at The Pitt blir for usannsynlig og for oppjaget. Liss her i Norge holder det litt mer nøkternt og realistisk.
1: Ja, altså, jeg vet jo ikke. Jeg har jo knapt nok vært på sykehus, men jeg tenker jo at det kanskje også er litt forskjell på et amerikansk sykehus og et norsk sykehus.
0: Ja.
1: Og en av de tingene som jeg har lagt merke til med både Liss og The Pit, men jeg synes det veldig interessant, jo at begge tar opp disse omstendighetene rundt det å drive sykehus, altså disse kravene, disse nyliberale styringsmekanismene jo alltid et problem, både i Liss og The Pit, ikke sant, som prøver å ødelegge forlegenes arbeid.
3: Men Gry, hvorfor tror du det så mange serier om det å være lege, men så få om det å være medieviter?
1: Jeg vet ikke, jeg tror jeg lever et ganske udramatisk liv, kanskje. Vi har sofa da.
3: Ja.
1: Vi har sofa.
3: Ja, vi har sofa. Vi gir oss på den, og så gleder vi oss til sesong 2 av Lys som kommer på NRK neste helg. Vi foregrep litt her i dagens. Nå denne uken vant nemlig også The Pit Emmy for beste dramaserie, så da passet det så fint. Og så fikk vi jo deg da, Elisabeth Holmbøygen, til å begynne å se Lys selv. Vær så god for det tipset. Og takk for at du var med.
2: Tusen takk.
3: Og til deg, Gry Cecilie Rustad, tusen takk for at du også var med. Vi spiller musikk på benen fra Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

Gunn Kvåle der med sommeren før deg. Vi rekker en låt til før nyheten gjør vi ikke det da. Da skal vi tilbake til 90-tallet og spille norsk pop fra Flavor to the Bone, husker du det eller? Dette Think It Over I NRK P1.

0: En ganske koselig nyhetstime denne uken her. Denne dagen her, mener jeg. Mye lett stoff i dag, men hva lov blant det? Veldig start på å lage dagens sending er Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna. Så får vi se da hvordan nyhetsbildet ser ut på mandag når vi tilbake igjen. Men nå tar dagens helg. Klokken har blitt 14, og i nyhetene handler det om et historisk militært samarbeid, Jon Brannes.
1: Flere NATO-land kan låne kampfly og piloter av hverandre. Men først, en norsk mann som i varetekt på Kypros også etterlyst av norsk politi etter en skyting i Oslo i 2024. Politiet mener det var et bestillingsoppdrag, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, 3 skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten så lå det en mor, 4 barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten er heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerolle, at la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt i denne saken. Det en svensk 15 år gammel gutt. Han var i Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere i København, når politiet tok han, så hadde han 2 skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
1: Og på Kypros den 35 år gamle norske mannen sikta for å ha planlagt et drap i august sammen med andre. 2 mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter brannen på en skole i Innlandet i fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr, og brannen spredte seg til administrasjonsbygget. Og regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet er at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har altså inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35 kampflyene, som alle har kjøpt av USA. Øving i gang på Ørlandet, sier brigader Thomas Oru Harlem, som sjef for Luftforsvarets våpenskole.
3: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette er helt umulig, men dette har vi nå fått til.
4: Ja, lyden av jagerfly i lufta har hørtes godt over både Ørland og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
3: Sånn som i dag så hadde vi flyvere fra 6 forskjellige nationaliteter som fløy fly fra 2 forskjellige nationaliteter med teknikere fra 3 forskjellige nationaliteter. Men i en langt mer alvorlig situasjon så betyr det at vi kan få hjelp av disse på et øyeblikk.
1: Reporter var Ingrid Lindgård Stranden. NRK Nyheter fikk du av Jon Brannes.
5: Oh yeah! Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: fra Los Angeles, California, Maroon 5, Misery. God eftas, Espen og Beate er på plass for å dra deg, løfte deg opp fra den toknekken, og så gleder vi deg dykt. Litt sånn rett inn i helgen.
1: Ja, er det veldig vanskelig, så sparker jeg deg bak, så du flyr fremover. Fredag skal du få, uansett hva du vil.
0: Vi lover.
1: Ute i trafikken så må vi jo kikke litt på denne lokførerstreiken som pågår akkurat nå. Den har ikke slått Østfoldbanen helt ned, det kan vi si. Det som vi ser nå, det er at innstilte tog fra Oslo i retning Østfold i dag, det er kun Region Express 20, avgangene 15.45 og 16.15.
0: Åh, men det er, jeg vil jo tro at det er ganske populære avganger.
1: Det er nettopp det det er. Den andre veien så ser det ut til at det eneste toget som blir berørt fra Halden og i retning Oslo, det er 17.10-toget, det er innstilt. Ellers så går lokaltoget på både østre og vestre linje som de skal i dag. Så får vi se da, hva som skjer hvis streiken blir med oss videre inn i morgendagen. Da skal Østre Linje få merke det. Da ryker 8 avganger på R22 mellom Oslo S og Mysen og Rakkestad i morgen, og så er det bare 4 avganger på Oslo S Halden-Gøteborg. Så vi får bare følge med fra dag til dag hva denne streiken bringer.

0: Sandra Mossing, The Vibeke Saugestad Band, Another Light.
1: Vær obs når du er ute og kjører bil akkurat nå, om politiet melder at nødetatene på vei til en trafikkulykke på E6 sørgående ved Rygge flyplass, og trafikken den går akkurat nå sakte forbi I et felt.
0: Skjer det noe I trafikken som du ser, som ikke vi vet, så kan du ringe 841-41-1 eller bruk send inn knappen I appen NRK Radio, der du hører Reftan I Østfold direkte.

0: koselig duett der fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvilaug gå på.
1: Og det bygger seg opp køer på E6 ved Rygge flyplass. Grunnen til det, det er at det har vært en trafikkulykke der. Politiet de melder om at et felt er stengt. Trafikken den går sakte forbi.
0: Og jeg synes nesten at det har vært litt sånn koselig når høsten kommer, når jeg skal legge meg om kvelden og sette vinduet litt sånn ekstra åpent og så bare ligge under dyna og høre at det bare det liksom det stormer og det regner ut og sånt. Det er litt koselig også.
1: Det er gøy det, eventuelt om du står ved en båthavn og bare hører på den der ulinga i mastene til seilbåtene. Litt skummelt og veldig koselig.
0: Ja, det er en sånn helt egen stemning, og statsmeteorolog Bente Wahl vet jo om vi får mer av denne litt sånn høstlige, deilige stemningen utover Østfold i dag.
2: Ja, det er jo litt vind på kysten da. Den blir i hvert fall ikke noe mindre, tror jeg, utover ettermiddagen. Så liten kuling, kanskje at det er sånn kortvarig opp mot stiv kuling også ute på Svenner. Men ellers så tror jeg det blir en ganske fin ettermiddag, men det er fortsatt litt grann uttrykk for at det kan slenge over noen byger. Det går noen lette byger her og der, men det ser ikke ut som det er veldig mange, og at Østfold skal bli så veldig berørt, så jeg tror egentlig ettermiddagen skal bli ganske grei, bortsett fra denne vinden da.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

0: 14.22 i Eftan i Østfold, Espen og Beate som holder deg med selskap.
1: Og er du på E6 nå, så bør du se etter en avkjøringsmulighet med en gang, i hvert fall hvis du har planer om å passere Rygge flyplass, for der har det vært en trafikkulykke. Veitrafikksentralen har ringt oss og sier at det står bom stille i sørgående retning, så har du muligheten, så er det bare å ta ved kryss 13. Årvollkrysset og kjøre gamleveien forbi. Det står helt stille altså på E6 sørgående retning ved Rygge.

0: Americana. Og Ellen har sendt oss en hyggelig melding, og her er det noen som skal på langtur. Da er min mann Ulf Erik og jeg på vei til hytta fra Svindal til Rødsvatnet, bare 100 mil. Oi. Nå er det høstens eventyr og rypejakt, og de har fått seg en ny hund som skal prøves å bli ordentlig kjent med i fjellet. Da. De gleder seg, og så vil Ellen hilse til sin flinke sjåfør. God tur, Ellen og Ulf Erik!
1: Ja, så vi håper at den flinke sjåføren han har en sånn gullkort med masse penger på for det å kjøre langtur nå, det begynner å bli dyrt. Dieselprisen er jo på over 30 kroner literen om dagen, jeg leste i en avisestad, jeg husker ikke hvilken det var, men at mot jul så kan vi kanskje forvente at den er opp imot 50 kroner literen, og da begynner det å bli litt drøyt.
0: Ja, og det, altså det er til og med, det er vel rundt 23 kroner på Svinesund, men ja. Bare på, allerede på morgenen i dag så sto det over 60 biler i kø på Nordby, men vi tenkte sånn, det må jo være noen muligheter, for prisen får vi ikke gjort noe med.
1: Nei.
0: Men vårt eget drivstoffforbruk, det går det an å justere kanskje. Jeg bare lurer, hvis man i hver eneste nedoverbakke trukker inn kløtsjen for eksempel, ja. Sparer man drivstoff?
1: Jeg spurte ChatGPT om det, for jeg mente nei, jeg tror ikke du sparer så mye på det, og ChatGPT svarer på moderne biler, ikke sett bilen i fri ned bakker, la den stå i gir og slipp gassen, for da kan motoren ofte kutte drivstofftilførselen helt. Det var ikke jeg klar over. En annen ting du kan gjøre, det er for eksempel, det er kanskje ikke så mange som gjør dette vanlig, men hvis man kjører rundt med takboksen på taket, så...
0: Ja, for at jeg har, men den tak, det hender jo at jeg bruker den takboksen, ja. Så jeg skal ha med mye, men det er sikkert helt idiotisk, ja.
1: Ja, den gir jo ekstra med luftmotstand, og da bruker bilen din mye mer. Og så kan du sette ned hastigheten, i stedet for å ligge i 110, så kan du ligge i 100 eller 90, da bruker du mye mindre drivstoff enn i 110.
0: Ja, og hvis man aldri gjør en forbikjøring på E6, da, bare ligger bak kanskje til og med en stor bil.
1: Ja, ja, da sparer du sikkert kjempemye. Eventuelt så går det an å skifte til elbil, for da dekker jo staten mesteparten av kostnadene på strøm.
0: Elsykkel.

0: Herre for de høye tonene, Alessandra og Queen of Kings i Eftan i Østfold. Klokka har passert 2:30. René har kommet inn med nyhetene for Østfold, og flere togavganger i dag innstilt som følge av streik.
1: Ja, lokførerne i Vy har i dag gått ut i streik. Det skjedde klokka 10 i formiddag. I Østfold gjør det at enkelte avganger innstilt, blant annet rammes togforbindelsen til Göteborg. Og siden det streik, så blir det ikke satt inn buss for tog. Partene uenige om både arbeidstid og lønnsbetingelser. Lokomotivførerne krever blant annet større forutsigbarhet i arbeidstiden og likelønn etter sammenslåing av Vy og Flytoget. Det sier leder for Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
2: Nei, vi blir rett og slett ikke enige om en ordning som går ut på å ta vare på verdier vi har i en tariffavtale i Flytoget som nå blir slått sammen med Vy. Vi ble heller møtt av med motkrav som ville ramme vår arbeidstid og vår medvirkning til hvordan turnuser ser ut. Vårt soleklare krav at vi skal ha lik lønn for likt arbeid, og det har ikke vi vært villige til å innfri.
1: I morgen vil det også være flere innstilte tog i Østfold. Skal du ut og reise, oppfordringen å sjekke Vy-appen først. Det kø i sørgående retning på E6 ved Rygge flyplass etter en trafikkulykke. Bilberger på vei, og det blir stopp i trafikken når nødetatene jobber på stedet. Det må påregnes kø i noe tid framover ifølge politiet, og det akkurat nå køer på stedet. Onsdag denne uka stanset tollerne på gamle Svinesund tollstasjon en norsk registrert bil der det ble funnet en stor mengde e-sigaretter. Ifølge seksjonssjef i tolletaten Joachim Olsson avdekket tollerne 40 esker med e-sigaretter med en samlet væskevolum på om lag 16 liter. Beslaget kan ifølge tolletaten tilsvare nikotinopptak fra om lag 210 000 sigaretter. Bilføreren, en mann i 20-åra, opplyste først at han hadde vært i Sverige for å kjøpe paracetamol. Han anmeldt for ulovlig innførsel av e-sigarettene.
0: Takk til René, som tilbake med mer nyheter klokka 3:30. Og snart her i Eftan skal du få høre at en forsker mener at det rådgivende bompengevalget i Moss en parodi.
3: Dette Eftan i Østfold.

0: skal ikke gi opp, og admiralen han har en litt over middelspennende helg foran seg, men hva det gjelder får du ikke vite før på morgenen på mandag. Cliffhanger over helgen.
1: Det stillestående trafikk på E6 akkurat nå. Det har nemlig vært en ulykke ved flyplassen på Rygge. Dette her i sørgående retning, i retning Sarpsborg. Jeg ser nå at køen den strekker seg nesten fra Årvollkrysset og helt til flyplassen. Så har du mulighet, kjør av kryss 13 Årvollkrysset og kjør Gamlebyen hvis du skal til Sarpsborg.
0: Gamleveien,
1: hva sa jeg?
0: Gamlebyen.
1: Du kan, hvis du skal kjøre til Gamlebyen, så tar du Gamleveien. Takk for meg. Ellers så må vi ta med at det er en bilberging. Det er også på E6 Sonsveikrysset i retning Moss. Vær litt rann oppst der.
0: Og nå hvis du freser i kø og du er irritert over at du ikke kommer deg hjem på en fredag, så skal du få en låt å roe nervene på. Oi.

0: Og det hjalp kanskje litt på trafikken med Susanne Sundførs Undercover.
1: Ja, køen ble ikke akkurat kortere, for det har jo vært en trafikkulykke på E6 ved Rygge flyplass. Nå melder politiet at de åpner trafikken for passering I ett felt, men enn så lenge så strekker køen seg nesten helt ned til Årvollkrysset.
0: Og vi må snakke litt mer om dette rådgivende bompengevalget I Moss, for nå det en professor som mener at hele valget en parodi.

0: Mette Sånn Water i Eftan i Østfold.
1: Og så er det sånn at vi må jo snakke litt mer om det rådgivende valget i Moss, for det har jo vært en del ting der. Politikerne, de har jo bedt innbyggerne om råd. Skal Moss jobbe videre med samferdselsprosjekter som innebærer bompenger? Ja eller nei?
0: Ja, og i går hørte vi jo at FRP sendte SMS for å få folk til å stemme nei, og i dag kollega Lars Håkon Pedersen, som følger den saken her, så skal det handle om at valget, satt litt på spissen, bare er tull.
2: Ja, altså tull og tull, det er i hvert fall ordet parodi har vært inne i bildet, om ikke offisielt, så i hvert fall innledningsvis. Men det er altså en professor i statsvitenskap som heter Jan Erling Clausen her i landet, ved Universitetet i Oslo, som faktisk har forfattet regjeringens veileder for rådgivende folkeavstemninger.
0: Oi! Ja.
2: Og det er jo ikke småtterier i denne sammenhengen, det er liksom spot on. Han sier at dette valget kommer lenge før man egentlig vet hva en bompengering skal finansiere i Moss. Og at den derfor bryter med god praksis for slike rådgivende folkeavstemninger.
0: Men hvorfor mener han professoren at det kan være vanskelig å vite da hva et ja eller et nei faktisk betyr?
2: Det er fordi han etterlyser helt konkrete tiltak som disse pengene skal gå til. Og derfor så oppfatter han det mer som et spørsmål om vil dere ha en bompengering i det generelt? Mens en slik folkeavstemning bør ha, si veldig konkret hva dette skal gå til, og da sier han også at man blander generelle og spesielle ting. Altså det skal være konkret, men du kan ikke be folk både svare på et generelt spørsmål og konkret samtidig. Det blir utydelig og tvetydig, sier han.
0: Ja, men har du satt deg så godt inn i denne saken at du vet hva nå mossingene vet og ikke vet om hva de faktisk tar et valg om?
2: Det er ikke så lett å vite hva alle mossingene vet om dette, men i hvert fall så og vi har jo snakket med folk i dag, og vi skal høre litt etterpå også at det er litt delte oppfatninger av det. Det foreligger jo et dokument her, som er en sånn mulighetsstudie, som går ganske i detalj, sånn at hvis man har lest det, så kan man nok vite ganske mye. Hvis man ikke har lest det, så er man kanskje litt mer usikker.
1: Men det at en professor i statsvitenskap kaller det valget her for en parodi, hva sier ordfører Simen Nord til det?
2: Nei, altså han forsvarer jo dette og sier at vi velger å gjøre dette på et tidlig tidspunkt, for da kan lokalpolitikerne mer lytte til det folket sier på en såpass tidlig stadium, at de kan på en måte, ja, kanskje de har litt mer ryggdekning på et tidlig stadium da. Jeg vet ikke, men han forsvarer i hvert fall dette og sier at da har de et godt utgangspunkt for å jobbe videre med en bypakke som er bompengefinansiert i Moss.
0: Ja, men da kan vi jo høre da hva to mossinger som Odd møtte på byen tidligere i dag mener om denne folkeavstemningen.
3: Ja, jeg er helt imot den, for jeg vil ikke ha noen bompenger, så jeg har allerede stemt nei da. Så jeg håper det går igjennom, for å si det sånn. Jeg synes vi kan finne en annen måte å få dette i gang på, og få det igjennom på.
4: Føler du har fått nok informasjon om andre ting bypakka inneholder?
3: Nei, det er dårlig. Jeg leser sånne snitt når jeg får det. De sender jo meg igjennom det, kan du si, de er flinke til å sende ut informasjon, men jeg synes det er dårlig informasjon da.
4: Bypakka i Moss, har du fått noen informasjon om den?
5: Ja, jeg har fått informasjon, jeg har stemt mot det, mot å opprette de ringene og sånt.
4: Hvorfor det?
5: Altså, ja, basert på det jeg har lest, så 100% av det budsjettet skal ikke gå til forbedring av veier, men bare litt grann, så generelt sett alle bilister skal betale for ting som vi skal ikke betale for. Så rett og slett på grunn av det.
4: Føler du at du har fått nok informasjon om hva bypakka kan inneholde?
5: Jeg tror jeg har lest ganske mye, for siste jeg var på tur, satt i toget og så leste litt grann, ja.

0: nå håper jeg du har hakket løk eller løpt inn på treningsstudio eller noe til diskotonene til Dagny Selavi I Eftan I Østfold.
1: Eller kanskje fikk en liten opptur der du sitter I køen på E6 I Moss. Den køen den blir stadig lenger til tross at de har åpnet ett felt. Det har jo skjedd en trafikkulykke ved flyplassen I Rygge, og den køen den går nå forbi Årvoll-krysset, så når du nærmer deg Storebau og kjører sørover, da kan du begynne å slippe opp gassen, for der møter du køen ganske straks.

0: så det du hører I bakgrunnen her nå, det Espen som prøver å varme opp trommesettet til Christian, for vi skal prøve på noe helt nytt. Det Espen som har hørt på noe australsk radio, hvor de hadde verdens morsomste konkurranse. Så hvis du har lyst på premier, og hvis du I tillegg god på å høre forskjell på om det en ølboks eller en brusboks som åpnes, ja, da må du bare henge med.
1: Send inn melding I appen NRK Radio og si at dette her, det nailer jeg. Du skal klare 3 av 4 bokser for å vinne koppen.
0: Og det skjer etter klokka 3:30.

0: Litt K-pop fra Demon Hunters, Golden i Eftan i Østfold.
1: Køen står mellom Storebau og Rygge flyplass på grunn av en trafikkulykke der. Trafikken åpnet i ett felt, men køen den blir bare stadig lenger i sørgående retning.
0: Og hør på det her, det her 6 år gamle Martine, og det her mange år siden. Hun utkledd som en hare, og det en forestilling på Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater.
2: Morsomt å være med, synes jeg. Og så har jeg fått mange gode venner her. Og så har jeg gitt et telefonnummer til en av oss vennene.
3: Håper du at jeg ringer til deg, da?
2: Ja.
0: Martine Lundberg skal nå regissere jubileumskonserten til Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater som fyller 40 år, og hun kommer på besøk i Eftan rett etter klokka 3.
4: Her NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av har fått ungdomsstraff og

0: Samfunnsstraff, sier aktor I saken Anders Møllersen.
1: Man vil jo kanskje tenke at det litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken men vi må jo ta hensyn til at de unge, og da nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
0: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsjen I Forbrukerrådet. Over 100 avganger innstilt fordi 50 lokomotivførere I Vy tatt ut I strekk.
2: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det vi I Forbrukerrådet litt uenige. Her det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det med et annet tog eller en buss eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
0: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet I vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kutta vedbruksavgiften fra 1. april, ville det gjøre bensin og diesel billigere I en tid med høye levekostnader. Men kuttet fram til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga det to nye valg I Tyskland, og AFD kan igjen bli størst I en tidligere østtysk delstat. Valget I Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst I en delstat siden nazitida I Tyskland. Det kan skje igjen I Mecklenburg-Vorpommern, men neppe I Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Dette noe de to delstatene har til felles. AFD har vokst I Berlin, så har de doblet seg siden sist valg, men fortsatt 18-20%. Mens I Mecklenburg-Vorpommern så kan AFD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som I resten av Tyskland. AFD stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg I nordøst. Tyskland denne helgen.
0: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det funnet plantegifter I dem som kan gi rus. Ifølge mattilsynet det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Efton I Østfold.

0: Shani Sefton I Østfold, I love your smile. Det Espen og Beat som holder deg med selskap på en litt trøblete trafikkfredag.
1: Ja, akkurat nå kom det inn en melding om at nødetatene I Fredrikstad på vei til en trafikkulykke I Fredrikstad sentrum. Det motorsykkel og bil som har kollidert trafikken. Den skal gå greit forbi stedet. I tillegg så vet vi at det har vært en trafikkulykke på E6 ved Rygge flyplass. Der har trafikkmeldingen forsvinner fra veivesenets side, så kanskje de har åpnet veien. Men køen, den står hele veien fra Mosseporten til Rygge flyplass. Forhåpentligvis så løser det seg opp hvis veien åpen.
0: Og så det jo lokførere som streiker, og det påvirker jo toga til Østfold, det.
1: Ja, I dag så det to tog som blir innstilt fra Oslo I retning Østfold. Det Regionekspressen som går 15.45 og 16.15. Ellers så går det som det skal.
0: Ja, men det jo det man må huske på at du må virkelig få tatt et annet tog, for det jo streik, så det blir jo ikke satt opp alternativ transport.
1: Neida, finn et annet tog, eller ta taxi hvis du har råd til det.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Emilie Hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Beach of Diamond fra Skiptvet, det der. She makes a mess everywhere she goes, som jo var en låt om Greta Thunberg i sin tid.
1: Det var det, ja. Ja. Håke lagde låt om Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater ennå. Det burde du gjøre, for den fyller jo 40 år, og det det vi skal markere nå.
0: Ja, for, og nå har vi fått kjempefint besøk, og det her, her har jo vært gjennom 10 år, og det så hyggelig at det virker som at i Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater, der begynner folk, og så drar de aldri. Velkommen, Martine Lundberg!
2: Tusen takk, det stemmer, kan jeg si først og fremst.
0: Ole Borg, velkommen til deg også.
3: Tusen takk.
0: Og nå har vi virkelig, Ole, fått testet mattekunnskapene, for du jo med på jubileumsforestillingen, og hvor lenge har du vært med i Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater?
3: Det mitt 9. år.
0: Ja.
1: Hvor lang tid tok det før vi kom fram til det i fellesskap her i studiet?
0: Det vi ikke fant ut var hvor gammel han var når han begynte.
1: Sånn var det,
3: ja. Sånn var det.
0: Du var 8 år, var det ikke det vi til slutt klarte å regne oss fram til?
3: Rundt der, ja.
0: Men Martine, hvordan blir nå feiringen av de 40 årene?
2: Det blir stort, rett og slett, og helt magisk. Vi skal ha masse show allerede fra publikum kommer, med ansiktsminke for barn, og med underholdning ute i foyeren og sånn på Blågrotte, nå på søndag. Og så kommer man inn, og da får man et tilbakeblikk på alle de 4 tiårene fra teatret startet og frem til nå. Sang og musikk og egenskrevne tekster om hva teater betyr for barna, så det blir utrolig fint.
0: Og Ole, du skal jo stå på scenen. Hvilken rolle har du?
3: Det mye forskjellig. Vi gjør jo, det mange forskjellige innslag fra ulike stykker gjennom de 40 årene som Martine sa. Blant annet,
2: du er med i Vikinger og Romeo, Vikinger, ja.
3: Og så er det litt fra Pinocchio, som jeg er med på.
2: Mm. Hva var din første forestilling i teatret?
3: Ronja Røverdatter.
2: Ronja Røverdatter,
3: ja.
2: Ja, den er fin.
0: Men det må jo være litt utfordrende det, Ole. Og når det så mange forskjellige stykker, og så skal du huske liksom replikker fra alle de forskjellige.
3: Ja, altså, jeg merker jo at, at jeg har gått der i de 9 siste årene, og ikke siden det startet, på en måte. Så det har vært mange nye sanger som man må lære seg.
2: Og så er det gøy med bloopers da. Vi har jo øvd en del på denne konserten også. Ole hadde noen bloopers i går som var veldig morsomt, der det kom noen rare tekster. Og jeg elsker jo de øyeblikkene, for de er jo så rutinerte, alle de barna og ungdommene, så det kommer jo ikke til å skje på søndag, men det er så gøy når det skjer på prøver.
3: Oh yes.
0: Og det som også er litt gøy, synes jeg da, er jo, Martine, du skal jo nå regissere jubileumskonserten, men du har vært med en stund, du også. Vi må høre, har du lyst til å høre på Martine, eller noe var kjempelig
2: Ole? Nei, har du noe?
4: Morsomt å være med, synes jeg. Og så har jeg fått mange gode venner her. Og så har jeg gitt et telefonnummer til en av oss vennene mine.
5: Håper du at jeg ringer til deg, da?
4: Ja.
0: Hun ringte! Jo, hun ringte! Ja. Hvem var du ga nummeret til?
2: Det var Caroline. Ja. Og jeg tror ikke hun kjente meg, men jeg så henne faktisk for et par uker siden, da hun gikk sammen med datteren sin, og så var jeg fortsatt en starstruck. Så jeg turte ikke å gå over til å si hei. Og det men det så utrolig fint i barneteatret, fordi at jeg var jo da så liten, og hun var så stor, ikke sant? For det jo alt fra 8 til 18, 19. Er ikke det så gammel du kan være?
3: Jo.
2: Ja. Så det jo et kjempespenn, og det så fint at man møtes på tvers. Så at hun var bestevenninna mi, det var liksom fra mitt perspektiv da. Kanskje ikke så mye hennes. men det var veldig fint. Jeg elsket å være med, og det jo gøy at jeg har vært med. Jeg var jo med helt til fra jeg var sånn 6-7 da, og til jeg ble 15, eller noe sånt, for da startet Plankebyen Ungdomsteater, så det byens første barneteater har jo skapet veldig mange flere muligheter også. Og etter det så fikk jeg instruere i mange år. Jeg var tilbake i sånn 5-6 år for å instruere, og så har jeg vært litt rundt omkring nasjonalt, og så får jeg lov til å komme hjem da, så er sånn det føles.
0: Det er veldig hyggelig, og Ole, til slutt her, hvis du skal spå da med utgangspunkt i egen alder, hvor lenge kommer du til å være med i Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater?
3: Hvis jeg skulle valgt selv, så hadde jeg jo valgt til jeg ble gammel og grå, på en måte.
2: Du må aldri dra fra oss.
3: Nei, jeg skal ikke det.
2: Du skal bli for alltid.
3: Ja, men som sagt, det har jo åpnet seg mange muligheter fra barneteatret. Så det kommer alltid til å være et sted hvor jeg føler meg hjemme. Men nå blir jeg jo 18 til neste år, da. Så det er jo de siste årene nå.
2: Men vi kaller oss for en teaterfamilie da, og det fint, så vi håper jo på den 40-årsfesten at det kommer mange tidligere medlemmer og foreldre, for det er jo foreldredrevet også, at det mange som kommer og har lyst til å feire sammen med oss og mimre sammen med oss, for det betyr veldig mye for veldig mange.
3: Absolutt. Ja.
1: Og du kan jo trøste deg med det, Ole, du blir aldri gammel og grå, for du har lyst hår, så kommer du til å bli hvit. Du fortalte frisøren da, at du blir lyst hår, du blir hvit og ikke grå.
0: Ja. Gratulerer med 40 år, og lykke til med jubileumshelg!
2: Tusen takk!

0: Justa ikke som de andre.
1: Og E6 åpen for trafikk i begge felt ved Rygge flyplass etter det var en trafikkulykke der for en stund siden, og køene de begynner heldigvis å løse seg opp igjen.
0: Hva med innstilte tog på grunn av lokførerstreik?
1: 15, 15 og 16.45 innstilt.
0: Fra Oslo mot Østfold.
1: Yes.

0: Michael Bublé. Hold on. Og nå er det staselig her.
1: Vi har nemlig fått en ekte trommeslager inn i studio.
0: Rop hallo, Christian! Og det er jo fordi at vi etter klokka 3:30 skal prøve oss på en helt ny konkurranse, som innebærer at vi trenger en ekte trommis som kun skal spille noen slags virveler og fanfarer.
1: Ja, vi kunne helt sikkert hentet det fra arkivet, men det er mye gøyere å ha en ekte trommeslager i studio.
0: For alt som skal skje er ekte også.
1: Ja, vi skal nemlig ha en liten hvor god er du på lydkonkurranse, inspirert eller direkte kopiert fra en australsk radiostasjon som gjennomførte den med dundrende hell. Nemlig, kan du som hører på forskjellen på en ølboks som åpnes og en brusboks som åpnes. Vi skal åpne 4 bokser. Kanskje er alle 4 cola, kanskje er alle 4 øl, kanskje er en fin blanding, men du som tror du kan det her og blir oppringt, du må jo tippe litt rann.
0: Ja, du må klare mer enn 3 rette for å vinne prekaskoppen. Så hvis du tenker at dette er jeg god på,
1: det er min superkraft, tenker du nå.
0: Eventuelt bare dette var noe rare greier, jeg blir med. Ja, da bruker du send inn knappen i NRK radioappen og melder deg på der du hører Reftan i Østfold direkte. Snart er det nyheter. Kan du den bare en mann, eller Christian, den av Ingrid Vårvik? Da tar vi den.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, men nå det bare en kvinne som har kommet inn i studio. Klokka har passert 3:30, det nyheter for Østfold Verene.
1: Mer enn 11 millioner pakker kom inn i Norge fra nettplattformer som Temu og Shein i fjor. Det viser tall NRK har fått innsyn i fra tolletaten. Mye av dette tekstiler, som NRK fortalte i går, frykter norske bedrifter at plattformene ikke skal betale for seg når det kommer nye miljøavgifter neste år. Tekstilpro, et produsentansvarsselskap som skal sørge for at lovkravet oppfylles, mener det må på plass lover som sikrer at også nettgigantene tar sin del av regninga. Det sier daglig leder Ylva Eline Erbakk.
2: Kravene ligger jo på også disse ureglementerte plattformene, også sånn som produsentansvaret er utformet i dag. Så utfordringen ligger i å få håndhevet det, så da trenger vi på en måte både at myndighetene følger opp og hjelper oss med å holde gratis passasjerer til ansvar, at det ikke lønner seg og at det ikke er så lett å bli en gratis passasjer og ikke ta sitt ansvar. Og så er det jo noe med det regelverket. Vi har en forsinkelse i Norge på implementering av regelverk som ville gjort det lettere for oss å følge opp.
1: Klima- og miljødepartementet skriver i en e-post til NRK at dette er en stor utfordring og at både Norge og EU jobber med å løse problemet. Temu og Shein har ikke besvart NRKs henvendelser de siste ukene. Hyllibekken Elevarena i Spydberg blir nå et utstillingsvindu og en modell for andre, det skriver Indre Østfold kommune på sine nettsider. I oktober får Spydberg ungdomsskole og frivilligsentralen besøk av 15 lærere og høyskolen i Østfold. De skal lære hvordan skolen og frivillige sammen har bygget en utendørs læringsarena. Høyskolelektor Audun Rojan Olafsen mener prosjektet beviser hvordan hele lokalmiljøet kan engasjeres i elevenes læring. Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE er meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt i år. Det er ny rekord lenge før sesongen er over. Selv om sykdommen ikke rammer en stor del av befolkningen, kan den bli svært alvorlig for dem som smittes, da den kan føre til lammelser og i noen tilfeller dødsfall. Det er ikke kommet inn tall for årets sesong i Norge, men i fjor ble det meldt om 96 som var smittet med TBE-virus.
0: Takk til Renéa som er tilbake med mer nyheter klokka 16:30. Men nå blir det snart konkurranse. Vi har hanket inn vår egen live-trommis, Christian, som skal bistå i denne splitter nye konkurransen. Og han er ille glad i et spesielt band.
3: Dagens rockelåt i Efton.

0: Det var selvaste Kiss som sto for dagens rockelåt i Eftan på en fredag. Rock'n'roll all night. Espen og Beate som holder deg med selskap og prøver å guide deg trygt hjem til helg gjennom trafikken.
1: Ja, og nå ser det ut at det flyter ganske greit der det var en trafikkelykke ved Rygge flyplass. Køene straks er jo fra Rygge flyplass og helt tilbake til Mosseporten i sørgående retning en periode. Nå ser jeg at det er en liten kø ved Jonstenkrysset i Råde mot Vanntårnet. Men det kan jo hende at det bare er mange biler som henger igjen etter den forrige køen. Det vet vi ikke. Det skal vi finne ut av mer av etterpå. Og så er det de innstilte toga i dag da. Det er 15.45 Region Express 20 fra Oslo i retning Østfold som er innstilt. Det samme med 16.15 toget på grunn av lokførerstreiken.
0: Men står du og kjeder deg et sted eller et eller annet, så skal vi jo snart ha premiere. Vi gleder oss til det. Skjønner du, det er helt ny konkurranse som innebærer både masse drikke og live-trommis.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
1: Ja, der fikk vi melding om at flere biler har kjørt i hverandre på E6 i sydgående retning like før avkjøringen til Missingmyr. Det er ukjent skadeomfang, og trafikkeproblemer må beregnes, melder politiet. Nødetatene, de er på vei.
0: Tok du da også med at det står en bil med nødblink oppe på Fredrikstadbrua på østsiden?
1: Den har jeg hoppet over.
0: Nei, det er en melding fra Myser. Så da flere steder du må være obs i trafikken akkurat nå.

0: Joe, end of beginning.
1: Og det problemer på E6 I dag. Flere biler har kjørt I hverandre på E6 I sydgående retning like før avkjøringen til Myssingmyr I Råde. Vi vet ikke noe mer om skadeomfanget. Det lange køer, og nødetatene dem på vei. Det den siste meldingen vi har fått. Og I tillegg så har vi fått en melding om at det en bil som står med nødblinken på Fredrikstadbrua.
0: Og så sender jeg en liten tanke til Lill, for hun har fått skrubbsår på begge knær.
1: Nei.
0: Og Dag som har gjort noe lurt, for han har valgt å ikke ta tog I dag. Det ble jo lokførerstreik og noen innstilte tog. Han tar seg heller en liten mojito på verandaen I sola, og så skal han lage middag, og det nyretapp med stekte potetbåter, chimichurri og grønnpeppersaus.
1: Ja, også kjent om slakterens hemmelighet, den nyretappen.
0: Åh, det det? Ja. Men snart her I aften, vi har jo hanket inn en live-trommis, vi har masse drikke, det skal være en konkurranse. Så hvis du føler at du god på å høre forskjell på om det en brusboks eller en boks med øl som åpnes, da må du bruke send inn-knappen I NRK Radio-appen og melde deg på. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Kulturlife, og nå blir det artig, håper jeg, her i Eftan. Vi har fylt opp studio med live-trommits og masse leskende drikke på boks.
1: Vi skal spille konkurransen. Hører du forskjell på ølboks eller brusboks? Og Trond, du har jo meldt deg på denne konkurransen i dag. Hva er din erfaring med ølboks og brusboks?
2: Ja, det... Brusbokser er liksom tørstedrikk og fest og moro da, med andre. Eller ja. Nyte livet på en kald eller varm sommerdag.
1: Ja, det bra. Vil du påstå at du god på å høre forskjellen på de forskjellige boksene?
2: Dette blir barneskiren.
0: Nei, men skal vi bare... Og det jo sånn, det totalt fire bokser som skal åpnes. For å vinne prekaskoppen må du klare tre rette eller mer. Føler du deg klar?
2: Ja, men vil dere vite produksjonsdato og merke også, eller?
1: Ja, du kan godt ta det, altså, Trond. Ikke noe problem. Du klar?
2: Jeg klar.
0: Trommevirvel fra Live Trommis.
2: Det var øl.
1: Det var
2: øl.
1: Trond, du bomma på første.
0: Det var brus, ok, da ja, går vi.
1: Fortsatt muligheten til å vinne koppen. Vi går videre til nummer to.
2: Der er svaren. Det var øl.
0: Ja,
1: Trond!
2: Ja, men hadde du ristet den der brusboksen?
1: Nei, den kommer rett ut fra kjøleskapet. Den iskald. Alt her iskaldt, Trond. Vi går videre til boks nummer tre.
2: Nok en øl.
1: Trond, der røyk prekaskoppen.
2: Nei, jeg må drikke mer, skjønner jeg.
0: Ja, men vi har en til.
1: Vi har en til, bare for å sjekke om du er helt på jordet, eller om du har litt rann i det. Ja.
2: Øl?
1: Ja da! To av fire, Trond. Trodde du vi bare hadde øl her i studio, eller?
2: Ja.
0: Men tusen takk for innsatsen.
2: Er ikke trøstebrev med, eller?

0: Chris Olsen, Wish I Never Met You.
1: Og det lange køer på E6 mellom Rygge og Råde. Grunnen til det at flere biler har kjørt i hverandre på E6 sydgående retning, rett ved avkjøringen til Missingmyr. Det kan kanskje være lurt å kjøre gamleveien i stedet for E6, da det anbefalt å ta i Rygge.
0: Og nå skal vi kose oss med den låten her fra Craig David, og det gøy, for nå husker jeg ikke lenger hva han gjorde på fredag.
1: Nei.
0: Det skal jeg følge godt med på nå.

0: luringen, Craig David.
1: Hva gjorde den på fredag?
0: Nei, det var jo lovemaking helt fra onsdag, og så hvilte den på søndag.
1: Ja, sånn det var.
0: Seven days.
1: Ja, nå begynner det å rumle i magen min. Vi har jo akkurat vært gjennom en øl- og bruskonkurranse, og da må vi jo ha litt mat på bordet, tenker jeg snart.
0: Og vår kjære kollega reporter Heidi har jo farta hele Østfold rundt for å få tak i kvalitetskortreist mat fra Østfold. Har metta morgenen med frokost og eftan med middag hele uka. I dag er det den siste kortreiste lokale deilige middagen fra Østfold som venter.
1: Ja, bare heng med oss videre, skal vi få vite hva, det, hva vi får. Min favoritt enn så lenge, det er den der geiteskanken.
0: Og hjortetacoen var også helt magisk. Egentlig var det jo det vi skulle ha på en fredag, men det er mye morsommere at det var på en tirsdag. Det blir god mat etter klokka 16 her i eftermiddag.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker I omfang. PST bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og I verste fall terror I Norge. Personer som dras inn I dette ofte mindreårige helt ned I 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson I PSTs kontraterroravdeling.
1: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker I omfang, og vi også bekymret for truslene og meldingene som kommer I disse nettsamfunnene.
2: Hva dere bekymret for?
1: Vi bekymret for at dette ikke bare en inngangsport til radikalisering, men at det også kan materialisere seg I politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som I verste fall kan klassifiseres som terror.
0: Flere fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne I Vesterålen I går.

0: går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av Kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå i kongefamiliens private gravsted på Akershus slott i Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
1: Ja, sarkofagen der Kong Harald kviler er jo tegnet av Snøhetta. Det er utformet i steintypen olivin, hentet fra et steinbrott i Volda kommune. Sarkofagen her er litt rein i utforminga. Utforminga her er inspirert av et fartøy med avrundet botten, som er inspirert av Kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset i en pressemelding nå.
0: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon i utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen, som fikk påvist en hjernesykdom i fjor vår. Hvordan feilen oppstod er enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Alicia Keys, Girl on Fire. I Eftan i Østfold, 4:06. Det er Espen og Beate som skal holde deg med selskap inn i helga en liten time til.
1: Vet du hvor lang køen på E6 er akkurat nå i sørgående retning?
0: Uff, er lang sikkert da.
1: Den strekker seg fra Karlshus, Jonsten og helt ned til nesten til Årvoll igjen. Det har vært en trafikkulykke ved avkjøringen til Missingmyr i Råde. Flere biler er involvert, så nå er det greit å prøve å unngå å kjøre E6 i sørgående retning, hvis du for eksempel kommer fra Moss og skal til Sarpsborg.
0: Og hvis du nå står på Oslo S og prøver å komme deg hjem til Østfold på den måten, så er jo da toget som skulle gått nå veldig snart, 4:15, innstilt på grunn av lokførerstreik.
1: Ja, og kanskje står du og er irritert fordi det samme skjedde med 15:45 av gangen, så du skulle ta neste avgang, men avgangen etter her igjen, den skal gå.
0: Når, har du oversikt over når han går?
1: Beate!
0: Nei, sorry, nei, det står jo der. Hvis du er på stasjonen, så ser du det vel.
1: Her skal vi se, neste avganger fra Oslo S1606, da går RX23 Moss, 1607 går det til Stabekk, 1611 Lillestrøm. Jeg gir opp.
0: Okay. Men vi får heller konsentrere oss om noe annet og noe deilig, for det er vår reporter Heidi som har mettet morgen og eftan hele uka med henholdsvis frokost og middag med kortreist nydelig mat fra Østfold, og nå venter snart den aller siste middagen vår. Musikk.

0: Rim og makosir. Danser videre i livet. Vi er fremme ved dagens høydepunkt, og verdens beste kollega Heidi, reporter, har da mettet hele den uka her, frokost til morgen og middag til oss i Eftan, med kun mat fra Østfold.
1: Ja, og det er så strengt at den maten skal være unnfanget, født, oppvokst og utdannet i fylket her. Og vi har jo fått så mye godt gjennom uka, så nå er vi liksom spent på siste dag. Er det fortsatt råvarer igjen der ute?
2: Ja, jeg er på plass. Jeg har, når jeg nå skal evaluere hele uka, så må jeg vel bare slå fast at det har blitt for lite fisk.
1: Jeg har det, ja.
2: Jeg har det ikke det,
0: ja. Vi har ikke spist fisk, vel?
2: Det er ikke lett å få tak i fisk her i Østfold heller, vet du. Det er fiskeforbud og så videre. Reker hadde jeg egentlig på menyen i dag.
0: Og reker på en fredag, ja.
2: Ja, det burde det jo vært.
1: Ja, men jeg synes ikke det har vært for lite fisk, jeg. Jeg synes det har vært en ganske fin meny, ja.
0: men jeg må jo si, altså, hjortetaco var helt vidunderlig. Vi hadde jo geiteskank. Vi har altså spist så god mat og koset oss. Så jeg har ingenting å klage på fra denne uka.
2: Nei, men jeg har... Nei, men takk. Tusen takk skal du ha. Men jeg har noen råvarer igjen.
1: Ja.
2: Ja, for jeg dro til Delås gård i Skjeberg, noen hyggelige kuer som gresset der, og der hadde han Raimond noe igjen i kjøleskapet.
3: Altså, vi snakker fløtekant.
2: Ja. Hva slags melk skal jeg gå for her, hvis jeg skal ha...
3: Altså, syrende av melk er jo sånn som i gamle dager når de lagde melk på stølene, så kunne de jo naturlig nok ikke kjøre med dette her, for de hadde jo ikke noe kjøleskap der oppe. Så da tilsatte de med en kultur som syrende av melken, så melken holdt frem til de fikk den ned fra stølen. Så det er den tradisjonelle syrende av melken. Tjukkmelka er en rå utgave av yoghurten, kjempegod, med bær og sånne ting. Kefir, det er en annen kultur igjen da. Kefirkultur som henter fram probiotiske bakterier, ikke sant? Så du tilsetter diverse kulturer da, for å få melka til å få en fin kultur som kroppene våre tåler, da, som er bra for oss. Så ikke de negative kulturene skal ta av hvis du bare lar melka stå.
2: Ja.
3: Og her har du vanlig naturell yoghurt, og vaniljeyoghurten, den er utsolgt.
2: Hvis jeg for eksempel skal lage noen vafler da, skal jeg gå for kefir?
3: Ja, fantastisk. Kefirvafler, helt magisk.
2: Ja, vi prøver oss med kefir.
3: Alta, du vet at vaffelen er jo egentlig lapskausen fra gammelt da. Når folk hadde gamle meieriprodukter og sure gamle meieriprodukter, og sure gamle, altså havre og gryn og alt mulig, sånn sur, ja. Da brukte man det i vaffler da, ikke sant? Vaffelen er jo egentlig dessertens lapskaus, for å få brukt opp ting, ikke sant? Du kastet jo aldri noe. Tok du gamle epler også, som begynte å bli dårlig, raspet opp i vaffelrøra, for å mate deg opp for å monne.
0: Betyr det at det blir restevafler i dag, Heidi?
2: Det gjør det, altså.
0: Vafler er godt i dag.
2: Ja, ja.
0: Har du puttet, er det alt mulig rart gammelt oppi der?
2: Nei, det blir jo de samme vaflene som jeg serverte til frokost. Men vi må jo ha noe oppå dem.
1: Ja,
2: hva blir det?
1: Ja, hva blir det?
2: Hva kan man ha til middag
1: som involverer vafler?
2: Hva kan det være?
1: Er det litt av pølsesnebb?
2: Kan det være litt av pølsesnebb?

0: Texas, og nå har bilbergere tatt med seg bilen som ikke var kjørbar, og E6 åpnet for fri ferdsel igjen. Det gjelder sydgående retning, og ulykka skjedde like før avkjøringen til Missingmyr, og nå begynner også køene å avta.
1: Vi midt i middagen her i Eftan. Heidi har lovt oss en kulinarisk rett som ble oppfunnet i Moss av Arne Iskrem, onkelen til Eivind Hellstrøm. Vi skal spise pølse i vaffel.
2: Det en klassisk fredagsmiddag.
3: Ja, det jo det det blir. Jeg stekte jo vafler til frokost. Jeg hadde morgenen selv i dag, så det var litt mye baller i lufta, så jeg hadde vaflerne på. Det var mange igjen.
1: Ja.
3: Og det jo så mange pølseprodusenter her i Østfold. Denne gangen ble det Øyvind Karlsson-pølser.
1: Ah.
0: Og kefin i vaflene jo fra
3: ja,
0: han
3: takk,
0: Raimond på Delås gård.
3: Oi, oi, oi, ikke fra han, men fra kuna han. Vil du ha, Beate?
0: Ja, jeg elsker pølse i vaffel. Det min go. Hver gang det sånn fotballcup og kamp, så går jeg for pølse i vaffel, for det metter.
3: Jeg har ikke sennep, da.
1: Nei, da, men pølse godt.
0: Og Idun ketchup, det jo laget i Rygge.
3: Ja, se det der.
0: Oi, hva du har der? Er det noe drikk?
3: Ja, fordi jeg var innom Eplehagen på Havna på Hvaler, og kjøpte sånn eplemos til vaflene. Og det var sånn veldig artig eple, for de eplene som hun dyrker der ute, de sånn helt rosa inni. Så når hun presser eplene, der 100% eple i den juiceflaska her, så blir den rød.
0: Det ser ut som rødvin. Nesten. Ja, det lyser rosa rødvin.
3: Ja, liksom jeg tenkte lyser. Det at da tar vi det til pølsene. Oi, siden det fredag.
0: Ai, ai, ai, ai.
3: Blir det både dette. Middag og drikk til. For det har dere ikke fått tidligere i uka.
1: Nå lukker øya nå, så ser jeg for meg at jeg står på meldestaden din. Åh, pølse i vaffel.
0: Ja, jeg elsker pølse i vaffel. Det et komplett måltid.
3: Ja. Og så kan jo noen andre ta seg valereker i dag, da. Altså, vi vet jo at de finnes.
1: Finns det bare valereker? Det kanskje bare der det reker?
3: Det finnes jo grønlandsreker også, vel?
0: Ja, men det ikke Østfold.
3: Nei, absolutt ikke Østfold. Oi, oi, oi. Men da kommer vi oss gjennom uka.
0: Ja, og Heidi, på vegne av både morgen og eftan her i NRK PN Østfold, tusen takk for innsatsen, og tusen takk for maten.
3: Vær så god og velbekomme. Det har vært ordentlig gøy. Elsker Østfold.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Thomas Ledin. Vi er på gang, og René er på vei inn i studio for å oppdatere deg på nyhetene fra Østfold.

0: Isak, the sun i Eftan i Østfold. René er innom med dagens siste nyhetsoppdatering for Østfold på radio, og da begynner vi på Svinesund.
1: Onsdag denne uka så stanset tollerne på gamle Svinesund tollstasjon, en norskregistrert bil der det ble funnet 40 esker med e-sigaretter med en samlet væskevolum på om lag 16 liter. Beslaget kan ifølge tolletaten tilsvare nikotinopptak fra om lag 210 000 sigaretter. Bilføreren er anmeldt for ulovlig innførsel av e-sigaretter. Og ifølge seksjonssjef i tolletaten Joachim Olsson ser tollerne en økende trend i beslag av e-sigaretter.
2: Det er noe vi ser. Og så vet vi jo, en ting er at det er lovlig å ta over grensa, men vi vet også det at vape blir i økende grad brukt til rekruttere som en sånn begynnerrekruttering for å selge, og så selger man en stund, og så går man opp på andre salgstoffer, så vi er jo veldig fornøyde med å stoppe dette her på grensa da.
1: Risikoen for vilt på kjørsler, den øker på denne tiden av året. I jaktåret 2025-2026 ble over 800 hjortedyr påkjørt i Østfold, noe som gjør Østfold til Norges fjerde mest utsatte fylke. Nasjonalt blir 23 dyr påkjørt hver dag, og Frende Forsikring advarer mot økt risiko nå i høstmørket. Rallyfører Oliver Solbergs sjanse til å vinne VM i rally minker etter at det internasjonale bilsportforbundet har avlyst runden i Saudi-Arabia. Det melder VG. Årsaken er uroligheter i Midtøsten, og forbundet bekrefter at det ikke kommer noe erstatningsløp. Dermed blir Rally Italia fra 1. til 4. oktober sesongens 13. og siste løp. Solberg ligger 21 poeng bak Elfyn Evans i gullkampen.
0: Takk skal du ha, René, og neste gang du skal skinne, det er på TV-nyhetene, rett etter Dagsrevyen.

0: Hilde Selvikvåg. Koselig sang da. Kyss meg over gjæret. I Eftan I Østfold, Espen og Beate holder deg med selskap fram til klokka fem på det som har vært en sånn litt ruskete dag I trafikken, vil jeg si, men nå går vel ting bedre.
1: Ja, nå går det bedre. Jeg har begynt å logge meg, for jeg trodde at vi var ferdig med arbeidsdagen.
0: Nei.
1: Men nå har jeg kommet meg opp igjen. Jo da, det går så mye bedre ute der nå. Det eneste på E6 kryss 5 Årum krysset I Fredrikstad I retning mot Sarpsborg. Der pågår det nå en berging av et kjøretøy. Og så det litt rande krise hvis du skal til Gardermoen for eksempel. Fordi det har vært en del sånne småhendelser på E6-en ved Granskrysset. Og det betyr at det ganske lange køer helt fra hovedstaden og til du passerer Frogner. Og det et ganske langt stykke nordgående retning.
0: Men sydgående retning på E6 forbi Råde og sånn, hvordan, nå må du jobbe fælt her, men der har det jo vært problemer I hele dag, og det har vært kjempelange køer på E6 I Moss og Råde-området.
1: Nei, nå ser det veldig fint ut. Det grønt over hele linja der. Så kjør forsiktig. Nå har vi gjort unna kvoten vår på ulykker på E6 for I dag. Og på E18 Indre Østfold, ikke en eneste kø å spore.
0: Nei, men da ser vi heller fremover inn I helgen, for der vet statsmeteorolog Bente Wahl mer om hva slags vær som venter oss.
2: Ja, det litt sånn samme værtypen. Mye vind I morgen, det fortsatt kraftig vind, kanskje enda litt mer hele dagen I morgen, opp mot stiv kuling, så småbåt I hvert fall ikke tingen I morgen. Starter nok med litt skyer også, kanskje litt sånn lett regn på morgenkvisten, så kan det være noen lette byger utover dagen, men jeg ser for meg at det skal bli bare mer sol da utover dagen, så kanskje man kan drøye turen litt, ta en litt lang morning, og så ser jeg for meg at det skal bli bedre utover ettermiddagen. Søndagen, den ser kanskje enda litt mer lovende ut, og dreier vinden enda litt mer vestlig enn I forhold til sørvest, som den på lørdag. Og da det ofte veldig lovende vær for Østfold sin del. Ser ut å bli mye sol og ganske fin. Og jeg tror Østfold skal slippe unna bygene på søndag. Det vil nok være noen byger på Østlandet, men så jeg kan ikke love helt sikkert, men sjansen I hvert fall stor for at man slipper unna, men det fortsatt en del vind da, selv om den dreier litt vestlig, så det nok vinden som kanskje det største problemet for Østfold sin del de neste dagene.

0: Deilig ny låt som høres gammel ut. Sunbird, Is This What Love Is? Og Eftan retter, for det var en viss kollega som sa at det gikk veldig fint på E6, så meldingene strømmer inn. Randi Merete, det står fortsatt bom stille fra Moss mot Råde. Lars følger opp med, det ikke mye grønt på E6. Køen starter ved Årvoll og går sakte.
1: Ja, jeg ser det akkurat nå jeg også. Køen går faktisk fra Årvoll og helt til kryss 12 Halmstad-krysset. Hvorfor det kø der nå, det jeg litt usikker på, men du som ligger først i køen, kan ikke du ringe oss på 841-41 og fortelle oss hvorfor det står stille etter Halmstad-krysset I sørgående retning?
0: Og nå står utfordringen I kø, for snart venter også en utfordring fra morgenen.

0: En av veldig mange Bryan Adams låter som kom på 90-tallet til veldig mange Kevin Costner-filmen Everything I do it for you.
1: Og ute i trafikken så kan vi jo nå slå fast at køene begynner å minke også ved Årvoll. Det var jo plutselig en lang kø fra Årvoll til Halmstad som vi ikke skjønte noen ting av. Men nå ser det ut at den forsvinner pittelitt rande saktegående forbi Storebau akkurat nå. Det alt. Og så det den jernbanelokførerstreiken da. Hva har den å si for deg i Østfold? Jo da, det betyr at 17-15-toget som går til Oslo, det innstilt i dag, men ellers så går det som det skal. I morgen, hvis det fortsatt streik, så det 8 avganger som blir innstilt på R22 Oslo S Mysen Rakkestad, og Region Express 20 Oslo Halden 4 ganger blir innstilt. Hva på mandag da, hvis det fortsatt streik da? Kan det bli litt ekstra utfordring, i hvert fall hvis du bor i Halden, fordi Bane Nord, de melder om at de skal ha arbeid på jernbanen mellom Halden og Fredrikstad på mandag, så der kommer det til å bli kanskje oppsatt buss for tog eller noe sånt. Så det bare å følge med i appen til Vy fremover, om du kommer deg til og fra dit du skal.
0: Men forhåpentligvis så skal du ha hele helgen i Østfold, og trenger ikke å tenke på tog. Prince and the Revolution avslutter. God helg, dette Purple Rain. I never meant to

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Over 100 togavganger innstilt i dag fordi 50 lokomotivførere i Vy tatt ut i streik. Det særlig togtrafikken på Østlandet som rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt en buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: I dag om lag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
2: Både de som skal reise i kveld, i morgen eller madda utover, hva slags råd har du til de?
1: Det å på forhånd søke informasjon enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det sikkert å komme seg frem.
0: Reporter her var Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesenet og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten i behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok,

0: Det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
1: Det nå 600 saker som står i kø i Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag i Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her i EU i 2024, men har ikke kommet til virkning i Norge enda.
0: Oslo Universitetssykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette en følge av det store medietrykket i forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeid på E18 starter i kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt i retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Dette Helgestart på NRK P1.
3: Ja, det

Mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra slutten av 90-tallet. Det her Annie Lennox og Dave Stewart I Rhythmix med I Saved the World Today.

Etter nesten 10 år I dvale var Eurythmics tilbake I 1999 med albumet Peace. Låta I Saved the World Today ble den første og største singelen derfra og skulle vise seg å bli det aller siste albumet Annie Lennox og Dave Stewart ga ut sammen under Eurythmics-navnet. Og med det så sier William Frey og Sande god fredag og god helg til dere som har tatt det. Jeg skal I hvert fall prøve å gi deg en god start ved inngangen til helga. Og har du en ønskelåt som du vil ha spilt her I NRK P1, så det fritt fram og send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg åpen for det meste og har veldig mye I den rikholdige musikkbanken min, så det bare å fyr løs. I tillegg skal du også få en del fersk musikk fra blant annet Dina Misund, Rebecca Bangfield og Nora Jabri. Mye god penmusikk ligger også klart til deg. Blant annet denne fra K-fjøringen I Violet Road, A Piece of Paradise.

Og fra Nordland skal vi til helgeutfarten, og det bra med trøkk på veien ut fra hovedstaden i ettermiddag. På E6 nordover det saktegående kø fra Karhaugen til Skedsmovollen. En smell ved Gran tidligere ført til lange køer på E6 nordover, men der ble det ryddet for en halv time siden. Ellers ut fra Oslo det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Og ser vi lengre sør det en del kø i begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Porsgrunn det en del kø på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stenginga av E18 Grenlandsbrua. Og på Europa 134 Kongsberg der det stengt i Kongsbergtunnelen i retning mot Drammen på grunn av en ulykke i tunnelen. Heldigvis, der det grei omkjøring via gamleveien rundt den stengte Kongsbergtunnelen. Viggo Edvard har sendt meg en enkel og grei melding i appen NRK Radio. Han lurer på om jeg kan spille en pen favoritt fra I fjor, nemlig Reinlender for my ex av Ingrid Jasmin. Selvsagt kan jeg det, Viggo, og gjør gjerne som han du også. Send meg en melding med din ultimate fredagslåt.

0: Jeg litt usikker på om den sørkoreanske jentegruppa 50-50 hentet navnet sitt fra tidligere landslagstrener Torir Hergersson. For spurte du Torir om Norges sjanser for en VM-kamp, hva svarer omtrent det samme enten motstanderen var Danmark, Frankrike eller et tilfeldig sammensatt lag fra Paraguay? Det var 50-50. Nå jo håndball faktisk ganske stort I Sør-Korea, men at fire sørkoreanske jenter satt og fulgt norske pressekonferanser på jakt etter et bandnavn, den vel omtrent 50-50 den også. Nå derimot skal vi lengre tilbake I tid.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, og I 80-sonen I dag så skal vi til 1984 og til mann med håret, og mer trenger jeg kanskje ikke å si for at du skal skjønne at det dreier seg om Limahl og The Never Ending Story. Limahl gjorde et aldri så lite comeback I 2012 med tre norske produsenter og låtskrivere. Samarbeidet kom I gang etter at Limahl opptrådte på et 80-tallsparty I Nord-Norge sammen med ingen ringere enn legenden Pat Sharp. Limahl har også gitt ut musikk de seneste årene, blant annet en coverlåt og en julelåt, og han har også uttalt at han har planer om å gi ut et nytt album I løpet av de nærmeste årene. Men hvordan det går med de planene, det vet vi ikke. Han vil uansett bli husket for The Never Ending Story, som lå på toppen av listene I tre land, nemlig Spania, Sverige og ikke minst her hjemme. Låta fikk en ny vår I 2019 da den var med I serien Stranger Things, og skulle du få lyst til å se den her 42 år gamle klassikeren, så den tilgjengelig på opp til flere strømmetjenester. Her og nå får du tittellåta. Dette Limahl I

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulledenging i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Miles Smith fra London utenfor London med låta Nice to meet you, og fra Londons forsteder skal vi til Romsdalen, hvor du finner Dina Misun ute med ny musikk inspirert av sted hun kommer fra. Uaktuell med en sang kalt Kom igjen, en energisk låt som leker med tanken om å tørre å ta sjansen.
1: Kom igjen, den skrev egentlig, jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misun og Otrøya, øya jeg kommer ifra i Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det her, og hvorfor bor de egentlig i by når de trives så utrolig godt, og det så fint hjemme da. Og jeg har tatt noen runder med meg selv på det, og liksom hver gang når jeg kjører hjemover og kommer liksom ut mot øyene, og ser liksom havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro da, og at jeg klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke i låta, som ble litt sånn utgangspunktet da. For at den kom til.
0: Ja, det sa altså Dina Misun som ute med Kom igjen, og vi spurte også om å beskrive hva denne sangen handler om, og hvor selvbiografisk den er.
1: Ja, låta jo litt selvbiografisk egentlig, for det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte det å ha plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så er det nok kanskje en liten fantasi på en måte i det også, det jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk, liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda, egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe i det, da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at den låt folk kan kjenne seg igjen i, da, og kanskje litt savne at, ja, at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje. Ja. Og at det godt å komme her.

0: Life is a highway med Rascal Flatts her I helgestart, 6:10, og vi holder oss på motorveien ute I trafikken også, og starter på E6 mellom Værnes og Trondheim, hvor Helltunnelen stengt I retning mot Trondheim på grunn av bergingsarbeid, det opplyser statens veivesen nå. Trafikken går via gamleveien om Gjevingåsen så lenge. På E6 nordover ut fra Oslo det fortsatt noe kø mellom Karihaugen og Skedsmovollen, men trafikken og og forsinkelsene avtagende. Ellers ut fra hovedstaden det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Ser vi lengre sør en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Og sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Nå skal vi til musikk fra Yngvild. Her Gråter.
1: Jeg tar meg det.

0: at jeg mistet min beste venn.
1: Og nedstøttingen Yngvild med gråter her i helgestart. Mailis har sendt meg følgende melding i appen NRK Radio. For en dag har satt meg ned ute på hytta i Kongsberg etter å ha fått opp nesten 3000 liter ved som måtte fraktes ca. 500 meter fra parkeringen. Så deler jeg ute foran peisen her nå med høya av ved og radioen på. Takk for en fin melding, Mailis, og hennes ønske nemlig Zac Brown Band med låta Chicken Fried.

Tolk titelen som du selv vil, men musikken var grov også før, og Lionel Richie legger I alle fall litt voldsomt mye mellom på låta Do It To Me. Og fra smude 90-tallsballader skal vi til noe litt mer uskyldig. Til våren kommer Line Dybdahl med nytt album, der naturen, havet og livet langs kysten går som en rød tråd. Første smakebit allerede ute, og den ble til etter at sønnen til Line Reiel kom til verden. En låt om å ta vare på tida og de små øyeblikkene. Her morgengutt I helgestart.

Nydelig morgengud fra Line Dybdal her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men helgestart fortsetter etter en kjapp nyhetsoppdatering, da med konkurranse, hvor du kan stikke av med en fin høytaler. Inn mot det hele slaget får du med deg en låt som trengte litt tysk DJ-hjelp før den laget bølga på hitlistene. Nederlandske Mr. Prob skal ut Waves I 2013, og hjemme I Nederland gikk den rett til topps, men så kom tyske Robin

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen mener det for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag det de tre største kjedene som også eier grossistene som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. Gjennom en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimelige vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Konkurransen ikke god nok i dag, og det som viktig for oss som politikere er å sikre at det rettferdig konkurranse, at man får riktig pris i butikken. Og da strammer vi det til nå med å si at man skal ha tilgang på disse grossisttjenester, for det faktisk sånn de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
0: Du kan høre debatten om dette i Dagsnytt 18 på NRK TV og i NRK P2 om et par minutters tid. I to år har den internasjonale Røde Kors-komiteen blitt nektet å besøke ukrainske krigsfanger i russisk fangenskap. Den nøytrale hjelpeorganisasjonen har et særskilt ansvar for å besøke krigsfanger, et mandat som har vært nedfelt i Genève-konvensjonene. I dag bekrefter Røde Kors til Reuters at den ikke har kunnet besøke krigsfanger i Russland siden 2024. Fotballstjernen Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. Den 41 år gamle Saudi-Arabia-profilen med i Portugals tropp som skal møte Norge i Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han i det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel tre mål i VM-sluttspillet

0: nå i sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt intakt.
1: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så tar vi med at veivesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeidet på E18 starter i kveld. Sammen med den pågående togstreiken kan det gjøre køene ekstra lange. Veivesenet oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter eller beregne god tid. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelkø.

Hva får du hvis du tar en funky disco hit fra 1979 av Sister Sledge, låner litt fra The Bar Case og heller over en solid dose blankpolert 90-tallslyd? Jo, da får du Will Smith og Gettin' Jiggy With It. Og uttrykket Jiggy var ikke bare et tilfeldig tullord fra Smith. Han har fortalt at han leka med et gammelt nedsettende uttrykk om afroamerikanere og snudde til noe positivt med både stil, selvtillit og rytme. Stil og selvtillit håper jeg du går inn I helga med også. Rytmesansen kan jeg dessverre ikke hjelpe deg så mye med, men jeg kan I hvert fall gi deg musikken til å få I gang hoftene. Dette helgestart med meg, William, og om 10-15 minutter det konkurransetid her I NRK P1, hvor du kan stikke av med en handy, fin, liten høytaler. Fredagsgraverne har som vanlig skrudd en kjent norsk låt, og så opp til deg å finne ut hvilken låt jeg på jakt etter. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Zimmermann, som I dag ga ut to nye låter. Dermed halvparten av puslespillalbumet ute. Men her I helgestart tar vi med oss en av de andre låtene på albumet, nemlig Riper I Lakken.

toppe lista over de mest strømmede låtene her hjemme for tiden med I takt med deg. Dette derimot var Riper I lakken fra Sandefjordingen. Og det har sikkert blitt noen riper I lakken I trafikken også I dag. Det har vært en del trafikkuhell I ettermiddag, men nå ser det bedre ut ifølge Vegvesenet og politiet. Det fortsatt noe kø sørover på E18 inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Også sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Utover det ser det rimelig greit ut på veien nå 11 minutter over 6. Her I helgestart blir det snart konkurranse. Fredagsgraverne har også I dag vært ute med sin magiske KI-stav og forsvenska en norsk låt. Men det ikke Sebastian Salos Elsker som dagens låt du skal få brynne deg på, for den kommer nå.

Peter Cetera og Chicago på sitt aller beste med You're the Inspiration, som egentlig var ment for Kenny Rogers, men da tida rant ut så tok Cetera den rett og slett selv. Og fra softe ballader fra 80-tallet skal vi til noe helt annet, for det endelig duket for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har som vanlig vridt opp en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

de to siste ordene her kan jo lede deg på rett vei. Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og dansebanddrakt? Send meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så det med I trekninga av en feine, flott liten helgestarter av en høyttaler. Mai sender deg kanskje ikke geografisk riktig retning til hvor I landet artisten med låta på jakt etter kommer fra, men her I hvert fall Sunnfjordingen med låta Close to Dying.

0: to dying.
1: Da må jeg det med låta Close to Dying her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en ja, relativt kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det her

Ja, det det store spørsmålet. Låta du skal fram til ikke en 40 år gammel Evergreen, men for å hjelpe deg litt ekstra på vei, så kan jeg jo si at artisten som har denne låta var en oppgave I årets påskelabyrint, faktisk. Så nå vet du hva du skal gjøre. Gå inn I appen NRK Radio og hør gjennom alle programmene. Det var et flust av artister som fikk æren av å være en oppgave der, så det bør være ganske så enkelt. Og mens du inne I appen, så kan du sende meg en melding på hvilken norsk låt jeg har vridd om. Husk navn og adresse.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

La meg gå, signerte Rakel, og før det fikk du Lonesome Traveler av Paperboys her I helgestart, hvor det nå på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse. Dere har jo fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått nydrakt ved litt hjelp av kunstig intelligens, og sånn høres refrenget.

0: det tok litt tid før dere tok den, men etter et par klipp så rant det inn med riktige svar. Det var sikkert en del av dere som googlet Viaplay-konto Lyrics norsk sang, og gjorde du det så kom det fram til at rett svar var låta Lykke til av Synne Bo. En av mange som kom fram til riktig svar var Bjørg Einan fra Skjetten. Gratulerer så mye, en helgestart-høytaler kommer snart I postkassa di. Og til alle dere andre så får dere koste dere med originalen fra 2022. Her Synne Bo med Lykke til.
1: Høyre til lik med deg, Anna, ei, at du tok om med deg hjem. Synes du sitte var litt fort? Har jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din Må innrømme at det litt vondt

Hver gang jeg spiller UB40 så tenker jeg, hva fikk en gjeng unge gutter fra Birmingham til å starte reggae-band og kovre gamle låter fra Jamaica og Karibien? Jo, bandet var jo faktisk flerkulturelt fra starten med røtter blant annet I Jamaica og Yemen, og reggae, det traff tydeligvis blink. Kingston Town ble en stor hit I 1990, men originalen ble skrevet og spilt inn av trinidadiske Lord Crater 20 år tidligere. Og her den fine med historien. Royalties fra UB40s versjon skal ha hjulpet den her Lord Crater med både medisinske regninger og til og med et nytt hus, så en coverlåt kan faktisk forandre mer enn bare hitlista. Hjemme igjen nå og til Vamp som synger om Ingeborg.

Det var Laila som ønsket seg Cutting Crew med I Died In Your Arms fra hennes ungdomstid. Gjør gjerne som Laila, du også. Har du en låt fra ungdomstida eller voksenlivet? For den del så del det gjerne med meg I appen NRK Radio. Sleng gjerne på et par setninger om hva du holder på med denne fredagskvelden. Kanskje sitter du på E6 I bil på E6 mellom Trondheim og Værnes akkurat nå, og der Stavsjøfjelltunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Ellers ser det ut som Statens Vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om akkurat nå, men det jo fredag, og det har vært bra med utfart på Østlandet I dag, og på E18 inn mot Vegvesen. I arbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt kø. Sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Musikk fra Skiena Spiro skal du få nå I helgestart. Dette Die on this hill.

Mektige Die on this hill fra Siena Spiro her I helgestart. De Lillos har vært en bauta I norsk musikkliv, og ikke minst norsk musikkhistorie I over 40 år. Albumet Suse av gårde fyller 40 år I år, og en ny generasjon av norske artister har spilt inn sine egne tolkninger av låtene deres. I dag slapp Kaja Gunnufsen sin versjon av låta «Finnes det en kvinne», og den andre låt fra soundtracket til den kommende norske spillefilmen. Men suser av gårde som har premiere 9. oktober. Vi tar med oss den ferskeste låta fra soundtracket til filmen. Her Kaja Gunnufsen.

Vi kan jo si at New Kids on the Block var pionerene innen boyband på slutten av 80-tallet. De banet jo vei for boyband som Take That, Backstreet Boys og NSYNC som kom senere. Dette var en av låtene som var med på å gjøre gjengen umåtelig populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Step by Step. Her i NRK P1 blir det nyheter om noen få minutter, men helgestart fortsetter etter siste nytt. Kristel Alsos følger deg inn mot toppen av timen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Over 100 togavganger innstilt som følge av streiken. I hovedsak det togtrafikken på Østlandet som rammes. Bakgrunnen at lokomotivførerne i Vy krever samme lønn som ansatte i flytoget etter sammenslåingen mellom selskapene samt forutsigbarhet på arbeidstid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoensnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
1: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av flytoget i Vy, for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Politi og ambulanse har rykket ut til en skole i Moss etter at det skal ha vært en voldshendelse i området. En person har noen kuttskader og politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært i området og fått med seg hendelsen ifølge politiet. Norge skal implementere nye EU-direktiver raskere enn før. Det ble klart da regjeringen i dag sa at den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått på 90-tallet. Og det mange saker som står i kø allerede for å bli innført her i Norge, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, og et godt eksempel jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg i en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste glade for i EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien i denne EØS-prosessen og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
0: Californias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
3: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklager samtidig

0: president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
1: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi drøye 40 år tilbake I tid og til Paul Young. Dette Every Time You Go Away I helgestart.

Hvis du trodde Paul Young hadde originalen av Every Time You Go Away, så tar du feil. Allerede I 1980 så ga Daryl Hall I Hall & Oates ut originalen. Her derimot fikk du coverlåta fra 1985. Du på helgestart med meg, William, og jeg fortsatt meget lydhør til hva du har lyst til å høre på denne fredagskvelden. Har du en helgelåt som du brenner inne med, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Skriv gjerne et par setninger om hva du gjør også I kveld. Håper det ikke La Lockert sin La meg gå du ønsker deg, for den kommer nå.

Dance er aldri feil på en fredagskveld. Du fikk Corona med The Rhythm of the Night fra 1993. Og stemmen du hører italienske Giovanna Bersola, men hun sleit så med sceneskrekk og holdt seg helst I studio. Så når låta skulle ut I verden var det brasilianske Olga Sosa som tok scenen og var med I videoen. The Rhythm of the Night gikk trolig på høy rotasjon på diverse skolediskotek på 90-tallet. Om Aslak danset til Corona på diskoen på 90-tallet, det tror jeg faktisk, han I hvert fall I rett alder. Her det tidligere klovner I kampmedlemmet med nettopp diskotek.

Da slag som følte seg som et diskotek, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med to kjappe meldinger fra trafikken. I Drammen Strømsåstunnelen stengt I retning mot Kongsberg på grunn av bergingsarbeid, mens på E6 mellom Trondheim og Værnes Stavsjøfjelltunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Tore har gått inn I appen NRK Radio og skrevet en melding til helgestart. Han sitter høyt til fjells på Grotli på Strynefjellet og hører på radio. Fredagslåten over alle fredagslåter til Tore rosor og champagne med Lars Winnebæk. Kost deg videre på nydelige Strynefjellet, Tore. Her kommer Winnebæk.

0: Den gjelder så godt likte Ed Sheeran jo litt hardt vær for tida etter at Macklemore ble sparket som oppvarmer til Sheeran-turnéen. Men briten bedyrer jo at det ikke han som styrer hvem som får være oppvarmer og ikke. Her fikk du persisk inspirerte Azizam. Og vi skal for så vidt holde oss i samme region nå, i hvert fall sånn delvis, for vi skal til den norsk-irakiske artisten Nore Jabri, som vi blant annet kjenner for låta Until Then. Nora Jabri har holdt på med musikk lenge og blant annet deltatt i Melodi Grand Prix tidligere, men Nora har ikke gitt ut en fullengder før. Nå debutalbumet her en utgivelse hvor Nora kombinerer engelskspråklige tekster med arabiske musikalske impulser. Albumet har hun kalt Safar, og da Nora besøkt Ariane i P3 Live beskrev hun titelen på denne måten.
1: Det er egentlig en, det er på en måte reis, eller reise. Så det handler om en indre reise. Det handler om det å være menneske, det å på en måte oppleve livet i forskjellige perspektiver, i forskjellige faser, alt fra jeg var liten til jeg ble stor. Pappas historier, det er liksom masse greier, men Safar er på en måte egentlig mer en ordre, sånn okay. Reis.
2: Reis.
1: Ja. Når pappa reiste fra Irak, så fikk han, min bestefar sa til han, Safar ya hayati, som er liksom reis mitt hjerte.
2: Oh.
1: Så det er på en måte det handler om da.
0: Og sangene på Safar utforsker tema som identitet, selvstendighet, familie og tilhørighet. Albumet omtales som et kjærlighetsbrev til tankene, spørsmålene og erkjennelsene som har formet på veien. Og vi skal lytte til When I'm Gone, som Nora Jabri beskriver på denne måten.
1: Låta er en, det er den lengste låta på albumet, nesten 5 minutter lang. Men det er en, den låta som også avslutter hele albumet, bevisst, fordi den handler om døden, men den handler også om livet, og den handler om pappa. Den er skrevet utifra pappas øyne, men med min stemme, og tar for seg veldig hans perspektiv og hans tanker rundt livet og døden, og det å være et menneske. Og pappa kom til Norge i 91, og følte på frihet for aller første gang. Det å bare kunne få lov til å ha en mening uten å være redd for å dø. Mm. Det er noe jeg aldri kommer til å forhåpentligvis oppleve. Så for meg så har det vært veldig viktig å bruke pappas ord og tekster og få han inn som en fortellestemme i egentlig hele albumet. Men spesielt den låta her, for den handler om det å være tro mot seg selv og det å stå opp for urettferdighet, men også den der du bærer deg selv med alle historier du har hatt, og det gjør deg til den du er. Så det er egentlig en reise i seg selv, hele den låta har egentlig veldig mange forskjellige deler, men det handler om en refleksjon av livet egentlig.

0: Nora! Flore! حبيبي اوكي روح يم بابا نورا روح
1: Kliss ny musikk fra Nora Jabri, som altså ga ut sitt debutalbum i dag, Safer. Dette var When I'm Gone, og fra ny norsk musikk skal vi til en litt eldre norsk låt. For Lise fra Tromsø ønsker seg en 90-talls klassiker til pizzabakinga. Lise vil gjerne høre Bullet Me med The September When, en herlig helgelåt.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

The Great Beyond fra filmen Man on the Moon fra 1999, der Jim Carrey spiller den eksentriske komikeren Andy Kaufman. Låta fikk skikkelig drahjelp av filmen, eventuelt omvendt. Nå skal vi til norsk musikk, og hvis du hører mye på P1, så har du garantert hørt musikken og navnet Rebecca Bangfield før. Vi har spilt flere av låtene hennes, og hun ble også kåret til månedens urørt I vår. Du så kanskje også I The Voice for et par år siden, og ikke bare hun musikalsk, hun også lærer med historie og moderne engelsk litteratur som sitt fagfelt. Men læresiden av hun må vike litt nå, for I dag kom Rebecca med en ny låt som hyller det greske oppgaven hennes, der hun faktisk synger refrenget på gresk. Agapi Mo heter den nye låta, og hvis dette helt gresk for deg, så betyr det min kjære. Dette rett og slett en låt du kan sette på til en du liker litt ekstra.

Lady in Red ble faktisk født etter en liten krangel mellom Chris de Burgh og kona Diane, men han sleit lenge med å få sangen ferdig, helt han en kveld fikk øye på Diane på andre siden av en full nattklubb. Hun var kledd I rødt, og plutselig falt titelen på plass. Chris de Burgh har senere sagt at sangen også handler om hvor håpløs vi menn kan være til å huske detaljer som for eksempel hva kona eller kjæresten din hadde på seg første gang dere møttes. Så spørsmålet til deg, kjære lyttere, husker du hva din kjære hadde på seg første gang dere møttes? Tenk deg godt om nå. Dette kan bli kontrollspørsmål når dere kommer hjem. Nå skal vi til Turab og Marit Larsen. Dette Nostalgien.

Fått med seg Turab på låta Nostalgien, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med oss et par meldinger fra sportens verden. I Trondheim så det Davis Cup I tennis I helga, og hvis du ikke helt vet hva Davis Cup så det en slags tennisturnering for landslag. Norge tar imot Kina, og det spilles fem kamper over to dager. I kveld har vårt tennises Kasper Rud spilt mot 835 ranka til Rigele. Rud gjorde som forventet og vant greit. Dermed leder Norge over Norge leder 1-0 over Kina I Davis Cup kvalifiseringen på den røde grusen I Trondheim. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Sarpsborg og KFM det pause, og det Koffa som leder 2-1 I Østfold.

Thomas Dybdahl med den perfekte oppskriften på en fredagskveld i fullgang. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Klokka din straks åtte. Det betyr at jeg skal overlate PN-roret til min kollega Martha Våge. Hun skal glede deg videre inn I fredagskvelden med mer herlig PN-musikk. William Frey og Sande, takk for å følge denne fredagskvelden. Alltid en glede å holde deg med selskap her I PN. Vi høres igjen på søndag. Inntil den tid så får du ha en fantastisk helg. Avslutningsvis fra meg får du BTS med Dynamite.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Den ukrainske hovedstaden Kyiv blir angrepet med missiler i kveld, det opplyser byens ordfører. Øyevitner i nyhetsbyrået Reuters har snakket med forteller om flere eksplosjoner i byen. Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
4: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklaget samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar en tur innom Kanada i helgen før han legger kursen mot FNs høynivåuke i New York. Han skal blant annet ha et møte med statsminister Mark Carney og besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg-gruppens geodatakontor der. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå i kongefamiliens private gravsted på Akershus festning i Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
5: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler er jo tegnet av snøhetta. Det er utformet i steintypen olivin, hentet fra et steinbrott i Volda kommune. Sarkofagen her er litt ren i utformingen. Utformingen her er inspirert av et fartøy med avrundet botten, som er inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset i en pressemelding nå.
0: På nrk.no kan du se bilder av hvordan sarkofagen og krypten ser ut. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap her de neste timene. Jeg har leitet frem så mye god musikk som vi to skal høre på, og vi skal begynne med ja, noe som gir meg i hvert fall god følelsen. Vi skal rett og slett tilbake til boyband-tida. Ja, det har kommet i år 2000. Det er selvfølgelig Westlife.

sagt det før, men jeg sier det igjen. Det for lite modulering I dagens musikk. Den høres jo gammel ut når jeg snakker om dagens musikk, som om alt var bedre før, men akkurat moduleringen, den setter jeg skikkelig pris på. Dette var Westlife med Fool Again fra den aller første plata deres, som bare heter Westlife. Den låta her, det var den femte singelen som kom ut fra den plata, men den første som ikke gikk til topps I heimlandet Irland. Altså den første singelen som havna på en andre plass, og ikke en første plass. Det sier jo noe om hvor store de var på Easy Eiga samtid. Ok, vi skal til spille noe nyere musikk. Det her jo fra en av våre mest folkekjære artister, Odd Nordstoga. Han jo holdt på I en årrekke. Og så skrev han I presseskrivet den låta her at du vet at når du begynner å skrive om turnélivet, da karrieren på hell. Vi håper ikke han rett I det, fordi vi skjønner jo godt at han må skrive låta om noe som tross alt en så stor del av hverdagen hans. Og det har han altså gjort. Det her en sang som finnes.

Odd Nordstoga var det med en sång som finns. Og så får vi bare håpe da at det her ikke er slutten på karrieren hans. Vi skal, ja, hva det blir noen år tilbake I tid, I hvert fall 20, til det som da var en skikkelig festlåt. Og hva det nå da? Den litt mer nostalgisk, eller det fortsatt feststemning? Det Usher som har fått med seg Lil Jon og Ludacris på låta Yeah.

0: Ja, det var Astrid S som hadde fått med seg Molly Sandén på låta Konfetti. Og det synes jeg er så kult når to store artister i hver sitt land bare går ihop og lager låta sammen. Det var Molly som hadde vært med på konserten til Astrid S i Oslo Spektrum. Det er jo veldig svært å få selge ut Oslo Spektrum. Der var Molly med som support act, og da bestemte de seg for at de skulle lage musikk i lag, og det er vi glad for. For da fikk vi blant annet den her Konfetti. Men det vi hører her, det er Louis Capaldi og Someone You Loved.
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

Louis Capaldi var det som sang i Someone You Loved. Altså, det er mange måter å finne hjem på, og det vet Frida Amundsen alt om. Hun flyttet hjem igjen til Norge etter mange år i Australia. Men jeg tror kanskje det er en metaforisk hjem inni her også. Dette er Hjem igjen.

Live Lounge All-Stars, som de kalte seg, alle disse verdensartisterne som spilte inn Foo Fighters låta Times Like These på, ja, det som så ut som Skype eller Teams eller Zoom eller hva det nå var. Det finnes ikke så mye bra med pandemien, men akkurat den låta her, det kan vi si var noe veldig godt som kom ut av pandemien. Norge var representert ved Sigrid, det var vi veldig fornøyde med. Ok, vi skal tilbake til 2001. Dette Anne-Grethe Preuss og Amatør.

Nydelige Anne-Grete Preus med Amatør, der vi skal videre til litt annen lyd, men noe som gir meg samme følelsen, lov å si det. Behari, altså artisten Behari, som heter Christian Behari fra, er det Sandnes, han er fra det? Men så nydelig. Dette er låta Adore.

Aiba med sympati førstemann ut I vår tre på rad norsk på norsk. Han var bare 22 år da den her kom ut I 2022. Og det neste vi skal spille, han har faktisk jobbet en del med Aiba, men da I bakgrunnen. For et par år siden så trodde han litt mer fram I framgrunnen for å stå på scenen selv. Kløver, han var, lurer på om han var 21 år da den låten her kom ut, så nå... Nå får du noen unge stjerner med her, altså. Det skal du bare ta imot med åpne armer. Låta heter Bit av meg.

Ja, litt Beyoncé, det skader jo absolutt ikke. Det var Irreplaceable, som kom ut på platen henne B-Day, som kom ut på bursdagen henne da hun ble 25 år. Låta har vår egen Espen Linde vært med på å skrive, og norske Stargate har vært med på å produsere den, så den her er jo nesten en norsk låt for å regne, tror du det? Det er i alle fall den her. Det her er Trond Trudvang og Doktor Doktor.

Trond Trudvang med Doktor Doktor, og vi skal bevege oss fra Harstad til storbyen London. Den bare bitt litt større enn Harstad, jeg skjønner. Det her Olivia Dean og So Easy.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld, det melder VG. En seilbåt med to personer ombord har fått problemer ifølge hovedredningssentralen, som sier redningshelikopter på vei. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklinga mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeninga Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Hele landet Cuba er nå uten strøm, det opplyser det kubanske energidepartementet på X i kveld.
4: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år,
0: sa reporter Kristine Næss Larsen. I Sverige ble det i dag klart. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått oppdraget i å forsøke å danne regjering.
5: Nå kviler ansvaret på henne, Sosialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Sosialdemokraterna ble største parti i det svenske valet. Han sa takk for seg, og fire parti med et svært knapt flertall peker på Andersson som statsministerkandidat.
6: Mot bakgrund av dagens samtal har jeg besluttet at ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
0: Sa riksdagens talman Andreas Norlén, reporter Eivind Molde. Så kommer det nå meldinger om at det full overtenning i Fosskoldtunnelen på E18 ved Lier. Nødetatene rykker ut etter meldinger om brann i et kjøretøy, og det full overtenning og kraftig røykutvikling. Det vil medføre noe trafikale utfordringer, opplyser politiet. Du kan lese mer på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Ja, velkommen tilbake til NRK1, og meg som heter Martha Åge, som skal holde deg med selskap den neste timen, og jeg har leitet fram så mye bra musikk som vi skal høre på i lag. Og vi skal begynne med en låt som bare 2 år eldre enn meg. Dette

Adele som synger Heaven is a place on earth. Og hvor tenker du at det hadde vært da, hvis himmelen var en plass på jorda? Jeg tror det ved havet. Jeg vet ikke helt hvor enn, det ikke så farlig, men jeg tror det må være hav der i alle fall. Det her Stein Tore Bjella som har fått med seg Mark Ribbaud på låta som heter Sundre Berget.

så den ikke vond å høre på den gitarspillingen til Mark Krupa. Skal vi være enige om det, eller? Her Stein Torleif Bjella med Sundre Berge. Vi skal over til en litt annen type låt, en artist som jeg vokste opp med, men som nå blitt ganske populær igjen. Jeg en 12-åring hjemme som kom og visste meg den her artisten, for han hadde oppdaget den helt selv, ble veldig skuffet når jeg kunne låta nesten utenatt. Det her fra fjerde plata til Eminem, som heter The Eminem Show. Det her Without Me.

Ine Hoem med Vi trenger ikke hage vi. Og så jeg sa jo at Eminem hadde blitt litt kul igjen, men en annen type som har holdt seg, er det lov å si, overraskende lenge, er jo Elton John. Det er jo ikke bare de gamle tingene som populære lenger, det skjer jo helt nye ting, eller altså, nye versjoner av gamle ting. Du vet hva jeg mener. Dette Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.

Det er Elton John og Dua Lipa som synger Cold Heart, som altså er en medley av fire Elton John-låter. Den her oppstod visst nok i, under pandemien. Elton og Dua ble venner i 2020, og året etterpå så spilte de inn den her. Kult ble det i alle fall. Det her er Theos, og Didn't See It Coming.

I sesongen Josefin Winther fra Bergen, som kommer en låta her I 2020. Fint å se deg her. Skikkelig sånn fin liten, liten låt. Vi skal til en veldig stor låt. Altså, den på en måte laget for å nettopp være stor. Den fra 1977, men de begynte å skrive på den allerede I 1975, fordi de ville lage en sånn svær stadionlåt. En anthem, som det heter på engelsk, hymne, som vi kaller det på norsk kanskje, nok så folk kan synge I lag og føle seg I lag av. Og det vil jeg si at jeg fikk til.

Det går liksom ikke an å si at det her bare er vanlig poplåt, er det vel? Det var selvfølgelig Queen og We Are The Champions. Vi skal tilbake igjen til samtiden. Dette er synd.

Sara Larsson og Tidal Assign med So Good fikk du her I NRK1, der vi skal hjem igjen, som det sier, utenriksnyhetene, og til kapteinen, som har skrevet om sin, ja, 40-årsforelskelse. Dette Madeleine.

Alle har en Madeleine, synker kapteinen. Hadde du også det? En sånn som du skulle gifte deg med hvis if all else fails? Hvis ingenting annet funket? Noen som du gjorde en liten avtale med når du var i 10-året og tenkte, ja ja, vi får møtes igjen når vi er 40? Det her er Haik, og I'm on your

Oslo-bandet Haik med låta I'm on your side, som kom ut i 2025. Og 25 år før det, i år 2000, da kom det en debutplate fra et band som ikke så mange kjente til, britiske Coldplay. Har du hørt om det? Parachutes kom ut i år 2000, og den hadde en del singler. Den hadde Yellow, den hadde Shiver, altså det, Yellow var jo gigantisk. Og så kom den her, Trouble.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som ble rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over ett år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
4: Men dere rekker jo være med i helga.
2: Ja, men det blir jo også, når vi kommer dit, så er det som oftest man har god tid til å pakke ut og sånn. Men nå så kommer vi jo rundt i 8-tida, så da får vi jo litt mindre tid til å være med på andre felles ting da, så kanskje går vi glipp av middagen.
0: Reporter Kjartan Rørslett og Silvan Mambari. En person pågrepet for vold mot en mindreårig i Vestland. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. Personen blir satt i varetekt, opplyser politiet. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
5: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen i havet under isen i Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute i havet i 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden i Polhavet under havisen, noe som er viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Det fortsatt redusert fremkommelighet på E18 i kveld etter at en bil brant inne i Fosskoltunnelen ved Lier. Nødetatene har slukket brannen, og bilen nå fjernet fra stedet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Takk til NRK Nyheter. Og takk til Martha Våge da, som har holdt fredagskvelden vår i gang her. Jeg heter Erling Malt Korsnes og skal spille musikk frem til middag.

de fleste med unge I hvert fall husker at den her fra filmen Frozen, Demi Lovato sin store, store hit. Den neste her, den fra to stykker som nesten så langt fra hverandre I landet som det mulig å komme, men de fant hverandre likevel, Marie Tveiten og Inge Bremnes.

synes det ganske fint formulert, ein og kvile augo på. Hvis du var sånn passe ung rundt år 2000, så tippet du for en liten sånn nostalgisk reaksjon av denne lyden her. Lyden av å ha begynt på videregående, ikke halvåpen enda, og den minner meg også overraskende mye om smaken av ostehorna I kantina på Haram I videregående. Du får Crazy Town og deres definitivt største hit, og I hvert fall min påstand, den eneste minneverdige låten deres.

Sammen med deg, Maria Solheim, hva det du hørte her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og serverer deg musikken her I denne fredagskvelden. Og det spørs om Maria Solheim kanskje hadde litt av...

Kaspers orkester har gledet bra mange med musikken sin gjennom årene. Jeg har jo nesten blitt I en institusjon, så skal jeg være veldig glad for at jeg satsa på musikken. Det var jo det som nesten ikke skjedde for Yngvild. Hun skulle jo droppe musikken og bli journalist, var I gang med å studere, men så fant hun heldigvis tilbake til det igjen da. Du skal få gråter over det som over. Jeg tar

Living After Midnight, selv om det faktisk da en og en halv time igjen dit. Judas Priest I hvert fall alltid feil på en fredagskveld. Videre her blir det norsk musikk. Det Daniel Lucas som neste mann ut her, og kveldertak her I NRK P1.

bedre enn han. Kvelertak fikk du av Daniel Lucas her. Og så skal videre til USA, til Somber, som gjør det ganske så bra om dagen. Det kan jo hende da at det ganske mange av dere som gleder dere til å se han I Norge. Han kommer I hvert fall til å stå på Fornebu den 8. mai, og kommer jo også da til flere nordiske land.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Ja, du vet hva det betyr. Tre norske låter på rappen med norsk tekst. Først ut, Luli.

Ja, fra over trommis I Frøken Fryd så ble det solokarriere også for Luli fra Stavanger og skal litt grann nordover og skal til Bergen og en godt kjent artist derifra.

Angelo Reira, sånn som meg, vart den andre av de tre låtene I Trepora Norsk på Norsk. Og fra Bergen så tek oss turen over mot Østlandet. Da skal oss til Hønefoss. Det ikke der Drollsund stasjon ligger. Den ligger langs Randsfjorden. Den for så vidt nedlagt også. Men bandet har jo tatt samme navnet. Du feir da nettopp Drollsund stasjon. Du feir opptur.

Fra år 2000 All Saints Up Your Shores og år 2000 høres vi ikke så lenge siden ut, men når en tenker på at I overgangen fra 1999 til år 2000 så var en jo livredd for at datamaskinen skulle slutte å virke fordi datamaskinen ikke skulle I teorien da, klare å telle til 2000. Da føles det litt lengre siden. Oss skal videre her med regnvær. Bodø-bandet ligger klar her med Søvnløs.

I love you, I'm sorry. Gracie Abrams, hva du fikk der I det klokka vart 22.57. Dermed så det ganske så nært en nyhetsoppdatering her I NRK PM. Men før den så rekker også en låt til. Jeg skal jo fortsette over her og spille god musikken for deg helt fram til midnatt. Men fram til denne nyhetsoppdateringen da, du får Pet Shop Boys og West

0: Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser I USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der hele landet nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Så reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator I Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke. NRK
4: P1. Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og styrer musikken her I

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe.
1: Ja, du skal få litt George Harrison her, vel å merke fra tida etter

0: Kate med George Harrison, så synger Gunn Kvåle om noen som har gjort inntrykk. Du får litt sommerfølelse også med på kjøpet, sommeren før deg.
1: Ligger I parken med bo

Kak Madafaka jo kjent for et godt driv I låtene sine, og det jo ikke så rart at det blir sånn også når det blir soloprosjekt for gitaristen der. Dette Pish og Loco her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt-Korsnes og veldig glad for å tilbringe fredagskvelden min her med deg.

så strenge å komme til meg. Michael Bolton gjorde en kjempehit med den her I 1991. Helt har sin låt det vel ikke, det jo et cover av Percy Sledge. Men minneverdig ble det, og en låt som sitter godt der inne for mange av oss.

Kato har et rykte på seg for å levere svært så artige konserter. Selv så synes jeg jo at det ganske artig bare det å høre deg her på radioen. Du fikk knuser. Din Louis neste mann ut. Early morning.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Danske Passenger og Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Akkurat hva som gjorde at han lot henne gå, det vet jeg jo ikke, men det kan jo hende da at det bare rett og slett var alt feil. Det I hvert fall titelen på neste låten her fra en gjeng som jeg vet at det ganske mange som har som en litt sånn favoritt

stemmer som fascinerte Norge I The Voice for noen år siden, Nathan Dagur og Holding On. Hun kan det jo hende at du har sett på øya allereie, men hun kommer tilbake igjen også for å spille på Fornebu I mai. Skal da varme opp for Summer, det her Ravin Lenay og Love Me Not.

Ravin Lenay, og klokka den har begynt å nærme seg midnatt, så dermed må jeg sende mikrofonen videre. Erling Molt Korsnes, takka for følge. Straks ferdig nattradion fra Nils Åge Nonstad, like etter en nyhetsoppdatering. Men før det, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen

0: utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
0: Det noe galt med et land som lar folk skrive negative historier med overlegg. De får skrive dem om de vil, men jeg må ikke slippe dem inn I folkets hus, sa Trump. Og utkastelsen fra Trump vil trolig føre til søksmål, sier førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
2: CNN og Politico og MSN Now jo store aktører. CNN særlig jo en av de, jo en av de medieaktørene som får lov til å reise rundt med Trump, og, eller med presidenten tradisjonelt, og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge inn et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget, som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så må man se hva domstolene sier etter hvert.
0: Det pågår en redningsaksjon I Nordsjøen I kveld. Redningshelikopter og fartøy sendt til et område utenfor Averøya I Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til på vei og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever I Yungas-skogene på østsiden av Andesfjellene I Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede I 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie I tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

Lisa Nilssons vakre stemme nynner seg ut av Bjørn Eidsvågs Mysterie Day. Og før det hørte vi Carly Rae Jepsen som åpna nattradion denne lørdagen. Ja da, vi inne I helga. 19. september skriver vi. Nils Hagen Otta på plass de neste to timene her I NRK1. Velkommen skal du være.

Rust, ja det heter låten, og Derek Lothe gjør sammen med Mighty Magnolias. Og Susanne Sund før, hørte før det, The Brothel. En sanger som noen ganger stiller med trekspill har bursdag I dag. Det kunne jo vært Odd Nordstoga, men nei da, det Bjarne Brøndbo jeg snakket om, frontmann I DDE, som kan feire dagen sin. Født I 1964, så det betyr 62-årsdag I dag. Og den godeste Bjarne jo ikke bare ute sammen med DDE, og han har jo også blitt TV-programleder etter hvert. På teaterscenen har han også stått, en allsidig kar med andre ord. Og han har også gitt ut musikk uten DDE, for eksempel sammen med Ole Edvard Antonsen, Så da henter jeg fram det samarbeidet, en skikkelig sommerlåt.

Det Arne Brønnbo, sammen med Ole Edvard Antonsen her I Sommerøya. Og den kom fordi, Brønnbo, han har bursdag I dag, gratulerer med dagen.

Frida Ånevik syng Her bor, og John Mayer før det New Light. Sang og spilt han. Ja, de fleste byer i Norge har jo egne sanger, og straks skal du få høre bysanger om noen av ja, småbyene I landet vårt.

0: me.
1: Rag and Bone Man var dette, sang Human her I Nattradion. Ja, de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Band og artister synger ut sin kjærlighet og noen ganger ærlighet også om byen. Og I dag tar kollega Ove Gundersen for seg noen av de ja, litt mindre byene I vårt langstrakte land.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

gang har lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden er, så er det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen i Vaselina, de har reist over alt, men de er ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allerede.

0: brød. Kari Bremnes er født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum er en grøft til høyre for Hamar et sted. Det er skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den er jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg.

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Moirana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné. For han sitter opp i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.
1: Morgen, morgen, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten

I Stan Sundes versjon av Willie Nelsons City of New Orleans ble jo hetende liten og grønn. Og ja, vi må jo spandere på oss en hel versjon av en av sangene vi nettopp hørte, og da blir det Vazelina Bilopphøggers som hyller sin hjemby, Gjøvik.

Ella Vi, en av Dagnys ferske låter, fikk du her I Nattradion. Og før det var det Vaselina Bil og Puggers da, som sang om Gjøvik, ja da. Og straks blir det en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Fram dit kan du kose deg med både Chris Holsten og Olivia Rodrigo. Og så høres vi igjen etter nyheteren.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asval.
2: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det er ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke,

0: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt ham inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen I landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
1: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que ce jour en Ukraine, notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
2: Vi vil støtte Ukraina og lar oss ikke skremme, for vi vet at det som står på spill I Ukraina vår sikkerhet I dag og I morgen, sa president Macron. Reporter Frida Tønsås. Hele landet Kuba nå uten strøm, det opplyste det kubanske energidepartementet på X I kveld.
3: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
2: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Hallo, Rolf Hareide som åpner andre runde av Nattradion denne lørdagen. Uvær sang han om. Ja, bokstavelig talt, får vi håpe at vi slipper unna det I hvert fall. Det en liten time igjen av Nattradion, og jeg håper du har lyst til å være med. Nils Hagen Onstad I studio. Velkommen, du.

0: Halvdan Sivertsen var det som etterfulgte Janet Jackson her I natt radioen. Ja, det jo noen sanger som blir en hit med flere artister, og vi skal se litt nærmere på en slik en nå, nemlig en låt ja, de fleste av oss kan, nemlig Love Hurts med Nazareth. Tormod Ingull har satt seg inn I historien til denne låta.
1: Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, Men det var heller ikke dem som skrev sangen. Den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en singer, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som singel på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin singel Running Scared, og spilte inn sangen. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, Så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med nyinnspilling I 1965, men heller ikke den nådd opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilt Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynte. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listene det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capardi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love Hurts, Love Scars. Her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan, for kjære vene. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde det knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den inn igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde helt ok oppe på de britiske hitlistene og ble en liten hit for Cher. Artige der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knippe av dem. Joan Jett.

Ja, her var det vel, ja, mye rart kan man vel si. Konklusjon vel stort sett at det bare Nazareth som greide å få til denne låta, så da får vi vel ta den aller beste versjonen av Love Hurts da, tross for mange titals forsøk fra kjente og ukjente band.

0: Nazarets storslager fra 1975, Love Hurts. Noen og enhver har vel kanskje dansa kveldens siste dans til den.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: NCC sing Dreadlock Holiday og Bernhoft før det sang Stay With Me. To på engelsk var det, men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ramón ble siste artist ut I den norske trippelen denne gang. Før han hørte vi Sigrid Lo Sparbo. Vi flere, sang hun. Og tante til Beate, sang jo Lillebjørn Nilsen.

Super Maria sang om Amors pil her I Nattradion. Og en av våre mest markante skuespillere sa jeg I sted, og det må man vel trygt kunne kalle Kristoffer Joner, som har bursdag I dag. Han har vunnet Amanda-prisen for beste skuespiller 3 ganger, og Kanonprisen 2 ganger. Og mange så han vel I Netflix-serien Harry Hole, der han spilte en ja, litt shabby type. Men han har jo hatt store hovedroller også, for eksempel I filmer som Bølgen og Skjelve. Det kanskje ikke så mange vet at han også synger, og har vært lista her I NRKP-en. Og det var med denne låta, som kommer som en liten gratulasjonshilsen til bursdagsbarnet Kristoffer Joner.

Bursdagsbarnet Kristoffer Joner fikk synge på dagen sin 24 timer I døgnheten. Nå det Ini Kamoz som blir siste artist ut her I nattradion denne lørdagsnatta. Så da skal Nils Hagen Onstad bare takke for laget og ønske deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han er stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter og